0: Emilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, 6:10 išaušo birželio 12-osios penktadienio rytas. Labas, Vilija.
2: Labas rytas visiems, alio, alio, kalba Kaunas. Toks šaukinys nuskambėjo prieš 100 metų pradėdamas radio Lietuvoje istoriją. Ir penktadienį šią sukaktį minime visi pradėjusiai radio istoriją Lietuvoje. Mūsų radio stočių grupė jungiasi prie šitos šventės, jungiasi prie šio nuostabaus projekto. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad radio bangomis jau 100 metų mes pasiekėme jūsų ausis, mes pasiekėme jūsų širdis, mes pasiekėme jūsų pačias giliausias mintis ir esame kartu su jumis tokia diena viena didelė šeima. Ačiū jums už tai.
1: Taip, jausmas, kuris mus vienyje, yra radio bangos. Kiekvienas atskirai mes su jumis mėgaujamės tam tikrą laiko tarpą. Vieni 16 metų, kiti 8 metus, taip. Bet pačiam Lietuvos radijui yra 100 metų ir ta proga mes nutarėme šiek tiek kažkaip kitaip, gražiau, šventiškiau pasižiūrėti į šią dieną ir ne tik kaip visada su jumis maloniai bendrauti ir džiaugtis, kad turime tokį dalyką kaip radiją, bet ir šiek tiek pakvailioti.
2: Ką reiškia pakvailioti? Ne pakvailioti, o pasakyti tai, ką sako mūsų širdis, Jonai. O mūsų širdis sako labai labai daug. Tai reiškia, kad šiandien visą dieną, aš nežinau, jūs girdėjot, negirdėjot šitą dalyką, bet šiandien visą dieną gros būtent mūsų vedėjų parinkta muzika. Šiandien mūsų muzikos redaktorius patraukė rankas nuo pulto, patraukė rankas nuo visų tų muzikų, melodijų, kurios skamba Lietuvoje ir sakė, žinot ką, susidėkit dabar patys, ką jūs norėtumėt sugroti mūsų Lietuvos klausytojams. Tai žiūrėkit, klausykit, jauskit, ką jaučia mes ir džiaukimės kartu, šveskim šią dieną, trankiai šveskim šią dieną, lyriškai, kaip norisi, nes iš tikrųjų kartais norisi vieną dieną šokti, kitą dieną taip lyriškiau pasižiūrėti, bet radijas yra visada šalia.
1: Tikrai taip, šventė šventėmis, bet nuo orų gal irgi nepabėgime, juolab, kad tokie dalykai vyksta, škvalai, uraganai ir taip toliau, kai kur nuėjo, kai kur dar laukia, tai trumpai apie orus, net ir per šventes.
0: Apie orus.
2: Na, vakar čia Vilniuje visai nušniokštė, bet žinok, aš to tokio turbūt pačio stipriausio reikalo aš ir nemačiau. Tu buvai kažkur išėjęs tuo metu?
1: Girdėjau, griaudėjo, vaikai spygavo, lyt lyjo, bet kad ten jau kažkas, tai sodinukus į vidų ir visus ten lauko baldų susinešėm, bet tiek tų žinių.
2: Nes aš buvau prekybos centre viename ir aš girdžiu, kad kažkur griaudžia. Aišku, pirmiausia, tai visų telefonai pradėjo rėkti, visi pradėjo žiūrėti, kas čia vyksta, kaip čia, nu, tarsi niekada negali žinot, ko čia laukti. Bet tada visi pamatėm, kad čia yra apie orus ir girdėjau, kažkokio parduotuvė buvo ir girdžiu, kad griaudžia, girdžiu, kad lyg ir lyja, bet jau tada, kai aš išvažiavau, jau švietė saulė. Tai taip labai dideli tokie kontrastai buvo.
1: Beje, su tais pranešimais buvo labai įdomu stebėti, turėjau tokį nuotolinį pokalbį, beje, ne su bet kuo, su vienu iš merų.
2: Taip.
1: Ir mes ten keturiese susijungė ir visiems pradėjo pipsėti, ir aš vienoje kavinėje buvau, visiems pradėjo pipsėti, ir reikėjo matyti visų žmonių veidus, vienintelis tas klausimas, nejaugi vėl. Ir tada visi, kai pamatė, kad pranešimai dėl audros, buvo toksai...
2: Nesvarbu, kad čia uraganas įsisuktų į Lietuvą, taip, bet jau, taip. Ai, svarbu ne dronas.
1: Būtent.
2: Svarbu ne dronas. Gerai, o žiūrėkim, ką šiandien sinoptikai kalba, ko laukti birželio 12-ąją penktadienį. Tai šiandien daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Vėsta po truputėlį, Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinoma, išsamesnė orų prognozę galite rasti apsilankę internetinėje svetainėje orai.lt.
1: Taip, o dabar pasiklausę orų, mes keliaukime prie kito momento, tai yra prie pirmosios dainos. Ir kaip nebūtų keista, ar gali būti kitaip, nei daina studijos klausausi radio šimtmečiui skirta daina.
2: Simbolis.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Vilija ir Jonas.
1: Taip, mes čia šventinė šimtmečio diena vėl eteryje, be abejo, šiandien visi minės Lietuvos radijo šimtmetį, bus daug renginių, bet Lietus koja kojon žengė su mylimiausia veikla, tai yra radijoj 100 metų.
2: Taip, ir mūsų mylimiausia veikla yra kalbėti su mūsų klausytojais. 1-823, skambinkite mums. Pasikalbėkime apie šiandieną, pasikalbėkime apie orus jūsų kraštuose, pasikalbėkime apie tai, kas jums yra svarbu. Girdit, šiandien visą dieną skambės mūsų laidų vedėjų sudėti kūriniai, kurie mums kažko brangus, kažko ypatingi, kažko faini, kuo mes klausom, ką mes sudedam. Ir Jonas jau pradėjo, startavo ir tai, ką girdit, tai keliauja iš jo minčių ir iš jo širdies. Priimkit, džiaukitės, nes man atrodo, kad tai yra tikrai apie lietų.
1: Taip, 1-823, paskambinkite mums, ypač po tų škvalų visų, po tų lietų, kai kas ten mačiau antraštės ir be elektros liko, kai kas išvartyta. Žodžiu, norime išgirsti iš įvykio vietų, kaip ten pro jūs praėjo, ar jūs palietė, ar nepalietė šitas...
2: Aš girdėjau, kad Utena labiausiai nukentėjo miestas
1: Utena, taip.
2: Yra. Taip, tai gal klauso mūsų uteniškiai, paskambinkit mums. Tikrai labai įdomu sužinoti, kaip jūs laikotės, ar viskas tvarkoja, gal pagalbos kokios reikia, nežinau, bent jau moralinės, ką mes galime padaryti šiandien, tai labai labai laukiam skambučių ir matau, kad yra tų skambinančių žmonių, tai pabandykim kažkam atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Kestas iš Saulės miesto.
1: Labai gerai, Kestai, iš Šiaulių raportuokite, kaip ten pas jūs?
3: Nu, saulė šviečia, žinokit, oras puiku, žinokit.
1: Saulės mieste ir privalo šviesti. Gerai, ačiū jums labai. Dar pakalbinkim vieną žmogų. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Kupiškis Julius trukdo.
2: Taip, Juliau, kokie orai? Kokie orai jūsų krašte?
4: Tokia apsiniaukė, bet nieko, normaliai.
2: O kiek laipsnių?
4: Sveikinu jūs su gimtadieniu.
2: Gimtadienis mūsų dar, žinokit, po mėnesiuko, jeigu kalbant apie patį, apie pačio radijo stotį Lietus. Šiandien radijo... Juliau, šiandien yra radijo šimtmetis Lietuvoje, radijas skambėjo. Ačiū Jums labai už sveikinimus, gero ryto, Jums linkim linkėjimai į Kupiškį ir bandykim dar kažką kalbinti. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko Jūs vardu?
5: Raminta.
1: Na, mėla Raminta, iš kur Jūs skambinat ir kaip ten pas Jūs situacija?
5: Iš Mažeikių miesto, pas mus šviečia saulė, bet yra apsiniaukę, bus lietaus.
1: Va.
2: O iš ko sprendžiat, kad bus lietaus, tik tai iš debesų ar dar kažkokių ženklų turit, kur sakot, va čia tai ne tik atkrekždės pažemė laksto, bet dar kažkas.
5: Vakar baisiai lijo, vėliuota buvo, tikrai prilijo.
2: Taip.
5: Bet šiandien vėl yra apsiniaukę, parint baisius debesus, tai kažkas bus.
2: Ai, supratom, visgi pagal tos debesis sprendžiat. Gerai, Raminta, ačiū Jums
1: dar
2: labai.
1: Dar reikia pirštą palaižyti ir iškelti, kad pasižiūrėti
2: iš vėjo krypti. Taip, alio, labas rytas. Girdim, ką var posakį, rodo žmogus. Taip. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Rožė.
2: Rožė, iš kur? Iš Šeduvos. Na, Rožytė, kaip jūsų ten, kaip jūs laikotės, kokie orai?
6: Saulutė šviečia, škvalo nebuvo, lietutis palyja.
2: Va, klausykit, puikus orai ir kaip suprantu, to škvalo niekur nebuvo išskyrus Vilnių, ten čia kaip
1: turbūt žurnalistai labai.
2: Taip, ačiū, Rožė. Tiesa, kokie penktadienio planai jūsų? Papasakokit, kad jau prisiskambinot.
6: Į darbą važiuoju dar.
2: Į darbą važiuoju. Rožyte, klausot lietaus. Kiek metų klausot lietaus, jeigu vat taip jau?
6: Oi, 40.
2: Supratau. Net lietui tiek nėra, bet radijo šimt. Ačiū, Rožė, Jums labai. Linkėjimai Jums iš Šeduvą. Ačiū už skambutį.
1: Tai čia bus labai geras priėjimas prie kitos dainos. Mano tėtis iš Kupiškio ir irgi labai mėgdavo klausytis radijo. Prisidėjęs ten ausi prie radijo imtuvo, kurį nešiodavosi, ypač Sąjūdžio laikais, tai ten ir laikraštis rankoje. Bet aš vieną dalyką atsimenu ir čia bus tokia duoklė gal tiem laikam ir gal prieš 40 metų labai gerai irgi paminėjo, kai būdavo važiuojama į Molėtus ar kur nors į Nidą, skambėdavo šita daina, kokybė gal tokia nu, sena daina, bet va šitą dainą atsimenu iš vaikystės, dabar jau ją reikia tituluot kaip sena gera daina. Daina, kurią dainuodavo net ir per balius, jūreivių kelią iš nuskendusių
2: uostų.

0: Būdavo tie aiškinimai, labai būdavo ilgai ten repetuojama, kol ištartau tą žodį. Ir vienas atlikėjas iš senesnių laikų sako, Jonai, aš 3 savaites kankinuosiu frazę lūpų kampučius. Lūpų kampučius.
1: Aha, bet jau čia turbūt...
0: O dabar kaip tik viskas priešingai, lūpų kampučius, aš tave pamačiu. Aišku, ir tai, ir tai.
1: Gal ir nesupras, ką ten dainuoji.
0: Taip, ir tai turi žavesio. Gerai, pasižiūrėkime horoskopus. Avinam santykiuose nespauskite kito žmogaus greitai apsispręsti. Būkit drąsus, savitvarda irgi šiandien labai svarbi. Ir stenkite šiandien viską daryti be konfliktų.
1: Jaučiai, viduje gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo skubėjimo ir aiškiau suprasti savo tikruosius norus. Emociškai gali būti svarbu nepasiduoti aplinkinių spaudimo ar skubotoms nuomonėms, o praeities situacija ar senas pokalbis gali priminti apie klausimą, kurį verta užbaigti.
0: Taip, dvyniai, viduje daug galvos apie ateitį, apie žmonės, su kuriais norisi kurti bendrus planus, norėsite būti išgirsti ir suprasti bendraminčių rate. Sėkmės stiprėja šiandien per ryšius, lankstumą ir gebėjimą matyti platesnį vaizdą.
1: Vėžiai, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus ir atsakomybės. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau pažvelgti artimiausius planus.
0: Taip, liūtai šiandien norės ištrūkti iš įprastos rutinos, ką mes sėkmingai ir darome. Tikėkite savo jėgomis, būkite atviri ir pagarbūs skirtingiems požiūrėms.
1: Mergelės, viduje gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė įtampą ar abejonių. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti ir gilesnės, ir jautresnės nei įprastai, o pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar pasitikėjimą gali pareikalauti brandesnio požiūrio.
0: Svarstyklėm irgi stenkite šiandien išgirsti kitą žmogų, netgi jeigu jo pozicija skiriasi nuo jūsų. Stenkitės būti stiprus per dialogą, per diplomatiją ir sąžiningus susitarimus.
1: Skorpionai, viduje gali stiprėti noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir nebeleisti smulkmenoms kauptis. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į vėlavimus, netvarką ar kitų žmonių aplaidumą, o darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės.
0: Šaulius užplūs daugiau kūrybiškumo, norėsit atsiskleisti, pasidžiaugti tuo, ką darote. Daugiau artumo sukurs spontaniškumas ir nuoširdus dėmesys, būkisit kūrybiški, pasitikėkite savimi ir gebėkite veikti iš širdies.
1: Ožiaragiai, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir asmeniniam augimui. Emociškai gali norėtis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau aiškumo artimiausioje aplinkoje. O pokalbis su šeimos nariu ar artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną senesnį klausimą.
0: Vandeniai šiandien bus smalsus, kartu ir nekantrus dėl neaiškių atsakymų. Santykiuose būkite tiesūs, bet ramus, sėkmės stiprėja per gebėjimą greitai mokytis ir nepasiduoti skubotoms išvadoms.
1: Na ir žuvys. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ar pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą. Finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti atsakingiau pažvelgti į artimiausius planus.
0: Šią šventinę dieną likite su Lietumi.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza club ar imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskine.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: kitus.
1: Žinai, pagalvojau, kad šeštą ryto, kai dar visi bunda prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo ir vat, visos tos dainos mūsų su gimtadieniais atsiminti, kaip mes mėgavomės, kai išgirdome pirmą kartą šią dainą.
2: Kurią, vandenynai?
1: Jo. Vandenynai, atsiprašau, aš apie kitą galvojimą turėčiau, kaip muzikos redaktorė, galvoju apie meilę milijono širdžių.
2: Ai, oi taip, daino to varno šią dainą nuostabiai, nes... Daino žodžiai kurti mūsų žmogaus, kuris, kaip čia pasakyti, vadovavo mums, taip reikėtų pasakyti, mūsų buvusios vadovės Vaidos ir turbūt daugeliui atvipo ir žandikaulis Vaidos, koks kūrybinis potencialas ir kiek mes sužinojom, kiek jinai dar yra parašiusi dainų. Ir viena čia iš tų jautriausių tokių akimirkų buvo, kad prisimenu, kad net ašaros susikaupė.
1: Taip, o Lino Domaičio daina, kuri ką tik skambėjo, irgi turi labai gražią priešistoriją, ar neskirta dukra ir labai gražiai klausosi kartais.
2: Labai labai gražiai ir ne kartais klausosi ir beje sveikinam ne tik tai gimtadienį švenčiančius, bet ir prisijungusius. Ar čia
1: taip, aš bandau skambinti, šnekiu.
2: Bet ir Visagina prisijungusi prie Lietaus bendruomenės 97,9 jau galite mus girdėti. Alio, alio, kalba Lietus.
1: O mes skambinamo videojui, bandome jį pasveikinti. Ar jis pakels, to ir sužinosim. Miega turbūt žmogus. Nu gerai, dar du signalai. Gerai, o Ovidijus nepakėlė, bandom skambinti toliau ir šį kartą Arūnui. Nebijai gal tavo bosui?
2: Ne.
1: Ne?
2: Jam daugiau metų.
1: Panašiai.
2: Ne. Ir beje, sesės filmas jis neturi.
1: A.
2: Turi sesę, bet ne ta.
1: Ir čia miega.
2: Labanaktis. Klausykit, mūsų jubiliatai visi šiandien.
1: Nu gerai, miega, tai miega. Skambiname kitam žmogui. Ir dabar nežinau, Ramūnui. Tai jie šiandien Ramūnui ir vardo diena yra.
2: O, prašau. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ar su ponu Ramūnu kalbu?
3: Taip.
2: Dovanokit Ramūnai, kad aš taip anksti, bet žinokit, toks ekstra atvejis, matot, kaip yra. Šiandien turbūt žinot, ne, kad yra Ramūno vardadienis.
3: Na.
2: Tai sveikinam pirmiausia su vardadieniu ir Ramūnai, šiandien mes darome Ramūnų susitikimą ir žinokit, mes taip anksti kviečiam, nes norim po pietų jau suburti, kuo, kaip įmanoma daugiau Ramūnų. Tai ar galėtumėt jų šiandien sudalyvauti?
3: Kurie čia vietoj.
2: O jūs nežinot? Negirdėjot šito skelbimo? Oi, tai mes pranešam tada. Čia.
0: Radio stotis Lietus.
1: Panašu, kad patikėjot, kad kokio įrotu šios aikštėje reikia rinktis. Bet mes skambinam dėl kitos priežasties.
4: Su gimtadieniu.
1: Ar tikrai gimtadienis?
3: Taip.
1: Nu va.
2: Ir vardadienis, ir gimtadienis vieną dieną. Tai Ramūnai, sveikinam iš širdies. Nu, būkit laimingas, būkit stiprus. Nepatikėkit visokiais sukčiais, kad neapmautų jūs, neapsuktų aplink pirštelį. Sutariam?
3: Apmovėt.
2: Apmovėt.
1: Bet įsivaizduoja, susirenka 15 Ramūnų ir visi įtmėta praryja. Žiūri vienas į kitą, ką tu čia.
2: Kažkokia... Nu, Ramūnas vardas Ramybė.
1: Mergelė skambino, sakė, susirinkt varduvininkam.
2: Bet o kodėl neklausykit, kodėl negalima padaryti Ramūnų?
1: Tu taip mokiai įtikinėti, žino, kad aš taip įsivaizduoju, Kupiškį Jonai stovi, Pabradėje nupraėjai, kitur Ramūnai.
2: O Ramūnai, iš kur pats esat, iš kurio miesto?
3: Iš Panevėžio.
2: Iš Panevėžio, ai, tai va, reikėjo Panevėžį Ramūnų susitikimą daryti, klausykit.
3: Taip, tai va, tada būti tikrai ateis.
1: Vakar gal aplankėt mūsų kolegas? Ramūnai.
2: Neplankėt. Na gerai, svarbiausia, kad šiandien mums atsiliepėt. Ramūnai, dabar kitas klausimas. Ar nutuokėt, kas jums organizavo šią staigmeną?
3: Ne.
2: Ne. Nežinot, net neįsivaizduojat. Gerai, Ramūnai, tai mes jūsų ilgai nekankinsim, o paskaitysim tiesiog, kas yra parašyta. Su gimtadieniu, broli, neskaičiuok metų, geriau skaičiuok laimingas akimirkas ir torto gabalus. Būk visada laimingas. Sveikina brolis Saulius su šeimyna iš Anglijos. Ramūnai, kągi turit nuostabų brolį, tai užnokit dabar, nepamirškit, šveskit, dainuokit, šiandien yra jūsų diena, šiandien yra jūsų šventė. Gražaus gimtadienio, iki!

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Darybos dėl naujos valdančiosios koalicijos žadama baigti kitą savaitę. Po vakarykščio jų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad darybose padaryta pažanga. Jis išduoda, kad aiškėja ir ministerijų pasidalymo kontūrai.
1: Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija išlaiko savo pozicijas ministrų kabineto prasme. Su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietas.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius partijai siūlomų ministerijų neįvardė, bet leidžia suprasti, kad nebūtinai perims Nemuno Aušros turimus aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius.
2: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių.
0: Tuo metu mažasis koalicijos partneris Valstiečiai Žalieji sutarė, kad bus daugiau klausiama jų nuomonės. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad vyks reguliarūs koalicijos susitikimai kartą per 2 savaites.
3: Yra siūlymas, kad kas 2 savaites, nerečiau kaip kas 2 savaites, koalicinė taryba susirinktų, aptartų visus siūlymus, kurie atkeliauja iš vyriausybės arba iš Seimo narių, kad būtų aptarta ir kad nebūtų tokių ginčių, kur mes čia dabar kartais matom dėl kažkokių labiau nesutariamų klausimų, kada iškyla viduj koalicijos nesutarimai. Tai būtų gerai, kad to būtų galima išvengti.
0: Vis tiek Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas eiti ar ne į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jungtinėms valstijams esą atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Didžiosios Britanijos gynybos ministras Jonas Hillis atsistatydino iš Kiro Starmerio vyriausybės laiške. Ministrui pirmininkui jis rašė, kad investicijų į gynybos rytį planas žymiai netitinka lygio reikalingo šalies gynybai šiais pavojingais laikais. Po jo atsistatydino ir ginkluotųjų pajėgų viceministras Alisteris Karnsas. Vakar vakarą Downing Street'as pranešė, kad gynybos ministerijos vadovo pareigas perėmė buvęs saugumo ministras Denas Jarvis. Bendrovė SpaceX prieš šiandien numatytą išėjimą į biržą pardavė akcijų už 75 milijardus dolerių po 135 dolerius už vienetą. Manoma, kad įmonės dirbančios kosminių technologijų ir dirbtinio intelekto srityje rinkos vertė įžengus į biržą sieks beveik 1,8 trilijono dolerių. Esant tokiam įvertinimui, įmonės generalinis direktorius Ilonas Maskas, jau dabar esantis turtingiausias žmogus pasaulyje, gali tapti pirmuoju trilijonieriumi istorijoje. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: tai, ką mėgstame. Dirbame savo darbą ir klausomės muzikos, kurią mes šiandien renkamės patys, todėl kad Lietuvos radijas švenčia savo šimtmetį.
1: Taip, viską, ką jūs girdit, tai yra dabar Jono dainos nuo 6 iki pat 8 valandos. Viskas, ką girdite išeinančią iš jūsų radijo imtuvus, ateinančią muziką, Jonas dėlioja pagal savo širdį, pagal savo prisiminimus, pagal savo norus, žodžiu, viskas, ką jisai nori jums ištransliuoti.
0: Čia, žinai, irgi esut įdomus variantas, ne visiškai tai, ką aš noriu, dar ir pildau pageidavimus. Pavyzdžiui, mėlyna žmonai, Biplan sūnui.
1: Ai, čia, žodžiu, tu patarėjai.
0: Superkoloritas prašė, dukros nėra, nu, man reikia visų išsveikinimų koncertą.
1: Oi, tai klausyk, tai čia tau praktiškai visą playlistą sudeda šeima, tai o kas nors jau iš tavo, nes aš dabar bandau sudėlioti iš visų grojančių dainų, kas tau patinka. Nu,
0: tai,
1: kaip, tai tu toks universalus esi.
0: Kaip likučiai, kas lieka po valgio, tai yra mano. Alio, labas rytas. Alio, labą rytą. Ar girdit mus?
1: Labas rytas. Kuo vardu?
2: Petras.
1: Petrai, iš kur esat?
2: Alytus.
0: Galvoju, pirmą kartą istorijoje Petras Gražulis dainuos mūsų eterį.
2: Petras, bet ne Gražulis.
0: Ne Gražulis. Gerai, dzūkas Petras šiandien dainuoja tai, ką jisai nori. Užduoties nėra, nes šiandien yra penktadienis. Petrai, tribuna jūsų.
1: Ir ne tik penktadienis. Petrai, šiandien, kadangi mes grojam dainas iš savo širdies, tai jūs dainuokit tai, kas jums labiausiai suskamba, kai, vat, pavyzdžiui, sakot, aš nežinau, arba linksma, arba liūdna, arba norisi šokti, arba norisi kaip tik kamputėje verkti. Kokia daina jums suskamba ir ką jūs dabar mums padainuosit?
2: Linksma Alytaus dienos artėja, Alytaus gimtadienis. Šiandien rytoj švenčia 445 metus.
1: Gerai, mes klausom.
0: Petras.
1: Petras dainuodamas. Bet žinai, kas įdomiausia, aš visuomet pasižymiu, žinai, koks žmogus skamina. Tai aš esu užsirašusi Petras Gražulis.
0: O ne, taip ir užsirašusi. Bet šiaip smagu, kažkada mano dukros susitarėm, kad ves koncertą ir viena iš jų pabėgo pasąjant.
1: Manau, kad čia ne vienam yra buvo tokių dalykų. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Valė.
1: Valė, konkurencija mažėja, Petras norėjo padainuoti dainą Alytui 40 ir pabėgo, klausykit. Jūs nepabėgsit, nedėsit į kojas.
3: Nu, gal ne.
0: Gerai, Valytė, klausim jūsų.
3: Čia laisvą dainą
0: dainuojam.
1: Taip, jūsų širdies dainą traukiam.
3: Gerai.

0: mylėt.
1: Aš žinokit, apsiverksiu. Jūsų širdies daina palietė mano širdį. Iš tikrųjų, taip gražu, kad gražu, lietuviškai tikrai dainuojam, kad lietuviškai mokam, kad atsimenam tokias dainas. Ir nieko nėra gražiau, man atrodo, kaip lietuviško radio šimtmečiu išgirsti tokias dainas radijoje.
2: Valia, ačiū,
1: ačiū
2: jums labai.
1: Ačiū, ačiū labai.
2: Mūsų klausytoja, alio, labas rytas.
1: Ir žinai ką?
2: Na.
3: Labas rytas.
1: Pasakysiu.
2: Ko vardu?
3: Žydrūnas.
2: Žydrūnai, jums ir man kažką Vilija nori pasakyti. Na, Vilija, sakyti.
1: Žydrūnai, dabar klausom jūsų dainos, o po to aš pasakysiu.
2: Gerai.
1: Savo žodį tarsi.
2: Gerai.
3: Tau priskinsiu gėlių, žadėsiu, kad galiu. Mylėtam žinai, kol neši dangų, meilė sparnai. Tau dainuosiu dainą, dovanosiu šypseną.
2: Nu ir gerai, ir bravo.
1: Žydrūnai, nuostabu, Valytė, nuostabu. Ir žinot ką, man turbūt širdį šiandien neleistų imti ir rinkti kažką. Dovanojam jums abiems marškinėlius, žmonės, dainuokit iš širdies, būkit su lietuvišku radiju, mokėkit tas lietuviškas dainas. Ir ačiū jums už tai, kad esat mūsų ta didelė, graži Lietaus bendruomenė. Ir beje, sveiki prisijungę Visagino žmonės. Jūs jau irgi galite mus girdėti dažniu 97,9. Alio, alio, kalba Lietus.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai Valdan, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdan 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 centai. Salotos Batavija tik 99 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
8: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: уже рощение.
1: Ой, prisiminimai lengvi plūstelėjo grupė Bix, Andrius Mamontovas, kiek koncertų būta, kiek ratelėse stovėta, kiek strazdanėlė šokta ir kitų dalykų ir kas iš to.
2: Strazdanėlė.
1: Labai baisų žaidimas.
2: Nes... Aš esu girdėjus apie tą žaidimą ir gal kaip rimtai.
1: Ir tų žodžių rimtų ten dalykų buvo, bet taip. Šiaip beje, grupė Bix, man ten viena iš tų tokių istorijų buvo, kur labai jautri buvo mano brolio geriausio draugo brolis, buvo Bix vadybininkas ir gerokai per anksti išėjo iš šio pasaulio dėl avarijos, apie tai daug rašė ir taip toliau, tai man grupė Bix, ypač ta jų daina Akli kariai, aš atsimenu, sukdavo akli su šalia, nu, žodžiu, tai čia tokia lengva duoklė. O dabar mes norime pašnekėti apie radiją kartu su mūsų klausytojais. Pirmi klausimai yra tokie, kur jūs mūsų klausote? Šiandien yra Lietuvos radijo šimtmetis. Kur jūs mūsų klausote ir kas jūsų gyvenime yra radijas?
2: Taip, 1823, labai norim su jumis pasikalbėti. Jau kaip supratot, grojam tas dainas, kurios mums kažką reiškia, kurios kažkokius gražius prisiminimus galbūt sukuria. Ar apskritai, ko mes klausome šiandien tokia diena, tokia laisvesnė, kaip sakiau, muzikos redaktorių paleidom pailsėti. Šiandien Marius bus savo laidoj, bet pareigų turi šį kartą mažiau. O mes sakom kažkam labas rytas.
3: Labą rytą, Mindaugas trukdo iš Vokietijos.
2: Malonu, Mindaugai.
1: Vokietija, gerai, Vokietija prisiduoda. Kaip jūs, kiek per dieną klausotės radio, kiek klausotės lietaus?
3: O, pastoviai, žinokit, Vokietijoje mes gyvenom jau 27 metai, žinokit, pastoviai, kiekvieną rytą ir darbę, ir mašinų visur, taip lietus.
1: O daug lietuvių šalia jūsų?
3: O, yra.
1: Tokia Vokietijos suvalkiečių bendruomenė.
2: Man šiaip iš tikrųjų aš labai norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad dažno atveju, ne, išvažiavę žmonės, kurie pabūna ten, tarkim, ilgiau užsienio valstybėse, jie šneka su tam tikru akcentu tos valstybės.
1: Taip.
2: Šiuo atveju Mindaugas, gyvenantis Vokietijoje 27 metus, kalba su suvalkietišku, tokiu gražiu
1: mūsų
2: lietuvišku akcentu. Wow, Mindaugai, ačiū jums, kad puoselėjo tą lietuvių kalbą, lietuvybę Vokietijoje ir klausot lietaus linkėjimai didžiausiai ten.
1: Taip, visi lietuviai išsibarstė po pasaulį, paskambinkite mums, norime jūs išgirsti, norime išgirsti gražius žodžius tam, kas mus jungia, tai yra radijui. Alio, labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Sveiki, Aušra.
2: Na, Aušra.
4: Radija. Taip, radija klausausi automobilyje šiuo metu, bet šiaip radijas, kaip sakau, nu arba tinuko paspaudimo iš ryto praktiškai iki vakaro. Visur ir labai labai intensyviai ir labai daug radijo klausau.
2: Tai jūs esate ta žmogus, kur radijas yra jūsų praktiškai toks draugas, ane, nematomas, kuris visuomet
4: taip,
2: yra šalia.
4: Taip, tikrai taip.
1: Ačiū jums labai. Aš beje, atsiprašau, kad Vilija pertraukiu, prisiminiau amžinatilsi Gintaros Dėpskio kažkada frazę ir labai man įstrigo. Sako, kiekvieną kartą, kai išeisit į eterį, žinokit, kad yra žmonės, kuriem tai yra vienintelis dalykas, kuris juos jungia su pasauliu. Tai man tas labai įstrigo, kaip ir frazė, kvailiokit, darykit, ką norit. Tiesiog žinokit, kad jūsų šiuo metu klauso 200 tūkstančių, tai nu, taip tiesiog.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Radionas.
1: Radionai su Vokietija, jau sveikinamės, jūs iš kur?
5: Norvegija.
2: Iš Norvegijos.
5: Norvegija.
2: Dar viena bendruomenė. Taip. Radionai, tai klausykit, kaip jums tas radijas, ką jūsų gyvenime reiškia?
1: Radionas, radijas.
2: Čia jau užkoduota praktiškai varde.
5: Jo, man kiekvieną dieną jūs klausau, pradedu nuo 3 ryto darbą ir visą laiką įsijungiu dar jūs. Dar jūs miegat, kai aš įsijungiu.
2: Skamba taip įdomiai.
1: Gerai, minti jūsų supratome, tu matai. Norvegija, Vokietija, alio, laba diena. Alio.
6: Labas diena.
2: Labas rytas, kuo vardu? Kuo vardu? Alio, ar girdit mus? Kuo vardu esat?
6: Labą dieną.
2: Labą dieną. Jau trečią kartą kažkaip sveikinamės. Kuo vardu esat?
6: Atsiprašau, galvo, kad nesusijungė.
2: Susijungė. Kuo vardu?
6: Aš esu Edita.
2: Taip, Edita. Iš kur skambinat?
6: Iš Anglijos. Iš Anglijos. Radiją klausausi irgi kiekvieną rytą. Džiaugiuosi jūsų gražiai žaidimais ir naujienomis. Dabar šiuo metu esu Lietuvoje.
1: O, liuks,
2: Edita,
1: labai gerai.
2: Ačiū jums.
6: Ačiū. Rytą.
1: Nu čia pripratimas, antras prigimimas.
2: Taip, ačiū jums labai, kuo nuoširdžiausiai, iš tikrųjų, nu fantastika. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
7: Saulius.
2: Na, Sauliau, iš kur jūs skambinat?
0: Švedija.
2: Iš Švedijos. Klausykit, kokia šiandien plati geografija. Norvegija, Švedija, Anglija, Vokietija. Klausykit, na tai kada jūs pradedat klausyti radio? Kiek jūsų gyvenime tai yra svarbu?
0: Pakeliui į darbą. Truputį po 5 valandos.
2: Ir iki kada klausot?
1: Oi, nutrūko mūsų klausytojas. Iki vakaro turbūt visi non-stop. Alio, labas rytas.
8: Alio. Labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu?
8: Giedrius.
2: Iš kur jūs, Giedriau?
8: Norvegija, irgi.
2: Irgi Norvegija. Giedriau, na, jūs irgi klausot, kaip suprantu, į darbus keliaudamas. Ar dar ir savaitgaliais prisijungiat?
8: Ir į darbus, ir darbe, ir su lietum.
2: Kaip smagu, klausykit.
8: Lyja pas mus Norvegijoje dabar.
2: Nulyjo?
8: Lyja dabar.
2: Ai, dabar neveltui lietus. Klausykit, Giedriau, dabar tokį gražų akcentčiuką uždėkit. Ko palinkėtumėt radijoj, va dabar švenčiančiam 100 metų jubiliejų? Ką palinkėtumėt? Kas jūsų širdy dabar mintyse yra?
8: Kad skambėtų muzika visur ir visų mūsų širdyse.
2: Ačiū Jums labai, ačiū Giedriau, linkėjimai Norvegija, laukiam grįžtant Lietuvoj ir ačiū Jums visiems už tą bendruomeniškumą, už tą aktyvumą, už tai, kad esate kartu su Lietumi.
1: Taip, o aš dar vieną noriu kompaniją su labai labai didelė nostalgija prisiminti, tai yra Andrius Kulikauskas, nepaisant dėjau anapus kaip ir Vytautas Kernagis, su kuriuo labai siejo draugiški mūsų santykiai, nepaisant to, kad amžiaus skirtumas buvo didelis, pas tą žmogų eidavo visą laiką į jo studiją. Ir patys geriausi prisiminimai tiek sėdėjimą ant soliuko, kai sūnų šildėm mano ąžuolą iš abiejų pusių. Žodžiu, noriu prisiminti Andrių Kulikauską Lietaus eteryje. Čia Andriaus Kulikausko stilius gal visos dainos ir neišgruosiu, bet žemaičiam patik turėtų. Subtilus jo humoro jausmas ir dainos jo nepaprastos, ypač ateina dievas. Čia kita.
9: Atsikėlis jau žmogus ir įkvėtėjo.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Trys taip.
1: Trys taip ir mes atėjome į pusryčius. Pusryčiausim, čepsėsim, vargo nematysim.
2: 1823, laukiam jūsų skambučių, laukiam jūsų pusryčių variantų, pusryčių receptų ir šiandien užbaikim savaitę kažkaip taip įspūdingai, kad tie pusryčiai nebūtų sumestinis koks nors su kratinys, bet kažkas tokio, ką jūs dėtumėt, pavyzdžiui, svečiam ant šventinio stalo. Vat šventiniai pusryčiai, iš tokia tema.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Gerai jūs girdėt, kuo jūs vardu ir iš kur skambinat?
3: Jurbarko rajonas.
1: Labai gerai. Ką
2: o
1: pusryčiam?
2: Vardas jūsų koks?
1: Nu, gal nenori prisistatyti.
2: Nu, mes kažkaip turim kreiptis.
3: Aldona.
2: Aldona, malonu Aldona. Gerai, Aldona, tai tema tokia, šventiniai pusryčiai, ką dėtumėt ant stalo?
3: Aš paprasčiausiai, kad ir šventiniai labai skanu, kepti avižiniai dripsniai su bananais. Oho. Batonas, avižiniai dripsniai, kiaušinis vienu cinamonu ir uogyčiu. Viską sumaišau ir kepu 180 laipsnių temperatūroje 20 minučių.
2: O tai čia jūs kaip kotletukus kokius, kaip apkepa, kaip čia įkept reikia?
3: Nu taip, toks apkepas išeina labai skanus.
2: Apkepa, žodžiu, ne kotletukai, ne kažkaip atskirom porcijom, bet tokie gali būti apkepėliai. Gerai, Aldona, ačiū, labai puikus receptas jūsų tikrai.
1: Alio, labas rytas jums.
4: Labas rytas.
1: Su švente ta visuotinė Lietuvos radijoje 100 metų, mes to labai džiaugiamės ir prisidedam prie šventinės nuotaikos. Kuo jūs vardu ir iš kur skambinat?
4: Vestina iš Jonavos.
1: Oi, labai gerai, tai gyvoja Jonava. Ką žmonės Jonavoj valgo pusryčiam?
4: Nu, kadangi šiandien šventiniai pusryčiai jūsų garbiai, tarkim.
2: Taip, ačiū.
4: Pas mus svečių retai kada būna, kas nakvynė lieka, bet kai būna, aš užkuriu ryte, nepatingėjai pasikėlus, kamado bono kepsninė ir visada būna šakšuka su feto sūriu.
2: Oi. Wow, kaip skanu. Fantastika.
4: Tokie būna pas mane svečiam pusryčiai.
1: Nu, tai tarkim, jūs laimėjot, bet tarkim.
2: Vestina, galim į svečius atvažiuoti?
4: Oi, galit,
2: su nakvynė, kad pusryčių gaut.
4: Oi, tikrai gausit ir vakarienę ir pusryčius.
2: Fantastika, žinokit, tikrai neprisikalbėkit, nes Jonui čia Joninės, ne ant nosės jau tai liks pas jūs nakvot.
1: Aš ten šį kartą liksiu, jau nuspręsta.
2: Va, prasideda.
1: Čia dėl to, bet jau. Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Taip, jūs esate specialistas, mūsų laidos klausytojas ir tikrai...
2: O kuo vardu tas specialistas?
1: Edmundai, jūsų žodis svarus, sakykit, kas jums labiau?
5: Aš už kuos dripsnės, už pirmą.
2: Už pirmą, gerai, ačiū.
1: Gerai, pirmas ir alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Alvidukas už... iš Vadoklių.
2: Gerai, Alvidukai, už ką balsuojat?
6: Už pirmą.
2: Už pirmą, viską šiandien nuspręsta. Aldona, jūsų keptų avižinių dripsnių apkepas, taip turėtų būti pasakyta. Tai sveikiname jūs laimėjus lietaus marškinėlius.
1: O ši daina viena iš mano dukrų, Grytai Radzevičiūtai, kuri įveikė egzaminus ir dabar laukia tik tai išleistuvės. Kaip tai buvęs, Tadas Juodsnakis. Labai graži daina.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Kaip pavargau?
10: Nuo ko?
9: Nuo nieko neveikimo.
11: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų, o 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje minimas radio mūsų šalyje atsiradimo šimtmetis. Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė sako, jog radio neištiko spaudos likimas ir jis savo svarbos nepraranda ir po 100 metų.
1: Man atrodo, radijas yra tokia labai, pavadinsiu metaforiškai, tokia taki medija, kuri tiesiog, na, taip plaukiant labai adaptyviai prisitaiko prie gyvenimo iššūkių ir prie žmogaus poreikio. Ir jeigu aš žiūrėčiau kažkaip taip istoriškai, tai radijas kaip technologija tikrai labai stipriai keitėsi ir, na, žmonių požiūris į radiją vėlgi taip pat labai stipriai keitėsi. Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su, na, žmogaus balsu, su perdudama informacija turėti, pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai, na, klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės, arba vairuodami automobilį, girdėdami, na, mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos, na, padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, ne kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Sako profesorė Auksė Balčytienė, pirmoji radio transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Pirmoji radio studija tuomet buvo įrengta Kaune ant Vytauto kalno. Dėl ketvirtadienį siautusios audros šiuo metu ESO duomenimis elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gavo Utenos ir Panevėžio apskrityse.
2: Iki šiandien ryto iš viso ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau nei 40 iškvietimų šalinti praėjusios praūžusios audros padarinių. Tai daugiausiai iškvietimų kritusių ant važiuojamosios kelio dalies medžių. Taip pat buvo keletas iškvietimų, kai medžiai buvo užkritę ant automobilių arba elektros. Zarasų rajoną prie Nindrijos dvaro vieno iškvietimo metu buvo nuo važiuojamosios kelio dalies pašalinta apie 40 medžių.
0: Gelbėtojų teigimu, vakar siautusi audra buvo stipriausia šiais metais ir padariusi kol kas daugiausia nuostolių. Derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos žadama baigti kitą savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad derybose padaryta pažanga. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad socdemų lyderio apsisprendimas eiti ar ne į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Ukrainos pietrytinės Zaporižės srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Jis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos atakuoja rusų karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižės ir Chersono srityse. Tuo pačiu pasak gubernatoriaus Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Proto Vinys jau Lietuvos eterį, 8 valandos, 11 minučių. Gero ryto visiems esantiems kartu su radijo stotimi Lietuvos. Mes jau pasiruošę jums dar dovanoti daugiau energijos, daugiau nuotaikos, gerų dalykų. Ir žinoma, priminti, kad šiandien švenčiam radijo šimtmetį. Radijas Lietuvoje jau 100 metų, tai yra neįtikėtina, tai yra nuostabu, tai yra faina ir mes šiandien visą dieną grojame tas dainas, kurias mes patys klausom ar klausydavom, visiškai nesvarbu ir žinokit, šiandien galite išgirsti tokių perliukų, bet aš kažkaip tikiu, kad gal vis tiek paglostys mintis, paglostys tokią sielą, žinai, primins, gal ir šoksit, dainuosit, parašykit, kaip jaučiatės klausydami tų dainų, kurių klausom arba myliu mes arba kurias prisimenam. Pirmos 2 valandos buvo Jono, dabar jau perimu vairą aš ir dabar žiūrėsim, kas bus toliau. O dabar kviečiame į žaidimą. O žaidimas turi draugą.
2: Taip, žaidimas turi draugą. Taujėnų dvaras kviečia įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi. Net 5 festivaliai Ukmergės rajone laukia. Taujėnų dvare visi keliai veda į ten. Ir ten jūsų lauks paruošę specialias savo programas. Natalija Bunkė, Žordana Butkutė, Verūp, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, Didžiai Sauben, Bernužėlį ir daugybė kitų atlikėjų. Jeigu susidomėjote, užsukite taujėnudvaras.lt arba į Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyras. O nugalėtojui mes įteikėme 2 bilietus į pasirinktą koncertą.
1: 1-823, laukiam jūsų skambučių, labai norim padovanoti, kad jūsų širdis džiaugtųsi, kad gera būtų vasarą leisti ir prisiminti, po to sakytų, ot, kokiam koncerte buvau, va čia tai man parūpino Lietus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Alvydas.
2: Taip, Alvydai, klausimas susijęs su šia diena, spėkit, atsakykit ir labai lengva ranka pasimkite dar vieną prizą. Kokiame mieste 1926 metų birželio 12 pradėjo veikti pirmoji radijo stotis Lietuvoje? Klaipėda, Alytus, Kaunas ar Ukmergė?
3: Kaune 19 valandą.
2: Va tai, bravo, ačiū, kaip... į dešimtuką.
1: Kaip iš rašto klausykit, Alvydai, sveikiname jūs laimėjus 2 bilietus. Iš ties nuostabi programa laukia visą vasarą, o kasgi laukia, tai festivalių vasarą Taujėnų dvare. Tai net 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų. Ir jau spartuojam birželio 20-ąją, kur lauks jūsų husarai, lietuvaičiai, bernužėliai ir didžiai Sauben. Kaina 20 eurų.
2: Taip, kaina 20 eurų, ypač į pirmąjį koncertą, kuris vyks birželio 20, o vėliau jau po 25 eurus. Liepos 4, Picasso ir Natalija Bunkė, Liepos 18, Žvagulis Tarošaitė, Ronda, Žordana Butkutė.
1: Taip, tai kaina 25 eurai, rugpjūčio 1 dieną 16 hercų, Mango 6, kaina 25 eurai.
2: Taip, rugpjūčio 22 vasaros palydėtuvės su Ovidijum Višniausku, Monika Linkyte ir Marknovu bei Verų.
1: Žinoma, pasinaudokite specialių pasiūlymų, nepamirškite ją su kodu vasarą gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
2: Nepraleiskit progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Daugiau informacijos taujėnudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.
1: Nu, mesgi sakėm, kad mes šiandien grojame savo širdies muziką, tai aš turbūt negalėčiau neprisipažinti meilį vienam iš tokių jaunųjų atlikėjų, kurio dainos man labai labai labai patinka. Ir šiurpuliukai turbūt žino visa Lietuvos bendruomenė, kad man šiurpuliukai keliauja per kūną, bet yra dar viena daina, kurios aš labai mielai klausausi.
0: Čia Lietus.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
10: Mame mi momo.
11: Mame mi momo.
12: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: horoskopai.
1: Na ką, švenčiam radio šimtmečio dieną toliau ir turime, kaip sakant, jums papasakoti, kokiegi diena laukia jūsų. Beje, šiuo metu yra 8 valandos 28 minutės. Jonai, ar tu su manim?
2: Aš esu kartu ir kartu su mumis yra ir M1 programų direktorius.
3: Labas Lietuvos klausytojai, labas Vilija, labas Jonai.
1: Labas.
3: Faina pas jūs visada ateiti.
2: Visada gerai. Ir laimės ratą gali pasukti.
3: Aš ką tik
2: moterim pabendrauti.
3: Aš ką tik marškinėlius išsukau, žinokit, skolai man dabar.
1: Aš labai tikiuosi, kad tau tie marškinėliai ir bus įteikti. Žinok, limituotas leidimas,
3: žinai.
2: Žinau. Bet tu jau taip pat visada
3: ne, mes tiesiog galėsim.
2: Neturėtų taip būti.
3: Mes gal apsikeisim marškinėliais.
1: Jo, gal apsikeisim marškinėliais. O čia geras, kaip sakant, nu klausyk, kaip tu jautiesi tam radijui? Šiandien šventėm radijo šimtmetį.
3: Tai taip, radijo Lietuvoje yra 100 metų didelė šventė, tai mes nepabijojom ir LRT radijo tą pirmąjį džinglą pas save dabar pagroti, nes tai vis dėlto yra šventinis dalykas. Labai. Tai labai faina ateiti ir jūsų studiją kaip M1 atstovai.
1: Tikrai taip, mes labai džiaugiamės, kad mes turim tokią fainą draugystę, kad šalia mūsų yra ir M1 ir M1 plus. Ir
3: mes kaimynai.
1: Mes kaimynai, mes keičiamės, mes draugaujame, mes esam viena ranka tokia, tai yra labai smagu ir kad mes esam...
3: Druskos ateinam pipirų, kaip trūksta.
2: Bus beje šios valandos pabaigoje.
1: Druska ir pipirai, tai klojam visiems mums ir toliau nepamesti to, kaip čia pasakytos, nuotaikos, to gerumo, to lengvumo.
3: Paklausykite dabar horoskopus,
2: aš žinau, kad tu dėl jų ir atėjai, ar
3: taip,
2: ne?
3: Man, aš stengiuosi neskaityti, jeigu būna blogi.
2: Aš vos nepasakiau vieno dalyko, kadangi žinau, kad M1 vadovauja Avinas, tai mes nuo jo ir pradėsim.
3: A koks Ginto yra horoskopo ženklas?
1: Skorpionas.
3: Oi.
1: Gerai, tai žiūrėkim, pradėkim nuo vienų, kągi čia tau žada.
3: Ir jeigu blogai, aš išsimsiu ausinės nusimsiu tiesiog.
2: Gerai. Gerai, Arnoldai, klausyk, šiandien daug ryšto ir noro greičiau pajudinti stringančius reikalus. Ir viskas tau pavyks.
3: Okay.
2: Galite kažką laimėti, bet ką laimėsit, to negausite.
1: Čia apie marškinėlius, kaip suprantu.
3: Va.
2: Nespauskite santykius, nu čia žmonai tavo turbūt kito žmogaus greit apsispręsti. Dėl ko tu ją čia spaudi, kad išleisiu tave į žvejybą?
3: Ai, nežinau, būna kartais momentu, žinai, mažas vaikas namie, kad
2: jis įvyksta. Aš jau kaip darbą, kaip prieš šeimos perėjom.
3: Ne, aš susimaščiau, kad iš tikrųjų tokia įtampėlė gal vakar vakare buvo, gal reikės šiandien ateitą apsikabinti
1: mano. Išduosi dėl ko?
3: Nu, buitekas.
1: Buitekas, supratau.
2: Žodžiu, viskas tau bus gerai, būk drąsus, turėk savitvardos ir veik be konfliktų.
1: Jaučiai, taip, dabar jau jaučius, judinam viduje, gali, sako, jums stiprėti poreikis atsitraukti nuo skubėjimų ir aiškiau suprasti savo tikruosius norus, o emociškai gali būti svarbu pasiduoti aplinkinių spaudimui.
2: Taip, dviniai sukurs labai gerų planų, visi jie išsipildys, bet viena sąlyga. Šiandien nevenkite atvirų pokalbių, jie viską sustatysi savo vietas.
1: Vėžiukai, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus ir atsakomybės, o emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos.
2: Mili liūtai, šiandien būkite atviri, tai atneš sėkmę ir būkite pagarbus skirtingiems požiūrėms.
1: Mergelės, jūsų viduje gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė įtampą abejonių. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti gilesnės ir jautresnės neįprastai.
2: Arnoldai, o žmonos koks tavo horoskopas?
3: Meilė.
2: Meilė, gerai.
1: Meilė.
2: Tai visoms meilėms, svarstyklėms šiandien patarimas toks, santykiuose išgirskite kitą žmogų, ypač jeigu jis dirba radijoje. Sėkmės stiprėja per dialogą.
1: Skorpionai. Čia jau mūsų programų direktoriui Gintai linkėjimai tau, sako, viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir nebeleisti smulkmenoms kauptis. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į vėlavimus, netvarką ar kitų žmonių aplaidumą.
2: Šaulys, turime Birutę į Žaslių, mūsų klausytojas, spontaniškumas ir nuoširdus dėmesys šiandien išgelbės pasaulį.
3: Birutė, linkėjimai.
2: Mes beje dviesi dėl jos kovojimu.
1: O žaragės viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir asmeniniam saugumui. Emociškai gali norėtis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau aiškumo artimiausioje aplinkoje.
2: Taip, vandenė mūsų mylimai Vilijai. Nuotaika šiandien bus 100 balų. Darbe neprašykite daugiau pinigų, tenkinkitės tuo, kas...
1: Turiu, kiek turiu.
2: Yra.
1: Ant tiek ir užtenka.
2: Greitai mokykitės ir nepasiduokite skubotoms išvadoms.
3: Ne piniguose laimė, jų kiekyje.
1: Absoliučiai. Ir žuvys viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir savo pastangų vertei. Na, šiandien mūsų muzikos redaktorius pajamų gaus mažiau, nes jo darbą perėmė mes.
2: Gerai, Arnoldai, žinokit, mes tau marškinėlius, o ką tu mums?
3: Aš išgirdau šitą naujieną, kad šiandien lietus išdikauja savaip.
1: Išdikauja.
3: Muzikos redaktorius ilsis ir šiandien taip, vedėjai turi visišką laisvę, ne?
1: Absoliučia.
3: Aš pagalvojau, kaip dovaną galėčiau kažką nuo savęs atnešti, bet kad labai nenutolčiau kažkaip jau toli visiškai nuo lietaus, gal repertuarą. Nebus lietuviška daina,
1: taip,
3: bet bus labai mes gera daina. Vilija perklausė, ta vadinama kontrolė praėjo.
2: Intriguoji jau, intriguoji.
3: Sakė, tinka, tai žiauriai jaučiuosi laimingas, kad galiu vieną dainą padovanoti lietui nuo savęs. Tai būtų Starship, legendinis kūrinys, Nothing's Gonna Stop Us Now. Niekas mūsų nesustabdys, žinokit.
1: Tikrai taip, niekas nesustabdys. Ačiū tau, Arnoldai, kad tu atėjai į pas mūsų į svečius su tais sveikinimais. Linkim ir M1, kuo didžiausia sėkmės. Linkim.
3: Ačiū, kad jis leido tvelnę į eterį.
2: Ne, mes ruošiam salotas, ateisim pas jūs.
3: Garsinam.
1: Garsinam radio imtuvus ir liekam kartu su Lietuvi.

0: klausykit, ar turit kokių planų savaitgaliu? Ir aš net neabejoju, kad taip. Ir vienas iš tų planų siurbti namus,
1: valyti
0: dulkes, žodžiu. Kaip jūs pramogaujat, kaip jūs ilsitės? Nu, tai su siurbliu, tai su šluoste, tai su šepečiu kokiu nors, bet...
1: Mes siūlome lėkti į gamtą.
0: Taip, mes siūlome geriau nesiurbti namus, o lėkti į gamtą, juk vasarą. Mėgaukimės ją.
1: Taip, žmona sutvarkys ar vyras.
0: Jūs... A, ne, taip visa šeima važiuoti.
1: O jūs, taip, iš tikrųjų, Vilija labai gerai sako, pigu.lt vyksta pirktinės, labai gera šventė irgi. Kiekvienam pirkėjui, nes pigu.lt pasirūpins, kad jūsų namai blizgėtų, o piniginėje, kas svarbiausia, liktų daugiau pinigų pramogoms.
0: Taip, mažos kainos, dideli pirkiniai. Elektronikos prekėms taikomos nuolaidos iki 20%. Ir čia kalbu apie rimtus pagalbininkus. Na, pavyzdžiui, štai Xiaomi robotas dulkių siurblys įprastai kainuoja 520 eurų. Nu,
1: bet...
0: ten jau antras toks. Bet pigų plus nariams tik 449 eurai.
1: Jis siurbė, jūs ilsitės ir piniginiai, daugiau pinigų. Ir visos šios nuolaidos galioja tik kelias savaitės. Būtinai apsilankykite, prisijunkite prie pigų plus klubo ir naudokite superiniais pasiūlymais pigų.lt.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
4: A ne, aš tai iš pienų.
5: O aš iš teleloto bilietų.
6: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba

0: Lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Radijos stotis Lietus.

0: 8:47 minutės, kaip ir kiekvieną rytą mes turime tradiciją vartyti 15 min portalą ir žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje. Ir turint omeny, kad šiandien yra šventinė diena, tai kažkaip norisi to tokio pozityvo, norisi džiaugsmo, bet gyvenimas yra gyvenimas.
1: Taip, tegul tas škvalas, kur vakar buvo prasidėjęs ir stiprus vėjas išpučia visas blogas mintis. Beje, kalbant apie vėją, virš pusiaujo ramiajame vandenyne fiksuojami vėjų pokyčiai, sakytumėt, prie ko čia mes, bet prasidėjo tai, ko mokslininkai laukia jau nuo praėjusių metų pabaigos, tai yra El Niño. El Niño tai yra toksai reiškinys, kuris tikrai prisidės prie pasaulinės temperatūros kilimo. Ir aš labai taip nedrąsiai žiūriu į šią vasarą ir rudenį, ypač tiems, kurie atostogauja, nieko dar per daug čia negazdinu. Bet stebėkim, žiūrėkime, nes panašu, kad tas El Niño gali pavirsti į super El Niño. Tai bus, sakykim taip, labai jau tokie drastiški.
0: Aš kažkaip, žinok, vis dar praleidžiu pro vieną ausį ir labai tikiuosi, kad čia, kaip sakant, tik tai gazinimai ir tai bus mažai lietaus iš to didelio debesies.
1: Taip, bet kad jau pasakė, kad jau prasidėjo jisai. Čia kaip ir su palūkanų kėlimu.
0: Oi, jau čia prasidėjo ta pasiutpulkė po 3,5 metų, man atrodo, tas prasidės. Bet gerai, pažiūrėkime į tą visgi šventinį dalyką. Šiandien yra radio šimtmetis ir švenčiame, džiaugiamės, plojame. Vat visai neperseniausiai svečiavosi mūsų studijoje M1 programų direktorius Arnoldas Eisimantas. Na, o dabar noriu keliauti dar prie vienos mūsų seserinės radio stoties M1 Plus, kur mūsų kolegė Ieva Ciunelytė metė savo tokį netradicinį iššūkį ir iš tikrųjų 15 min portalas rašo apie tai ir ji pasiryžo įkopti į 200 metrų aukščio radio bokštą. Tiesa, sakė vaizduotoja, ši avantiūra atrodė kur kas romantiškiau ir straipsnėje yra parašta, kaip gimė ta idėja, kaip ten sekėsi ir žodžiu tikrai, beje, mūsų technikos direktorius Giedrius Lipnickas yra aukštalipys ir prižiūri vat, būtent ten vieno bokštą Kėdainių rajone ir visas veiksmas vyko ten. Tai kaip, kas, kur ir su kuo galit paskaityti, tikrai labai įdomu.
1: Taip yra ir besių. Dizaineris Robertas Kalinkinas socialiniuose tinkluose prabilo apie problemas Vilniaus centre, apie tuos numestus paspirtukus, elektrinius paspirtukus, kurie ir kelio dalyje, ir netvarkingai ant šaligatvių palikti, ir tai trukdo eismo, ir kelia pavojų bei daug nepatogumų pestiesiems, ir sako, aš vos ne kasdien turiu pats perdėlioti. Na, čia įvardino Bolto paspirdalas.
0: Na ir turbūt pabaigsim apžvalgą 15 esmin portalo apie Nijolę Pareigytę. Na, žurnalo Žmonės šį viršelį puošė jos nuotrauką ir žinoma, jos asmeninis gyvenimas visuomet buvo įdomus, visuomet traukė kažkaip žmonės ir straipsnėje tikrai yra rašoma apie tai, kaip ji gyvena, kuo gyvena, kaip atrodo tie jos nauji namai pritrenkiantys ant ežero kranto, apie kuriuos ji visą laiką svajojosi. Ir žinoma, visiems dar aktualu, kaipgi ten tęsiasi visas tas konfliktas kilęs tarp jos ir merginų 69 danguje, tai sakė, laukiame apeliacinio teismo. Tai žodžiu, jeigu įdomu, galite pasiskaityti.
1: Neįdomus dalykai, bet
0: yra kaip yra.
1: Gyvenimas yra gyvenimas.
0: Taip, na, o dabar, kadangi mes visą šią dieną grosime tas dainas, kurias klausome patys, ar kurie mums sužadina prisiminimus, aš šitą grupę turbūt nežinau žmogaus, kuris nežinotų visos amžiaus grupės. Šitą grupę puikiai žino, tai yra užsienio grupė. Deja, pagrindinis atlikėjas, deja, jau yra iškeliavęs, bet šitos dainos ir man buvo labai sunku išsirinkti, kągi dabar jums pagroti, bet tebūnie, lai niekas mūsų nestabdo.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL ne 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat ne 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Laimės vasara tęsiasi.
10: Šią savaitę klausyk lietaus tarp 17 ir 18 valandos skambingi studiją su laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
11: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsis Lietuvos socialdemokratų partijos derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl koalicinės sutarties turinio. Vakar vykusiame derybų raunde dėl valdančiosios koalicijos šių dviejų partijų bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai sutarė, kad pastarieji išsaugos dabar turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai. Pasak socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus, galutinai susitarti dėl koalicijos ir jo sutarties ketinama kitos savaitės pradžioje. Lietuvoje kuro kainos šiek tiek nusileido, tačiau jos skirtingose degalinėse išlieka gan skirtingos. Dabar dizelino litras kainuoja nuo euro 70 iki 2 eurų, benzino nuo euro 63 iki euro 95 centų. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė sako, kad kuro kainos Lietuvoje reaguoja į naftos pigimą, tačiau mažėjant degalų kainai, kiek auga degalinių marža.
1: Brangstant žaliaviniai naftai, padidėja didmeninės kainos degalų ir atitinkamai sumažėja prekybininkų maržos degalinėse. Na, šiek tiek pradedant pikti ilgainiui ta dalis, tai nėra drastiškas kažkoks augimas, tos maržos tikrai nėra didelė, bet matomai viena iš prielaidų yra tiesiog ir gyventojų galimai ir perkamoji pati gale ir konkurencija tarp degalinių.
0: Kainas sekančio portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad skirtingos degalų kainos degalinės reiškia konkurencijos trūkumą.
2: Konkurencijos buvimas arba nebuvimas yra viena iš problemų, nes tarkim degalinėse, kurios arčiau Lenkijos sienos, tai kainos yra tos mažesnės. Mhm. Didesnės ten, kur didesnis yra automobilių srautas, kartais ant vieno kelio stovi tos pačios degalinės, to pačio ženklo, bet vienoje pusėje viena kaina, kitoje pusėje kita kaina.
0: Užsitęsęs karas artimuosiuose rytuose palaiko aukštesnę naftos ir kartu kuro kainą, o tai ilgainiui gali sukelti ir maisto kainas. Eksperto teigimu, tai ar kaip kils maisto kainos priklauso ir nuo vartotojų. Didesnis vartojimas leis prekybininkams produktus branginti sparčiau, mažesnis palaikys maisto kainų stabilumą. Dėl Hormūzo sąsiaurio, kurio buvo eksportuojama Saudo Arabijos nafta, uždarymo ir Rusijos naftai taikomų sankcijų, Jungtinės valstijos jau trečią mėnesį užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje naftos produktų eksporto srityje, apie tai praneša agentūra Reuters. Pernai naftos eksporto lyderė buvo Saudo Arabija. Tad šiuo metu Vašingtonas turi naują įtakos svertą. Europa ir Azija masiškai pereina prie amerikietiškų žaliavų. Dėl sankcijų Rusijai ir Iranui Europos Sąjunga gauna 47% viso Jungtinių valstijų eksporto. Azija padidino iš Jungtinių valstijų perkamos naftos dalį iki 46%. Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
3: Su saule

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, švenčiame radio šimtmetį Lietuvoje ir toliau 9:10. Kaip gera, kad jūs mus girdite, kaip gera, kad mes esame visi kartu. Ačiū jums už laiškus, beje, žmonės, žinok, rašo laiškus, kad jiems patinka mūsų klausoma muzika, mūsų parengta muzika, nes jeigu dar tik dabar įsijungiate radio imtuvus, tai šiandien, žinokit, Lietaus laidų vedėjai turi visišką laisvę ir leidžia tas dainas, kurie jiems patys patinka, kurių patys klausė ar kažkokius jausmus galbūt sukelia, tai žodžiu, labai tikimės, kad ir jūs mėgaujatės būdami šiandien su Lietumi.
2: Kur čia bus nepatenkinti, kai Vilija tokia pasiutpolkė čia gražiai užsuko?
1: Tai kad aš žinok pati šoku studijai, man taip smagu.
2: Mielą malonu klausyti.
1: Jono pradžia rytinė buvo tokia, kaip sakant, tvirta, tokia širdies ta muzika, tai žodžiu dabar jau reikia kažkaip trankiai, nors bus visko.
2: Šiaip tai žinok, aš vakar, kai dėliojausi, gal ir ne viską galėjau ir sugebėjau, bet labai atitraukiau tas liūdnas dainas, nes būtų 2 valandos. Širdies muzikos, tai to turbūt ko gero ir nereikia.
1: Mažytė mano, tu šiandien.
2: Ne, gal labiau ten, pavyzdžiui, Povilo Miškėlos dar ne vakaras, tai dar ne vakaras, tai tik skauda viduje, tik skauda. Va taip.
1: Ai, taip, jeigu galėtume, tai turbūt visą dieną galėtumėm tų savo dainų klausyti ir džiaugtis ir džiuginti jūs, bet ačiū, kad jūs reaguojate, ačiū, kad jūs būnate. Na, o mes šiandien jūs kviečiame į legendas ir makaronus, turbūt niekam nepaslaptis ir mes jau čia visą rytą šnekam apie tai, kad radio šimtmetis ir kalbėsim šiandien apie radiją, nieko naujo.
2: Taip, taigi ne vienas teisingas, vienas ne, atskirkit pelus nuo grūdų ir pasimkite prizą.
1: Taip, o prizas išties nuostabus. Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Na, turbūt kaip ir viską gyvenime, ne? Tai užbėkime įvykiams už akių. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Tai yra sanarių komfortui ir judėjimo laisvei.
2: O dabar šokt. Taip, o dabar bandome tuos, kurie nori šokti, pakalbinti. Reikia žengti dar vieną žingsnį, pasirinkti teisingai.
1: Taip. Pasirinkite teisingai ir mes jūs apdovanosime. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Irena.
1: Na, Irena, ar mėgstat šokt?
3: Taip.
1: O radio klausyt?
3: Oi, klausau.
1: Nu, klausykit, viskas. Mes praktiškai jau galėtumėm jums įteikti tą prizą, bet mes norime, žinokit, šiek tiek ir kitos informacijos jums pateikti ir jums reikės atsirinkti, kurgi teiginys teisingas, o kuris ne.
2: Aš teigiu, kad 1926 metais, prieš 100 metų, Lietuvoje radija turėjo daugiau žmonių nei automobilius.
1: Na, o aš teigiu, kad prieš 100 metų į Lietuvą atėjus radijui, nauja technologija visiems visuomenėms nariams kėlė didelę nuostabą ir pasitikėjimą. Dalis biržų gyventojų netgi bažnyčioje užsakė mišes, kad viskas veiktų ir jie gautų žinias. Nu vat, kuris jūsų manimų teiginys yra teisingas?
3: Oi,
1: susukom. Susukom, mes jau ką turim, tai tą turim, žinokit, susukam viską.
2: Šiandien sapnavom, kad suksim suktinį.
3: Oi. Nu, gal antras teisingas.
1: Antras, sako, teisingas. Užsakėm iš šias, kad viskas veiktų, taip?
3: Taip.
1: Ne, Irenute, žinokit, suvedžiojau, dėja, tas teiginys neteisingas. Priešingai, dalis biržų gyventojų užsimojo griauti radijos stačių stulpus, manydami, kad šie prišaukė lietų.
2: Va taip. Taip, o 26-aisiais prieš 100 metų radio abonentų buvo keli šimtai, automobilių Lietuvoje gerokai mažiau.
1: Na va, prašau, gerai, toliau aiškinkimės. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu? Alio, ko vardu esat?
4: Albinas.
1: Albinai, malonu, ar esat radio klausytojas, toks jau širdį, užkietėjas, kaip čia pavadint?
4: Nu, taip, galim sakyti.
1: Labai gerai.
2: Gerai, sakykite taip arba ne. Aš teigiu, kad prieš 100 metų buvo tikinčių, kad radija sukelė lietų ir audras.
4: Netiesa.
2: Teisingai, tokių pasakojimų užfiksuotas spaudoje. Buvo žmonių, kurie ir elektros bijojo, jūsų atsakymas.
1: Neteisingas pasirodo, aš jau čia taip apsidžiaugiau.
2: Ačiū, tu man ploji, kad suvedžioji.
1: Gerai, grįžtam atgal, Albinai, atsiprašau. Galvojau, kad čia visgi teisingas. Gerai, alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Ko vardu?
5: Alvydai,
2: aš teigiu, sakėjai taip ar pane, kad pirmieji radijo klausytojai Lietuvoje už radiją nemokėjo nė cento.
5: Tai antras variantas teisingas.
2: Teisingas ar neteisingas?
5: Teisingas.
2: Ne, neteisingas, reikėjo mokėti abonementinį mokestį. Oi, kaip šiandien lengva jūs vedžiuoti.
1: O kažkaip, nu šventinė diena, žinai, visi atsipalaidavė, atjungė tas mąstymo, tas, kaip jos vadinasi, pati maršau.
2: Lastelės.
1: Lastelės, va, labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Ko vardu?
6: Rolandas.
2: Rolandai, tarpukario radio imtuvas Lietuvoje buvo prabangos prekė, taip arba ne?
6: Taip.
2: Teisingai, kai kurie imtuvai kainavo daugiau nei kelių mėnesių mokytojo atlyginimas.
1: Opa, paprašau savo, Rolandai, sveikiname jūs. Prizas nuostabus atitenka jums. Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Ir jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurie visą dieną ant kojo, gal apskritai valandų valandas leidžiat prie kompiuterio be pertraukos ir judame per daug arba per mažai, o sanariai, tai čia kaip lakmuso papirėlis, kaip Jonas sako, viską taip, jaučia.
2: Taip, todėl mes visi ieškome būdo paprasto kažkokio būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien, tai Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, Vilija padėk.
1: Chondroitinu.
2: Antro tipo kolagenu, su medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
1: Daugiau belalap.lt. Na, o mes tęsiame savo programą su savo mylimomis dainomis ir aš nežinau, bet aš labai tikiu, kad šitų dainų klausydavau ne tik tai aš viena, nes tai buvo vaikinų grupė. Iš pradžių keturi, man atrodo, jie buvo, po to lyg ir trys buvo. Dabar jau yra vyrai, kuriuos mes puikiai irgi žinome, kurie mėgsta vienas kitą pakandžioti, kurie turi savo tiesas gyvenime, bet jų dainos man kažkodėl labai labai taip sukelia tokį šokį ir aš buvau tokia jauna paauglytė, žinai, kuri klausydavo.
2: Spėju, tu kalbi apie country šokių ir dainų ansamblį Cionks?
1: Štormas! Kągi, klausykit, garsinkit ir manau, kad šoksit kartu.
7: Čia lietus.

0: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49. O 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: apie orus.
1: Apie orus kalbant.
2: Aš kažkaip galvoju, žinau, kad jau neverta ir apie tos orus šnekėti.
1: Nėra tiek, blogai, žinau.
2: Nėra blogai, tai, bet aš dar noriu pakomentuoti, žinai, kodėl dainos tokios pas mus groja. Nes tai yra mūsų ir laidų vedėjų parinktos dainos ir beje šita daina yra toks, žinai, savotiškas moterų himnas. Taip netgi pati Inga sako apie šitą dainą. Už ačiū, tai ji negalėjo nuskambėti Vilijos grojaraštyje.
1: Aš bandau įsivaizduoti vyrų himną. Are, are, traktoriukas.
2: Nu, kažkas tokio, arba alavus dangoje nėra, nežinau.
1: Variantas.
2: Gerai, dabar jau Jonai apie orus pasakys.
1: Taip, šiandien temperatūra 15-20 laipsnių, savaitgalis numatomas trumpu lietumi, galima perkūnija ir žemesnė temperatūra, taip informuoja sinoptikai. Na, su ta žemesnė temperatūra galima ginčytis. Rytoj 16-21, diena irgi daug kur rytoj trumpi, lietus, diena beje ir perkūnija, besikeičiančios krypties vėjas. Sekmadienio orai bus panašus į šeštadienio, naktį daug kur palis, diena vyraus trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Va taip ir gyvenam.
2: Na, jau kad kalbė apie lietų, tai lietų paverskim labai gražių dalykų.
0: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
2: Mesgi neturime padėties bei išeities, ane? Mes, jeigu jau lyja lietus, sukame laimės ratą, kuriame jūsų laukia nuostabiausių prizų rinkinys.
1: Taip, jau žiūriu, kad visiems šį vasarą susijuojasi su tuo, kad Lietuvoje yra laimės ratas, taip, kuris keliauja beje po visą Lietuvą ir mūsų kolegos taip pat, kaip bitės prie medaus, varo prie to laimės rato, žino, kad nelaimės kai kurie...
2: Na, kaip, gal ir laimės, bet prizo vis tiek negaus. Tiesa, Vaidui Čeponiui pavyko laimėti.
1: Taip, nes mūsų visi prizai laimės rato skirti tik tai mūsų klausytojams.
2: Taip.
1: O čia žinot, nu vis tiek kolegos.
2: Kolegos. Bet, nu, bet jie sveikina, jie džiaugiasi. Jie, lygiai taip pat mes linkim visiems sėkmės. Ir taip, mes sau linkim sėkmės kartais, ir mūsų klausytojams.
1: Kartais sandėlio vedėja Vilija išskiria vieną kitą kokį, bet šiaip tai viskas jums.
2: 1823, kasgi nori šiandien sukti laimės ratą ir laimėti kažką savo faino ir visiškai nesvarbu, kas atsisuka, vis tiek tai yra nuostabiausia dovana. Ir aišku, jūs galite laimėti netgi kelionį, Peloponės, čia greičiausiai širdies kertelėje visi apie tai svajoja. Na, bet, kaip sakant, žiūrėsim, kurie čia ranka laiminga bus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Dangolė.
1: Dangolė, 7 naktis rojoje su viskas įskaičiuota, pirmas žingsnis link šios svajonės, reikėtų išsukti laimės ratą su tokiu užrašu, kad jūs keliaujat su testur į finalą. Kažkodėl intuicija kužda, kad šiandien bus viskas gerai.
3: Oi, kaip būtų faina.
2: Oi, kaip būtų faina, tikrai, Dangolė, klausykit. O šiaip, šiandien faina klausytis, kritai klausyti radio, nes šiandien radijas Lietuvoje švenčia šimtmetį.
3: Taip, 100 metų.
2: Taip, tai ką galėtumėt, vat ko palinkėtumėt dar prieš sukant laimės ratą tam radijui, kas jūsų širdelėje kirba?
3: Kad skambėtų dar 100 metų ir įvairios dainos.
1: Jo, ir jeigu tu nori, mes su Danguolė galim užtraukti dainą kaip palinkėjimą. Stolet.
2: Puikiai, man tinka, žinokit, viskas svarbiausia būtų viskas po laisvų ir gražių dangumi. Gerai, Danguolė, tai dabar sukti reikėtų laimės ratą. Deja, suksite ne savomis, bet mūsų rankomis, arba Jono, arba mano. Tai kas turėtų stoti?
1: Kaip norit, su prižiūrėtais nagais ar plaukuotom?
2: Gerai, Danguolė, stoju prie laimės rato ir bandau išsukti jums tai, ko jūsų širdelė trokšta.
1: Gerai, pasiruošk, sėkmės. Aš sakiau, kad man intuicija šiandien kužda, nežinau, kiek Vilija kartų paspjaudė, kaip ta žvėje, kur slieka paspjaudė ir dar pabučiuoja.
2: Klausykit.
1: Per Vilijos plauką.
2: Mano plaukas toras. Na, nusisuko vienu to langeliu tas svajotas prizas, bet Danguolė, aš manau, kad tikrai nemažiau džiaugsitės lietaus skėčiu, kuris yra fantastiškai gražus. Ir žinot, ką jisai dar parodys, kad jūs esate lietaus bendruomenės narė. Su tuo labai, labai, labai sveikinam.
3: Ačiū jums.
1: Ačiū, kad klausot. Geros dienos.
2: Ačiū jums labai, Danguolė. Na, klausykit, o mes toliau keliaukim prie muzikos. Ir aš kažkaip galvoju, kad čia mano amžiaus moterims.
1: Taip, noris pagruot dainą Šakiros apie futbolą.
2: Ne, bet šį vyrą, man atrodo, beje, jis užsienietis, yra čia bus dabar užsienietis.
1: Taip.
2: Bet aš mačiau, kad viena mergina va dabar važiavo į jo koncertą, jis vyko berods Lenkijoje ir sakė, pildau savo paauglystės, vaikystės svajonės. Tai aš tikrai kažkaip, kaip aš praleidau tą koncertą Lenkijoje, aš neįsivaizduoju, bet aš turiu dar vieną svajonę ten nuvažiuoti. Tai jo dainos yra moterims, bent jau iki pat širdies galiukų, pirštų galiukų žinomos.
1: Čia o dabar Julija?
2: ne Julija. Enrique. Mielos moterys, būkim kartu.

0: Taip, skonis ir kvapas puikiai žinomi, nes švenčia jau 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva apie tai girdėjo, apie tai žino. Bet mes norime šiek tiek statistikos papasakoti apie tuos vykusius žaidimus ir greičiausiai surastas lobis, bet apie lobį, ne? Nes mes jau čia kelintą savaitę žmonėms duodame užuomenas, kur galime rasti lobį, kur, kuriame mieste jo ieškoti. Ir greičiausiai surastas lobis yra Rokiškyje per 30 sekundžių po paskelbimo eteryje. Įsivaizduoji 30 sekundžių po paskelbimo eteryje, tai yra fantastika.
1: Gerai, o kur daugiausiai prizų kurti yra zumni žmonės, kur greit susiorientuoja?
0: Tauragėje ir Rokiškyje 26 ir 21. Įsivaizduoji, aš negaliu patikėti.
1: Rokiškis, taip, labai ir daug prizų ir labai greiti, o kur lietai ir ilgai ieškomas laimėtojas?
0: Ilgiausiai, sako, buvo lauktas laimėtojas Mažeikiuose. Lobio atsiimti atvyko po daugiau nei 30 minučių nuo paskelbimo. Ir beje, tiek pardavėja, tiek laimėtojas labai apsidžiaugė ir apsikabino, kai suprato, kad laimėjo. Nu, faina ką.
1: Bravo, ir šiaip jau 99 prizai išdalinti iki šios dienos. Keli įdomesni tokie faktai, kad vieną prizą laimėjo moteris atsitiktinai apsipirkinėjusi gretimoje parduotuvėje.
0: Geras. Kitą prizą laimėjo moteris, kurios sūnus, būdamas Vokietijoje, išgirdo ir perdavė informaciją. Įsivaizduoji, kaip eina?
1: Ir dar viena moteris laimėjo prizą iš visai kito miesto, nes vežė dukrą kažkur tai ten, kur jam reikia, ir prasuko pakeliu ir prašau.
0: Nu, fantastika. Klausykit, būkit ir jūs tos istorijos dalis, nes skonis ir kvapas ir šiandien nepalieka mūsų be užuomenų. Ir žinoma, švęsdamas 30 metų jubiliejuje, jie skirtinguose miestuose paslėpė ypatingų skonio lobius ir gal vienas iš jūsų jau yra visai šalia.
1: Taigi klausom lietau šiandien rytoj, nes mes kelpsime užuomenas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapos lobio. Ar per 30 sekundžių suorientuosit, ar kiek daugiau, bet gaudykit pirmąją užuominą.
0: O pirmoji užuomenas skamba štai taip. Baltosios rožės miestas. Manau, aišku, apie ką kalbam.
1: Tikrai taip. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybė reikia visada.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
3: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
2: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
3: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
2: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
3: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
6: A ne, aš tai iš pienių.
7: O aš iš teleloto bilietų.
8: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
10: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.

0: Vilija ir Jonas.
1: Ai, kaip mano širdis dainuoja. Jeigu matot mus tiesiogiai, tai tikrai matot, kaip linksminuosi, kaip džiaugiuosi, nes šiandien visą dieną Lietaus vedėjai ir dabar kita laida ir dar kita gros muzika, tai kas jų širdyje. Davis, mergytė 99, aš nežinau, šitą dainą turbūt vaikystėje atsimenu, klausydavau ir dabar jai labai gražiai yra perdainavę džiazų ir Faustas, bet man Davis, turbūt nežinau, nu čia žinai, turbūt tas pirmasis išgirstas yra
2: tiesiog pirmoji širdies, meilė.
1: Pirmoji meilė, absoliučiai. Deivi linkėjimai, Renata linkėjimai. Ačiū Deivi už tikrai fantastišką dainą. Na, taip, mano ačiū, ką tik ir nuskambėjo.
2: Šiaip tai tau labai labai ačiū už tas valandas, kurios prabėgo lik vieną akimirką už tą tavo žaižaruojantį optimizmą ir gerą nuotaiką. Turbūt čia visų klausytojų vardu dėkoju, o dabar kamgi jūs norit padėkoti?
1: Taip, 1823 ir aš tau Jonai dėkoju. Dėkoju už tai, kad mes esame puiki komanda, vienas kitą jaučiame turbūt jau iš žvilgsnio. Žinom, ką kitas pasakys.
2: Jau pradėjau. Tik nesakyk tos frazės, žinau, kada baigsi.
1: Ne, šito nesakysiu, nes dar nežinau.
2: Kalbėti.
1: Nes dar vis nepagaunu, kur tas būna, žinai, ta kulminacija.
2: Taškas,
1: taip, dar vis šito nerandu. Bet aš būtinai tą išsiaiškinsiu, o dabar jūs turite galimybę dėkoti kažkam už kažką prieš keliaujant į savaitgalį, tai yra puiki proga. Alio, labas rytas. Ne, pabėgo mūsų žmogus, nusprendė, sako, ai, ką aš čia dabar dėkosiu. Tai tikrai dar minutėlę vieną kitą galime jums suteikti, palaukti, bet jeigu ne, tai ne, viskas yra tvarkoje. Aš kažkaip visai gerai nusiteikusi, labai laukiu savaitgalio. Va, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Marytė.
1: Na, Marytė, už ką ir kam dėkot norit?
3: Aš noriu padėkoti tavo dukrai Kristinai.
1: Taip.
3: Vien už tai, kad jinai mum padeda išmaniuosius visus surinkti kodus ir visą kitą, sutvarkyti visas tas, vienu žodžiu,
1: iškilusius tokius taip, reikalus.
3: Taip.
1: Taip, gerai, plojam jūsų dukrai, Kristinai.
3: Ačiū.
1: Ačiū, Marytė, jums, kad paskambino. Gerai, suteikim čia galimybę. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Gitana.
1: Na, mėla Gitana, kam ir už ką jūs dėkojat?
4: Šiandien, kadangi yra mano gimtadienis, tai labai noriu padėkoti visam kolekcijai.
1: Ir nuo mūsų sveikinimai, Gitana, taip, o dabar dėkokit.
4: Ačiū. Taip, padėkoju savo kolektyvui už sveikinimus, už gražius žodžius, už gerą nuotaiką. Ir...
1: O kur kolektyvas yra? Kuriame mieste?
4: Kaune.
2: Kaune. Iš ten, kur prasidėjo transliacija.
1: Taip, plojam.
2: 100 metų, taip.
1: Kolektyvui į Kauną, džiaugiamės.
4: Taip, šventė radijo.
1: Taip, ačiū jums labai, Gitana, ačiū, kad klausot. Geros jums šventės, geros dienos. Nu, kada geriau gimti negu penktadienį, ką? Kaip čia įdrodo?
2: Taip, ir ne 13, o 12.
1: Taip, ir dar kažta, labas rytas kažkam.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Liana.
1: Gerai, Liana, klausom jūsų.
5: Ai, aš tai jau noriu labai padėkoti.
1: Mum, už ką, Liana, dėkoja?
5: Už gerą nuotaiką, už linksmumą, už juoką.
1: Ačiū.
5: Už optimizmą.
1: Ačiū.
5: Nes jūs abu su Jonu nepakartojimas, jūsų labai klausau, tiesiog pakelėt nuo pasabą ryto ankstaus nuotaiką. Smagu nedirbti su jumis.
2: Ačiū, dėl to ir dirbam.
1: Tikrai taip, tik dėl jūsų mes ir dirbam, tik dėl to radijas, tai turbūt ir buvo Lietuvoje 100 metų, dėl ir darbų 100 metų, čia kai mes dainavom, tik dėl to, kad yra tokių klausytojų kaip jūs, Liana. Ačiū jums labai.
5: Ačiū.
1: Gero ryto, geros dienos, gražaus savaitgalio. Na viskas, turbūt viską atidavėm, viską išpasakojom, ką turėjom šią savaitę padaryti.
2: Atidaviau tau viską, ką turėjau.
1: Tikrai taip. Na, o aš jau dabar irgi atsisveikinam kartu su Jonu, bet aš palieku jūsų mano širdies dainą. Ja, daugybę kartų perdainavo įvairiausi atlikėjai ir iš tikrųjų tai ta pradinė versija buvo ne vieno žinomo Lietaus atlikėjo tos, kaip čia pasakytos, vyresnės dabar kartos vadinti reikėtų, ne to lygio atlikėjų. Perdainota žodžius, kuris rašė žmogus, kai išgirdo šitą dainą, beje, man pasakojo tą istoriją, pats Arūnas Valinskas sakė, apsiverkė, kai išgirdo, kaip tai skamba, kokia tai daina ir aš negaliu, mano turbūt tas mylimiausias Lietuvos kraštas, aišku, žinoma, namai Druskininkai, bet vienas iš tų, kur mano širdis visuomet lieka, tai yra Nida.
2: Leispėti, norėjau sakyti, ar tai susijęs su jūra, akivaizdu, kad taip.
1: Taip, yra susijęs su Nida ir man dabar šiurpas vėlgi per visą kūną, tai aš palieku jūs su savo širdies daina, himnas Nidai. Pasiklausykit gero klausimo, pajauskit ir jūs tai, ką aš jaučiu kiekvieną kartą girdėdama šitą dainą. Gero savaitgalio visiems.
2: Ačiū tau, Vilija.
1: Ir susiklausysim pirmadienį. Ačiū tau, Jonai. Ate.
2: Iki.

0: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
6: Išnykimas ir vėl.
7: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
8: Kaip pavargau?
9: Nuo ko?
8: Nuo nieko neveikimo.
0: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tasis Lietuvos socialdemokratų partijos derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl koalicinės sutarties turinio. Po vakar vykusio derybo raundo dėl valdančiosios koalicijos šių dviejų partijų bei valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai teigia, kad susitarimo tikimasi kitą savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad derybose padaryta pažanga. Jis išduoda, kad aiškėja ir ministerijų pasidalijimo kontūrai.
1: Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija išlaiko savo pozicijas, ministrų kabineto prasme, su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietas.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius partijai siūlomų ministerijų neįvardė, bet leidžia suprasti, kad nebūtinai perims Nemuno Aušros turimus aplinkos ir žemės ūkio ministro portfelius.
2: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių.
0: Tuo metu mažasis koalicijos partneris valstiečiai žalieji sutarė, kad bus daugiau klausiama jų nuomonės. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad vyks reguliarūs koalicijos susitikimai kartą per 2 savaites.
3: Yra siūlymas, kad kas 2 savaites, nerečiau kaip kas 2 savaites, koalicinė taryba susirinktų, aptartų visus siūlymus, kurie atkeliauja iš vyriausybės arba iš Seimo narių, kad būtų aptarta ir kad nebūtų tokių ginčių, kur mes čia dabar kartais matom dėl kažkokių labiau nesutarimų klausimų, kada iškyla viduj koalicijos nesutarimai. Tai būtų gerai, kad to būtų galima išvengti.
0: Vis tik Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas eiti į premjerus ar ne yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Siūloma švelninti priedangų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tokį siūlymą registravo Seimo liberalai. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 centimetrų, nereikėtų gauti statybo leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Jungtinės valstijos planuoja žymiai sumažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai leidiniui New York Times pranešė Europos pareigūnai. Pavyzdžiui, naikintuvų F-16 ir F-15S skaičiaus sumažinimas būtų nuo maždaug 150 iki 100. Jūrų žvalgybos lėktuvų skaičių sumažėtų nuo 26 iki 15 ir būtų atsisakyta visų 8 degalų papildymo orlaivių, kurie anksčiau buvo prieinami Europai. Šis sprendimas apribos NATO galimybės vykdyti smūgius iš didelių atstumų ir vykdyti žvalgybą. Apie jį sąjungininkams buvo pranešta birželio pradžioje. Tiesa, Pentagonas kol kas nepaskelbė mažinimo terminų, tačiau Jungtinių valstijų pareigūnai leido suprasti, kad tai prasidės labai greitai ir daug anksčiau nei tam ruošėsi Europos partneriai. Šiandieną Lietuvoje daug kur palis vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, lietaus klausytojai, dabar yra 10 valandų, kol kas dar 9 minutės, bet keletą sekundžių iki 10 minutės. Labas rytas, Marijau, sveikinu tave. Ar tu žinai, su kuo aš tave sveikinu?
1: Su kuo tu mane sveikini?
0: Nu, taigi...
1: Šiandien yra ypatinga proga, šiandien yra 100 metų, kai Lietuvoje suskambo radijas.
0: Taip, išties įspūdingas jubiliejus, ar ne 100 metų, tiesą sakant, mano žinok, tokiam jaunam proteliui yra sunku suvokti šiuos skaičius, 100 metų, aš nežinau, žinok, kaip šitą šventę reikia švesti.
1: Aš paprastai paklausiu. Tu bent jau įsivaizduoji, ką tavo giminės, nu, ko gero, čia dabar bus senelė arba prosenelė, veikia prieš 100 metų.
0: Tiek seneliai, tiek prosenelė, mano dėje jau yra iškeliavę anapilint, bet aš galvoju, žinok, sunku, man aš tiesą sakant, sunku sugalvoti.
1: Kelinti čia metai, tai dabar...
0: Tai prieš 100 metų, tai...
1: Nu, tai prieš 100 metų, tai jeigu dabar 2026... Minus 100.
0: O jei, kaip mes čia sudėtingai skaičiuojam.
1: 1926, tarpukaris praktiškai.
0: Wow.
1: Jo, turiu įtarimą, ką mano senelė veikia.
0: Kągi. Laksti po molinę aslą, aš spėjau.
1: Nu, ne.
0: Nu, kaip ne?
1: Nu, todėl, kad jie negyveno namuose su molinim aslomis.
0: Ai, gerai, mano tai gyveno.
1: Aš dabar galvoju, ar mano senelis jau buvo įstojęs į karininkų akademiją nepriklausomai Lietuvoje, ar ne. At, reikėtų dar pasiskaičiuoti pagal jo metus.
0: Taip, bet kokiu atveju, tai vat Marius labai gerai užsiminė, kad šiandieną mes iš tikrųjų švenčiam didžiulę šventę. Prieš 100 metų prasidėjo radio istorija, ar ne?
1: Lietuvoje.
0: Taip, Lietuvoje.
1: Pasaulyje be abejo anksčiau, Lietuvoje prieš 100 metų. Ta proga mes turime šiandien laidų vedėjų laisvės dieną. Mes
0: laisvės dieną, taip.
1: Laisvos diena.
0: Laisvos diena šiandieną. Vakar buvom laisvės aikštė, šiandien laisvos diena.
1: Kai mūsų muzikos redaktorius, tai yra aš.
0: Taip.
1: Aš ilsiuosi ir visi laidų vedėjai groja tą muziką, kokią nori groti.
0: Wow. Taip. Wow,
1: ir
0: oi.
1: Ir tu laisva, kadangi šį valandą sėdėsi prie pulto, gali groti tą muziką, kokią nori groti.
0: Tai aš gal galiu savo repertuarą tiesiog leisti.
1: Nu, vis tiek tam tikrų taisyklių turim laikytis, tai nesinorėtų, kad tai virstų laisvos radijas.
0: Gerai, aš juokauju, tikrai sutinku su mūsų esamam taisyklėm. Džiaugiuosi ir sveikinu visus radio kolegas būtent su šia gražia švente. Na, o šiandien mes jūsų norime paklausti, mes šiandieną švenčiame radio šventę nuostabų jubiliejų, o mes jūsų norime paklausti štai ko, o ką jūs šiandieną švenčiat?
1: Taip, ar jūs kažką šiandien švenčiate? Gal tai yra gimtadienis, nebūtinai jūsų, gal svečius eina.
0: Taip, taip.
1: Gal tai yra vestuvės arba vestuvių metai.
0: Gal krikštynos, gal
1: jūs švenčiat penktadienį.
0: Gal jūs švenčiat penktadienį,
1: taip. O gal jūs nešvenčiat nieko.
0: Ir žinai, aš pasinaudodama progą, Mariau, nesupyk, kadangi šiandien tos laisvės mums yra daug, aš noriu pasveikinti beje vieną nuostabų žmogų, savo nuostabią draugę Tanę, gimtadienio progą, kuri šiandien tikrai turėtų švęsti savo gimtadienį.
1: O.
0: Taip kad, Tadeuša, labai tave myliu ir jeigu tu mus dabar girdi, labai labai noriu tave pasveikinti, nes tu esi nuostabus žmogus, o tokių nuostabių žmonių aš labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime yra.
1: Taip pat.
0: Taip pat su tuom.
1: Radio Tanė.
0: Radio Tanė. Taip. O dabar pabandykim dar pasilaminti ir su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Klausom jūsų.
2: Alo.
1: Taip, sveiki. Kas mums paskambino, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas. Virginijus.
0: Virginijau.
1: Malonu.
0: Ką jūs šiandieną švenčiat?
2: Gimtadienį.
0: Gimtadienį. Kelintą?
2: 57.
0: O!
1: Savo gimtadienį. Taip, gerai supratau.
0: Kur šiandieną balius? Kur balius numatytas?
2: Nežinau, dar šiandieną, rytoj.
0: Ai, rytoj išvesit, ar ne?
1: Gerai.
0: Tai žodžiu, sveikinam jūs labai, tikiu, kad turbūt su gražia kompanija paminėsit savo gimtadienį.
2: Tikrai taip.
0: Gerai, tai būkit laimingas, ačiū už skambutį.
1: Ačiū labai. Beje, mes vakargi buvome Panevėžyje.
0: Taip.
1: Taip, grįžome iš Panevėžio, truputėlį sulyje, jeigu atvirai.
0: Tokie biški šlapo kokie.
1: Parsivežėm atgal savo laimės ratą,
0: taip.
1: Bet kitą ketvirtadienį keliausim jau į kitą miestą. O prie mūsų šios dienos temos mes sugrįšime po kelių kūrinių Lietuvos eteryje.
3: Eteryje Laisva ir Marius. Aš girdžiu.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
5: Rafailas Karpis
4: ir Deivis Norvilas.
5: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
4: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Nes žemos kainos užveda.
9: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: skamba nuostabios dainos, nes jis leidžia laisvutį šiandieną.
1: Oi, čia laisva, mum grojaraštį kokį su parceliau.
0: Nu, be, a ne gražu.
1: Nu, gražu,
0: skausti. A, nu, ne gražu.
1: Gražu.
0: Gražu.
1: O mes laukiame jūsų skambučių, 1823, nes turime šiandien jums paruošę klausimą. Mes šiandien švenčiame radio šimtmetį Lietuvoje.
0: Taip.
1: O ką švenčiate jūs? Aš netgi internete prašiu tokius klausimus. Gimtadienį arba vestuvės.
0: Taip.
1: Penktadienį. Kas ir gyvenoma. Arba šiandien nieko nešvenčiu ir šiandien nieko nešvenčiu surinko kol kas 100%.
0: Žinok, aš tau dar noriu pasakyti, kad mus Tanė tikrai girdėjo ir parašė, kad myliu ir kaip mėla ir dabar jinai mane dar labiau sugraudinu.
1: Nu, pažliumbi. Gerai,
0: iš laimės.
1: Skubučių, laimės ašaros. Ką jūs šiandien švenčiate?
0: Labą rytą, kas mum paskambinau.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Sergėjus.
1: Sergėjau, malonu. Trukda. Netrukdo tikrai. Sakykite, ką šiandien švenčiate?
2: Šiandien švenčiu šiaip tai žolio pievų kėmė. Tokia šventės.
1: Tai žolinės.
2: Šiaip tai dukteriečiai gimtadienis buvo. Tai, va.
0: Tai švenčių užtenka gyvenime jūsų?
2: Gyvenime užtenka, užtenka. Man užtenka, aš dar visus pasveikinu. Ir...
0: Gerai, džiaugiamės, ačiū labai už gerą nuotaiką.
1: Žolio žmogus pjauna,
0: nu
1: ir dažvės.
0: Tai švenčia gal kartu su mumis radio dieną?
1: Ja, važiuosiu į kaimą irgi reikės žolio pjauti.
0: Gerai, labą rytą, kas man paskambino?
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Lijana.
1: Lijana, malonu, ką jūs šiandien švenčiate?
3: Aš kartu su visais telšiais švenčiu Telšių miesto šventę ir labai labai kviečiu visus atvykti šį savaitgalį į Telšius.
1: Palaukit!
0: O, sveikinam Telšius ir mes!
1: Telšiai švenčia šį savaitgalį?
0: Nu, pasirodom.
3: Telšiai tikuoja nuo trečiadienio iki sekmadienio.
0: Oi!
3: Tai labai labai kviečiu.
0: Wow. Tai pas jūs klausykite Telšiuose daugiedienės?
1: Aš jums išduosiu paslaptį, jūs ko gero net nežinojote. Visos mano mažo Marius vasaros prabėgo būtent Telšiuose arba prie Telšių.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Tai tu beveik žemaitis?
1: Taip. Aš esu, ką reiškia, beveik žemaitis. Aš esu lygiai per pus žemaitis, nes mano tėtis yra nuo Telšių.
0: O, geras.
1: Taip.
0: Matai,
1: taip,
0: dar vienas unikalus faktas apie tave. Gerai, ačiū už skambutį, sveikinam visus Telšius taip pat Lietaus vardu. Ar spėjam dar? Spėjam
1: taip, dar spėjam, taip. Dar vieną pakalbinkim.
0: Labas žmogus, rytas.
1: Alio, laba diena.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Rimvidas.
1: Malonu, Rimvidai. Ką šiandien švenčiat?
4: Taip, šiandien pradėsim švęsti gražų jubiliejų Birštonui 180.
1: Oi.
4: Švenčiam 3 dienas.
1: Oi, klausykit, Telšiai švenčia. Birštonas švenčia. Birštonas yra beveik šimtmečių vyresnis negu radijas Lietuvoje.
0: Wow.
1: Taip.
0: Wow. Tai siunčiam linkėjimus Birštonui lygiai taip pat, nuostabus, gražus miestas.
1: Jeigu gerai atsimenu, na, atrodo 180 metų daug, bet jeigu paimsime miestų amžių, taip, Birštonas taip. Yra vienas jauniausių miestų Lietuvoje.
0: Nu taip.
1: Aišku, ne jauniausias, yra jaunesnių, bet saliginai jaunas.
0: Supratau.
1: Taip,
0: gerai.
1: Linkėjimai. Linkėjimai Birštonui, nuostabus taip. Miestas, beprotiškai myliu ir mėgstu.
0: Aš taip pat. Gerai, štai tokia tema šiandieną, tokia visiškai šventiška tema šiandieną, dar su jumis tikrai pabendrausim.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Aš net
1: nuskambėjo, nuskambėjo.
0: Net neatsimenu ir bijau netgi pasakyti, kiek kartų mes vakar sukome laimės ratą Panevėžyje.
1: Labai daug kartų.
0: Ne tik tai eterį ir neterio laikų, žodžiu, prizų išdalinom mažiausiai kokių 50 turbūt.
1: Mažiausiai, tikrai. Na, o dabar išgirdę mūsų šaukinuką laimės ratas, tai klausytojai iš karto suprato, ką reikia daryti, o reikia daryti iš karto, griebti telefono ragelį į rankas ir skambinti mums į studiją, nes to jau pat kažkas gaus galimybę pasukti laimės ratą, bet prieš tai turbūt mes norime pristatyti mūsų nuostabų rėmėją. Ir priza.
0: Tes tur jau daugiau negu 22 metus, kurie įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą. 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, tai yra 2 suaugusiai ir vienas vaikas iki 12 metų. Viešmudyje Ademar Olympian Village 5+. Su viskas įskaičiuota.
1: Wow, fantastika. Na, o dabar pasižiūrėkime, kam mūsų kompiuteris lems laimę ir kasgi šiandieną galės pasukti laimės ratą. Labą rytą.
0: Alios. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Snieguolė.
1: Snieguolė. Dabar iš karto nieko nelaukdama, jūs duokit startą Mariui, kuris jau tiesia ranką prie mūsų laimės rato. Kaip pasakysit startas, Marius jį pasuks ir pažiūrėsime, kasgi jums atiteks šiandieną.
2: Startas.
1: Ir ratelis laimės sukasi kuo gražiausiai. Jeigu Snieguolė dabar stebėtumėt mus per video transliaciją, jūs sužinotumėt, kad jums išsisuko kojinės. Mariukai, kojinės. Lietaus firminės kojinės, Snieguolė, atitenka jums. Džiaugiamės, kad dalyvaujat. Dalyvaukit ir dar kartą.
0: Taip.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū jums labai. Dėkui.
1: Ačiū jums labai.
0: Na, o visiems noriu pasakyti, kad šeimos keliauja su testur, keliauti su vaikais apsimoka. Atrinktose viešbučiuose vaikams taikomas nuoldos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų polsijų paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Kodėl verta rinktis testur? Daugiau negu 20 kelionių krypčių. Keliaujantiems į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pavežimas ir pervežimas, kas yra labai patogu. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas ir registruotas bagažas, na, o Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės ties VIP paslaugų paketas dovanų.
1: Taip, prizinis Peloponesas žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu, vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.

Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų. Daugia.

0: Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
4: Reikės pastiprinimo.
3: Kino teatruose nuo birželio 19.
5: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
3: Žaislų istorija 5.

0: Grįžtam į mūsų šventinę studiją, kurioje šiandieną mes minim Lietuvos radio startą.
1: Šimtmetį.
0: Prieš 100 metų. Aš net neįsivaizduoju, koks čia turėjo būti, kas turėjo nuskambėti pirmiausia, kaip tai turėjo atrodyti.
1: Šiaip yra informacija, kas ten pirma buvo transliuojama, galima pasieškoti, o mes, kadangi švenčiame, klausime jūsų. O ką jūs šiandien švenčiate?
0: Taip.
1: Gal gimtadienį, gal vestuvių metinės, gal penktadienį, o gal nieko nešvenčiate ir pjaunant žolę.
0: Kaip jau vienas mūsų klausytojas sakė. Bet kokiu atveju, man atrodo, šiandieną, dar kadangi ir toks sutapimas, kad tai yra penktadienis, tai penktadienis man atrodo, žinok, nori, nenori, visi švenčia. Daugiau, mažiau.
1: Gerai, ir laukiam skambučių.
0: Taip, ir yra tų skambučių tikrai nemažai, todėl sakom labas rytas.
2: Važiuokite. Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
2: Edvinas.
0: Edvinai, kur važiuojat? Girdžiu navigaciją, jums čia sako, važiuokit į kairę, gal į dešinę vis tik sukit.
2: Šiuo metu Vilniui, nors esu alytiškis.
0: Gerai, o.
1: Palaukit, taip pat Edvinai, tik Alytus šį savaitgalį irgi švenčia.
2: Tai va, dėl to ar skambinu, galvoju, čia visi geriasi ir telšiai ir Birštonas, galvoju, kaipgi čia dabar tas Alytus.
1: Oi, puikiai žinau, kad švenčia Alytus.
0: Tai kada Alytus švenčia miesto šventę, rytoj?
1: Jau šiandien bus koncertas, rytoj bus koncertas.
0: Ai, geras. Tai, o klausykite, Edvinai, kaip jūs čia Vilniuje trumpam važiuosit atgal į Alytų švesti?
2: Taip, darbo reikalai.
1: Tai klausykite, aš irgi važiuoju į Alytų, gal mane galit paimt?
2: Žinoma, prašau.
0: O, geras.
1: Ne, aš rimtai žinokite, man šiandien reikia į Alytų nusigauti.
2: Nu, žinokit, su darbo reikalais važiuoju, tai kaip ir laukti, kiek žinau, Marius, iki pirmos.
1: Taip, o jums anksčiau reikia važiuoti, ne?
2: Taip.
1: Gerai, supratau, juokauju, viskas gerai, šiaip
0: gerai,
1: papokštų.
0: Gerai, Edvinai, ačiū jums labai už skambutį. Dar pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Taip. Alio, labą dieną.
3: Labą rytą.
1: Sveiki, kas man paskambino?
0: Ričardai, ką jūs šiandieną švenčiat?
3: Gimtadienį, jubiliejų.
1: Savo?
3: Taip.
0: Jums kiek? 30?
1: 9.
3: 55.
1: 55. O šiandien švesit, ar vakar pradėjot, ar rytoj?
3: Ne, šiandien.
1: Šiandien. O baigsit, kada švest?
0: Aha, kada planuojat baigti švest?
3: Nu, po savaitgalio.
0: Po savaitgalio.
1: Aišku.
0: Gerai, o kur šventė vyks, kokiam krašte Lietuvos?
3: Kaune.
0: Gerai, siunčiam jums linkėjimus, būkit laimingas, jūsų tikrai nuostabi diena, su jūsų jubiliejumi, linkėjimai Kaunui ir ačiū, kad esat su Lietumi. Mariukai, tu supranti, kokia šiandien yra nuostabi diena?
1: Nuostabi, žiūrėk, jeigu taip pat per šią prizmę pažiūrėsi, man labai bet kurią dieną rasi, kad kažkas šventė.
0: Taip.
1: O jeigu ta diena yra penktadienis, tai apskritai.
0: Visada atrasim progų, ką penktadienį pašvest. Tai žodžiu, tokia šiandiena buvo mūsų tema. Būkit laimingi, švęskit, kol galit. Gyvenimą tik vienas, o ne du, kaip kažkas yra pasakę.
1: O kas čia taip pasakė?
0: Nu,
1: geniali frazė.
0: Gerai, būkit laimingi su jūsų šventėmis.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Mokyvežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės Radijos

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl vakar siautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 2000 vartotojų. ESO duomenimis daugiausia be elektros likusių gyventojų yra Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlio apylinkėse. Molėtų meras Saulius Jauneikas sako, kad bent jau kol kas informacijos apie didelius gyventojams padarytus nuostolius neturi, žmonės į savivaldybę esą neskuba kreiptis.
1: Aišku, medžių ant kelių buvo, mieste keli medžiai, paplaudytos šakos, seniūnijose liktai kažkokių nuostolių ypatingų irgi nėra. Buvo dingus, aišku, elektra daliai gyventojų, bet šiandien ryto turiu informaciją, kad tik tai dar apie 100 žmonių neturi. Kol kas ne iš vieno gyventojo, seniūnai bent jau paprašiau informacijos, kad kažkam ypatinga kažkokia žala padaryta, aš nesugal.
0: Sako Molėtų meras, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis gelbėtojai iš viso sulaukė 40 iškvietimo. Didžioji dalis dėl ant kelių nuvirtusių medžių, daugiausiai iškvietimų gauta Utenos ir Panevėžio apskrityse. Vokietija turi paspartinti savo ginkluotojų pajėgų pasirengimą Rusijos puolimui, nes ši šalis gali užpulti vieną iš NATO valstybių iki 2029 metų ar net anksčiau. Apie tai komentare leidiniui Politiko pareiškė Bundeswehro vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Jis pabrėžė, kad galimo Rusijos agresijos pavojaus iki 2029 metų vertinimas grindžiamas ne tik Vokietijos prognozėmis, bet ir bendromis visų NATO valstybių narių žvalgybų tarnybų išvadomis. Jungtinės valstijos ir Iranas suderino preliminaraus susitarimo tekstą, kuris gali tapti pirmuoju žingsniu siekiant išspręsti ilgametį konfliktą dėl Irano branduolinės programos. Visų pirma, dokumente numatyta pratęsti ugnies nutraukimą 60 dienų, atnaujinti laisvą laivybą per Hormūzo sąsiaurį ir laipsniškai sušvelninti sankcijas Teheranui. Kaip praneša leidinys Axios, šalis jau suderino susitarimo memorandumo tekstą, tačiau kad jis įsigaliotų, reikalingas galutinis abiejų šalių politinių vadovų pritarimas. Dėl Hormūzo sąsiaurio, kurio buvo eksportuojama Saudo Arabijos nafta uždarimo ir Rusijos naftai taikomų sankcijų, Jungtinės valstijos jau trečią mėnesį užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje naftos produktų eksporto srityje. Apie tai skelbia agentūra Reuters. Praėjusiais metais eksporto lyderė buvo Saudo Arabija. Šiuo metu Vašingtonas turi naują įtakos svertą. Europa ir Azija masiškai pereina prie amerikietiškų žaliavų. Dėl sankcijų Rusijai ir Iranui Europos Sąjunga gauna 47% viso Jungtinių valstijų eksporto. Azija padidino iš Jungtinių valstijų perkamos naftos dalį iki 46%. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur galimi trumpi lietus, dieną dar kai kur ir perkūnija sugriaudės. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Na, o dabar mes jūs kviečiame visus į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas. Paskambinkite mums telefonu 1823, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir pasiimkite lietaus prizą.
1: Taip.
0: Marškinėlius.
1: Turėtų būti nesudėtinga, dažniausiai taip ir būna, taip kad linkim sėkmės tam, kuris dabar prisiskambins.
0: Taip, su kuogi mes pabendrausime. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino, kuo jūs vardu?
2: Lukai,
0: groju iškarpą iš dainos, kai dina sustos, prateskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Ten net kažkaip nuskambėjo, kol tu skaičiavai žvaigždės, tu... Na? Lukai. Alo, Lukai.
1: Lukai, kurgi tu?
2: Taip.
0: Taip, taip.
1: Nu, prateskit.
0: Viskas prateskit jau.
2: Telefoną nulis.
0: Taip. Ir nepavys manęs patruliai. O kaip toliau? Ne, atrodo, nebus atsakymo. Gerai, Lukai, ačiū labai. Aš kai klausau šią dainą, prisimenu grupę Patruliai ir įsivaizduoju vizualiai, kad važiuoja grupė Antras kvepavimas.
1: Taip.
0: Su Adrina ir juos
1: vejasi
0: patruliai, grupė patruliai. Alio, laba diena, klausim jūsų.
1: Okay.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Sonata.
0: Sonata, ar priminti iškarpą iš dienos?
3: Taip, priminkit.
0: Gerai, paklausom dar kartelį.

0: Mėnulį.
1: Tu praradai mėnulį, visiškai teisingai.
2: Aš dėl mėnulio praradimo, bet sveikinam jūs, kad jūs visiškai teisi. Tai Lietuvos prizas atitenka jums, kaip jį atsimti mes papasakosim.
1: Nepadėkite ragelio.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 Makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
6: Ana, aš tai iš pienų.
7: O aš iš teleloto bilietų.
8: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
9: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: stotis Lietus.
1: Colin Bell jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje yra kūriamas produktas, kuris, na, tikrai tiesioginė to žodžio prasme tapo daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Ir čia nėra paslapties, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colin Bell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys. Projektų dalyviai išklausys Colin Bell kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colin Bell produktą. Ką jums reikia padaryti? Jums tai reikia parašyti žinutę Colin Bell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, todėl jeigu norite jūs prisijungti, parašykite Colin Bell per Facebook. Organizatoriai, kaip sakė Marius, būtinai susisieks. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas. Na, o šiandieną mes norime pakalbinti Colin Bell sveikatinimo projekto, Šiaulių projekto dalyvę Jurgitą. Labą dieną, Jurgita.
1: Jurgita, sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
1: Jurgita, kas jūs paskatino,
2: paviliojo
1: nueiti į šį projektą, jame sudalyvauti?
3: Šiaip, jeigu iš tikrųjų, tai turbūt reklama.
1: Reklama.
2: Išgirdot, ar ne?
3: Jūs per radiją vis girdėdavau, galvoju, nu nejaugi, čia taip jau rimta. Labai skeptiškai žiūrėjau tai.
2: Gerai.
3: Ir kada išgirdau, kad iš Šiaulius ateina projektas, galvoju, pabandysiu užsiregistruoti. Užsiregistravau.
1: Taip.
3: Pirmas ten dvi savaitės buvo mūsų labai daug tų dalyvių, aišku, atkrito nemažai. Ir paskui iš tų visų, kurie geriausiai pasirodėm, kur tikrai sąžiningai vartojom ir tai atrinko 6, nu, ir rezime tapau laurete to jau viso jų mūsų projekto. Tai vat labai džiaugiuos, kad atradau, žinokit, taip gerai.
2: Dabar Jurgita, o kokios tos, kokios tos priežastys buvo pagrindinės? Na, jūs sakot, išgirdot reklamą, bet vis tiek, ką jums padėjo susitvarkyti?
3: Nu, aišku, aš kaip moteris labiausiai dėl svorio turbūt.
2: Aha,
3: taip. Ir jo, tai ten pradžioj mes bandėm žarnynui, nu, su žarnynu problemų neturėjau, tai pamačiau, kad tikrai krenta tas svoris, nes automatiškai dinga užkandžiavimai, aš nebenorėjau saldainių ten, be kurių negalėjau gyventi.
2: Kaip aš?
3: Ir toksai,
2: čia jūs kaip aš žinokit.
3: Nu, iš tikrųjų, galbūt kažkokia nesąmonė, nu tikrai neaugi, tai gali būti eilinė reklama, bet kaip pabandžiau, tai ir labai daug po savęs palikau sekėjų, kurie tikrai pamatė mano rezultatus ir sakė, nu nejaugi čia taip tikrai, vat kas išbandė, tikrai, vat 100% turbūt visi pasakys, kad tikrai taip.
2: Super, Jurgita.
3: Po pirmos tos pabandymą, nu, sakykim, sunaudoji ten per kokias, nu, per mėnesį, ne, ten tą visą kiekį, kurį yra. Ir, nu, nebūna, bet po vieną nepavyko, po antrą tikrai organizmas persiorientuos ir tikrai jisai, ir tų skysčių pradėjom gerti daugiau ir aš visą šeimą, sakau, ir draugai, taip tikrai, tikrai pačios geriausios rekomendacijos ir tas svoris nukrita, kaip ir norėjau.
2: Super, Jurgita, sveikinam
1: labai
2: jūs.
1: Ačiū jums labai už pokalbį, dėkui, kad su mumis pabendravote. O visiems mūsų klausytojams noriu pasakyti. Colin Bell produktus jūs rasite ir specialiomis nuolaidomis pasinaudosite, užsukę į puslapį colinbell.lt. Arba paskambinę telefonu +370 633 99 98. Anglijoje yra toks adresas colinbell.co.uk, Norvegijoje colinbell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colinbell.net.
2: Tai šiuo metu Colin Bell turi ypatingą mėnesio pasiūlymą 2 plus 2, tai yra perkant 2 vienetus Colin Bell, dovanų gausite 2 esu lapė A plus 2 kremus.
1: O aš priminsiu, kad šiandien mes švenčiame radio 100-metį Lietuvoje.
2: Taip.
1: Ir mes turime tokią didžėjų laisvės dieną, kai didžėjai gali kai kada pagroti ir savo patingančias dainas.
2: Nagi, nustebinsi dabar mus?
1: Aš nežinau, ar nustebinsiu, pagrosiu vieną užsienietišką kūrinį, kuris man labai labai patinka.
2: Paklausom.
0: Radio stotis Lietus.

0: Na, žinokite, mes turime dar kitą labai smagų dalyką.
1: O, taip.
0: Mums. Mes pradėjome transliuoti ir Visagine turime savo naują dažnį.
1: Pagaliau!
0: Bet tai nereiškia, kad tik tai Visagino miestas mus girdi ir aplinkui visi girdi. Tai Visagino dažnis yra 97,9. 97,9. Tai labai džiaugiamės tuo, perduodam linkėjimų visiems tiem, kurie klauso mūsų naujų dažnių.
1: Taip.
0: Ir dar norime šiek tiek Visaginą pagirti.
1: Taip.
0: Visagine, rytoj, palauk, rytoj 13 diena.
1: Rytoj 13 diena, taip, rytoj Santarvės aikštėje, Koldūnų kultūra.
0: Kas tai yra?
1: Tai vienos dienos gastronominis ir kultūrinis festivalis Visagine.
0: Vienos dienos,
1: atsiprašau, gastronominis ir kultūrinis festivalis Visagine, kurio pagrindinė ašis yra kūrybinis koldūnų čempionatas.
0: Geras.
1: Wow.
0: O koldūnus mes mėgstame visi.
1: Labai.
0: Renginys suburė skirtingų miestų, bendruomenį ir kultūrų kulinarinės tradicijas, skatina kūrybiškumą ir kviečia gyventojus bei miesto svečius patirti tikrai unikalią gastronominę šventę.
1: Taip, šis renginys gimsta iš paprasto, tačiau labai svarbaus jausmo būti kartu. Koldūnų kultūra kviečia sugrįžti prie šaknų, kur maistas, muzika ir bendravimas susilieja į vieną gyvą patirtį.
0: Čia susitinka skirtingos tradicijos, skoniai, žmonės, o koncertinė dar programa remiasi liaudės kūrybą autentiškais pasirodymais ir kuria šiltą bendruomenišką atmosferą.
1: Ir žinok, Mariau, čia ta renginio programa yra išties, žinok, įspūdinga. Nuo 12 valandos gastronominė mūgė.
0: Taip.
1: Taip pat koldūnų čempionato pradžia. Būtent 12 valandą prasidės komandų pristatymas, koldūnų lipdymas, gaminių. O Jėzus, kaip aš norėčiau sudalyvautam koldūnų lipdyme. 1 valandą pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai ir vaikų programa.
0: 14 valandą Visagino kūrybos ir menų akademijos auklidinių koncertinė programa. 15 valandą koldūnų čempionato nugalėtojų apdovanojimai.
1: Taip.
0: 15.30 Visagino kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertą. Ir dalyvauja štai šie nacionaliniai ansambliai.
1: O čia daug labai.
0: Krusnė, Miras, Linksmuolė, Kordis, Tumelenka, Suzorija, Svitanak, Bilina, Žavoronok, Makyvka, Klaina ir Gerbė.
1: Wow, 17 valandą Visagino muzikantų koncertas. Dalyvauja Rimantas Trygijas, Tomas Kohanka, Edgaras Piščikas, ansambliai Provincija ir Beat Street. 20 valandą, oi, mano numylėtieji, grupė Išjung šviesą.
0: Oi, linksmoniai.
1: Taip, jau 20 metų scenoje grupė koncertuoja koncertų salėse, miesto šventėse, vakarėliuose ir vestuvėse. Alkoroko stilių propaguojantis muzikantai groja tik gyvai ir tik linksmai. Valdelį, mano mielas, linkėjimai tau. Grupės lyderis Valdas Burnys, Valdelis, kaip ir sakiau, savo sąmojų pralinksmins kiekvieną, o šok tik pakvies net tuos, kurie paprastai to nedaro ir galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties. Mes turėjom su jo bendrą renginį, žinok, aš nemėgstu šokti, bet kai Valdelis dainuoja ir groja, tai šokau tikrai.
0: O tu žinai, kaip aš valgydavau koldūnus, kaip aš mėgstu tokį būdą. Ten valgo dažniausiai su grietine, su spirgais.
1: Taip. O tu su ko?
0: Aš valgydavau su actu. Ir juodaisiais pipirais.
1: Tu juokauji.
0: Rimtai.
1: Gerai.
0: Šiaip paragauk, mane išmokė šito metodo viena garbingo amžiaus moteris.
1: Ir skanu.
0: Žiauriai skanu.
2: Čia Lietus. Radio stotis Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms.

0: skambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
2: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mūsų rubrika Kas gero Lietuva. Mes ieškosime žmogaus, kuris gali mums paskambinti ir pasakyti. Taip. Aš šiandien laimingas, štai dėl kokios priežasties.
2: Taip.
1: Kodėl jūs šiandien laimingi? Pasakykite mums tą priežastį, norime kartu su jumis pasidžiaugti. Mūsų studijos telefono numeris 1823. Labai laukiame jūsų skambučių. Gal irgi gimtadienį švenčiate, beje, jau turėjome gimtadienininkų eteryje, kurie sakė šiandien jų gimtadieniai.
2: Taip.
1: Gal kokias nors metinės, gal šiaip kažkas jums labai

0: Nuotaika pataisė. Taip. Alio, laba diena.
1: Labą dieną, mėly gerbėmieji.
0: Klausom
1: jūsų radiją kiekvieną dieną, mėla. Šiandien esu labai laiminga, kadangi mano anūkiai, Aistutei Kovalinkaitei, sukanka 18 metų.
2: Oi,
0: kaip gerai. 18.
1: Labai
0: protinga. Taip, protinga.
1: Labai gerai mokosi, labai myli tėvelius, senelius. Nu, aplamai, mes labai laimingi, labai.
2: Džiaugiamės už jūs.
0: Gerai. Ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Ir ačiū labai, kad klausot.
2: Taip.
0: Ir klausykit, mūsų Visagine naujas dažnis yra.
2: Jeigu ką.
0: Alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Labas rytas, ar
0: sveiki.
3: Diena
0: čia? Čia, kaip kam,
2: kaip pasakysit?
0: Jei, pavyzdžiui, mums jau diena, bet taip. Žinau, kad mūsų kolega Aurimas gal net dar neatsikėlęs.
2: Gal dar neatsikėlęs,
0: tai jam tikrai rytas, o gal net naktis dar.
2: Taip.
3: Supratau. Tai tiesiog, aš nežinau, noriu pasidžiaugti šiandien mano aštuntokės išlystuvės. Tai jau kaip ir pasiruošėm.
2: Taip. Super.
0: Labai gerai.
2: Super.
0: Ar labai laukia, kada baigsis aštuntokio mokslo metai?
3: Aišku, laukia. Čia buvote mokslai, sakė.
0: Eiva.
3: Gimnazija. Gal taip. Sako, kas pasikeis. Greičiausiai ne.
0: Taip. Gerai, ačiū jums labai už skambutį. Dėkui.
2: Aš tai irgi lėksiu švesti.
0: Kur tu lėksiu švesti?
2: Tai pastane.
0: Kur?
2: Pastane.
0: Ai, pastane?
2: Taip, man šiandien dar. Nu, jinai tai to dar nežino, bet aš taip lėksiu.
0: Tai dabar jau žino, nes jinai mūsų klauso.
2: Gal jau nebeklauso?
0: Gal klauso.
2: Gal ne?
0: Gal taip.
2: Gal švenčia.
0: Švęskim visi.
2: Būkit laimingi.
0: Taip.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 37. Kas tai?
7: Nuolaida.
6: Ne.
7: Laimingas skaičius?
6: Ne.
7: Tavo temperatūra?
6: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratas Lukas Savickas pranešė, kad trijų partijų derybininkai tikisi jau šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Anot jo klausimų dėl ministerijų pasidalimo derybininkai šiandien nesprendžia, tačiau patvirtino, kad premjero klausimas yra svarbus.
1: Na, tai yra tikrai esminė sąlyga, kurios apsisprendimo laukiame iš socialdemokratų, nes mes šiandien šių klausimų nesprendžiam, mes turime redakciniai grupiai sutvarkyti koalicinės sutarties turinio dalį. Tai einam, kalbam mano socialinės politikos, ekonomikos, gynybos ir tvarkom būtent turinio dalį.
0: Tuo metu valstiečių žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė sako, kad jos partija išlaiko tas pačias pozicijas ir premjero klausimas jiems esą nėra svarbus.
2: Tai nėra tikrai esminis klausimas. Mes tikrai stengiamės nei kad mum kažkas reguliuotų iš išorės savo vidinius sprendimus, ką deleguoti. Tai mes gerbėme socialdemokratų sprendimą. Jie, manau, bendruomenė turės tam laiko, išsirinks ir premjeru taps pats geriausias iš jų.
0: Savo ruoštu socialdemokratas Jūras Taminskas tikina, kad derybos vyksta konstruktyviai, tačiau taip pat neatskleidžia ir žino, kam atiteks premjero postas.
3: Aš aplinkui negirdžiu niekieno susierzinimo. Visi yra dirbantis, konstruktyvus, energingi. Kas bus premjeras, tas ir praneš, kas bus premjeras. Tai partijos pirmininkas ir įgarsins.
0: Demokratai užsimena apie tai, kad jiems siūlomos trys ministerijos, tačiau kol kas neatskleidžia, kurios iš koalicijos šaliname užriečiai turėjo dviejų aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Siūloma švelninti priedangų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tokį siūlymą registravo Seimo liberalai. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Jungtinės valstijos ir Iranas suderino preliminaraus susitarimo tekstą, kuris gali tapti pirmuoju žingsniu, siekiant išspręsti ilgametį konfliktą dėl Irano branduolinės programos. Visų pirma, dokumente numatyta pratesti ugnies nutraukimą 60 dienų, atnaujinti laisvą laivybą per Hormūzo sąsiaurį ir laipsniškai sušvelninti sankcijas Teheranui. Kaip rašo leidinys Axios, šalis jau suderino susitarimo memorandumą tekstą, tačiau kad jis įsigaliotų, reikalingas galutinis abiejų šalių politinių vadovų pritarimas. Skandalingas pareiškimas iš Indijos. Šio šalies užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Indija nuo 2022 metų pirko naftą iš Rusijos, nes ji buvo pigi ir prieinama, ir tai darė Jungtinių valstijų prašymų, kad esą būtų išlaikytos žemos pasaulinės naftos kainos. Indija tapo didelė Rusijos energijos išteklių pirkėja būtent 22 metais, po to, kai Jungtinės valstijos įvedė sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą ir sumažino naftos kainas. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur tikėtini trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar jie?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, tęsis laida, viskas bus gerai.
2: Viskas bus gerai.
1: Mes jūs kviečiame žaidimą, jis ar ji, šiandien žaidime gali dalyvauti klausytojai vyrai.
2: Taip, todėl kad 5 klausimus esu paruošusi būtent aš, taip kad mėly vyrai linkiu sėkmės ir jeigu bent į 3 atsakysit teisingai, mes padovanosime jums Lietaus marškinėlius.
1: Taip, paskambinkite mums, 1, 8, 2, 3.
2: 3, taip.
1: Alio, laba diena. Alio.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. O kas mums paskambino?
4: Alio, klausom.
2: Ko vardu?
1: Kaip magiškai pasikeitė balsas iš moteriško į vyrišką.
2: Labai greitai jūs.
4: Transformavotės.
1: Ko vardu transformatorius?
4: Jonas.
2: Jonai, aš linkiu jums sėkmės. Jeigu iš 5 klausimų bent į 3 atsakysit teisingai, duosim dovanų.
1: Taip. Gerai, susikaupkite ir pradėkime.
2: Taip, kokį jubiliejų šiandien mini Lietuvos radijas?
1: Arba
4: Lygiai 100.
2: Lygiai 100, gerai.
1: Gerai, užsirašom.
2: Dar biškiuką apie amžių pakalbėkim. Kiek jūs mano dainininkui Andriui Mamontovui metų šiuo metu?
1: Na, pajauninsit ar pasendinsit?
4: 63.
2: Gerai, kokia šalis vadinama kengūrų šalimi?
4: Gal Australija.
2: Pažiūrėsim, kurioje šalyje yra miestas Rio de Žaneiras.
1: Rio.
4: Brazilija.
2: Brazilija, sakot. Nu ir koks dainininkės Gian tikrasis vardas?
4: Gian?
2: Gian, taip.
1: Nu, jinai turi...
2: Tikrą vardą, čia jos pseudonimas.
1: Čia seninis pseudonimas Gian.
4: Nežinau.
2: Nuspėkit kokį nors.
1: Sakykit bet kokį lietuvišką vardą.
2: Nu.
4: Onutė.
2: Gerai, Onutė gražus labai vardas. Taip, Jonai, prasibėkim. Kiek dainininkui Andriui Mamontovui metų? Jūs sakėt 63, šiek tiek pasendinot. Andriui šiuo metu yra 58. Apie Lietuvos radijo šimtmetį jūs buvot visiškai teisus, čia pirmas taškas. Kengūros, nu, tikrai yra Australijoje. Ir čia jūs irgi buvo teisus, jau antras taškelis. Dabar, kurioje šalyje yra miestas, Rio de Žaneiras, jūs sakėt Brazilijoje, ir čia jūs taip pat buvot visiškai teisus, kas jau reiškia, kad jūs surinko 3 taškus ir jau laimėjot Lietaus marškinėlius. Tik pasakysiu taip, kad Gian tikrasis vardas yra Greta Jančytė.
1: Taip, labai paprasta, nes sutrumpino.
2: Nedaug suklydot.
1: Nedaug suklydot, jūs šaunuolis, mes jūs sveikiname, prizas atitenka jums. Beje, mesgi švenčiame šiandien dar ir radio laidų vedėjų, kaip čia, didžėjų laisvės dieną.
2: Taip.
1: Ir aš pagalvojau, kad, na, pas mus yra tokia rubrika, sena gera daina, taip.
2: Aha.
1: Ir aš pagalvojau, kad aš noriu labai pagroti kažką iš Vytauto Kernagio repertuaro.
2: Nu, prašau, būtų smagu išgirsti.
1: Taip, ir pasiklausykime dabar senos geros dainos. Vytautas Kernagis dainuoja apie 100 pavasarių.
2: Super.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
11: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
13: Rafailas Karpis
12: ir Deivis Norvilas.
13: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
12: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima

0: O dar mes savo laidoje turime puikią viktoriną, kurioje sužinome ir išmokstame naujų dalykų apie Europos parlamentą.
1: Taip, kitą kartą atrodo, kad viską žinom, bet kai reikia atsakinėti klausimus.
0: Pasirodo, ne viską žinom.
1: Tai, žodžiu, numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją, mes jums užduosime klausimą.
0: Taip.
1: Ir jeigu jūs jį atsakysite teisingai, mes padovanosime jums lietaus prizą.
0: Gerai, 1823, laukiam jūsų skambučių, klausimas su atsakymų variantais, netgi dviem, kad
1: šį kartą taip bus lengviau.
0: Ir su kuogi mes pasisveikinsim, kas dar nori laimėti lietaus prizą? Taip. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Alma.
1: Alma, jeigu jūs pasiruošusi, Marius tuoj jums užduos klausimą su galimais atsakymų variantais.
0: Paklausykite. Jums reikia atspėti, kokia politinė grupė dažniausiai, bent jau, būna didžiausia Europos parlamente. A variantas – Žaliųjų alijansas ir B variantas – Europos liaudies partija.
1: Kuri būna didžiausia?
2: Bandom Žaliųjų.
0: Žaliųjų. Ir...
1: Ir...
0: Deja, jūs neteisi. Neteisi.
1: Aha, aha, aha.
0: Jūs kažkam padarėte labai didelę paslaugą, bet mes turime pasisveikinti su kitu klausytoju.
1: Taip.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino? Alio. Alio.
1: Labai čia kažkaip ryšys.
0: Labą dieną, kas mums paskambino?
3: Ilona.
0: Klausimas nuskambėjęs, jau du atsakymų variantai buvo ir dėja mūsų pirmoji klausytoja pasirinko neteisingą variantą.
1: Taip.
0: Kokia politinė grupė dažniausiai būna didžiausia Europos parlamente? Žaliųjų alijansas ar Europos liaudės partija?
3: Oi, net nežinau. Liaudės partija gal?
0: Nu tai jeigu pirmas buvo variantas neteisingas pasirinktas, tai reiškia antras yra teisingas, kaip
1: taip.
0: Yra logiška.
1: Taip, atsakymas Europos liaudies partija, tai centro dešinės politinė grupė vienijant įvairių šalių partijas.
0: Tikrai taip. Aš jūs sveikinu, jums atitenka prizas, dėl prizo mes su jumis susisieksime, na o projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.

0: Kadangi šiandien mes minime radio šimtmetį Lietuvoje ir taip, turime laidų vedėjų laisvės dieną, kai jie patys gali groti dainas, kokias nori.
1: Taip.
0: Tai šitą dainą aš parinkau.
1: Labai šaunuolis.
0: Man negražiai. Man irgi. Bet dabar mes keliaujame į rubriką Kas nori redaktoriau.
2: Kas naujo redaktoriau.
0: Ir čia koksgi netikėtumas?
1: Apie ką tu kalbi?
0: Apie dainą, kurią pristatysime.
1: Kasgi šiandieną mūsų rubrikoje?
0: Mūsų kolegė Simona.
1: O, geras.
0: Atsiuntė man visai nesenai savo naujausią dainą.
1: Taip, kaip jį vadinasi?
0: Jinai vadinasi Mylėsiu. Ir negalvokite, kad tai kažkoks blatas, kaip anksčiau taip, sakydavo. Taip.
1: Ne, nu, pradėkime nuo to, kad Simona dainuoja. Ir dainuoja taip, šimtą metų. Taip, taip, dainininkė. Ir visiškai normalu. Nu, ne šimtą, atsiprašau. Nu, tikrai, aš turėjau mintį, kad labai taip, ilgai. Seniai tai daro.
0: Palauk. Aš dabar galvoju, jinai dalyvavo pirmajame Kelias iš žvaigždės.
1: Kelias iš žvaigždės.
0: Nes man jau daug buvo, tai aš jau painiuju. Tu kelintam dalyvavai?
1: Aš trečiam.
0: A, man atrodo, jinai pirmame gal vis.
1: Ar antrame gal.
0: Ne, antrame.
1: Taip, tai žodžiu, šiek tiek net gilgiau nei aš yra toje didžiojoje scenoje.
0: Taip.
1: Bet kokiu atveju, aš sakyčiau, kad Simona galėtų ir dažniau dainas išleisti.
0: Taip.
1: Vis padaro tokius tarpelius, bet pasidžiaukim šiandieną jos naujausią dainą. Tai kaip įprasta, minutę laiko leisime jums paklausyti, taip, po kurios jūs galėsite įvertinti šią dainą, jei ištardami taip arba ne.
0: Klausome. Simona ir daina Mylėsiu.
1: Taip.

0: Viskas minutė nuskambėjo. Taip. Ir dabar mes jau laukiame jūsų skambučių. 1823, pasakykite Simonos dainai taip arba ne.
1: Ne, taip.
0: Pirmasis skambutis, alio, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Simona.
1: Kaip jums naujausia daina Simonos?
2: Puikiai, labai graži kūryba, labai šunita Simona.
0: O aš gerai išgirdau, kad čia mums paskambino irgi Simona.
2: Irgi Simona.
1: Tai Simona, tai... Simonai sako taip.
0: Gerai, radžiant pirmą pliusą.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū, antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Labas.
1: Ko vardu?
3: Ovidijus.
1: Ovidijau, jums kaip naujausia daina?
3: Taip.
1: Taip.
0: Taip, sakot, puiku.
1: Super, turime du taip.
0: Ačiū. Trečias skambutis. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Klausom. Ne, dėja, negirdime, labai gaila. Trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Linas. Linai.
0: Sako taip.
1: Entuziastingai. Taip. Ir tai reiškia, kad mes turime tris taip. Vieningai Lietaus klausytojai palaiko Simonos dainą. Todėl dabar išgirsime visą šio dainos versiją.
0: Simona ir jos naujausia daina Mylėsiu.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėklė ar buzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Oi, taigi tu žinai, kad Lietuvoje vyksta skonio ir kvapos lobio medžioklė.
1: Tai žinoma, Mario, mesgi ne kartą čia mėtėm tas visas užuominas, kur žmonės gali rasti ir tuos lobius,
0: aš
1: ne visoje Lietuvoje.
0: Aš visą laiką galvojau, kaipgi ten viskas vyksta ir, nu, tarsi mes sakom tas užuominas, bet aš galvojau, o kaip ten iš tikrųjų, kaip tas paieškos vyksta. Tai šiandien, žinok, specialiai pasitairavau ir gavau šiek tiek statistikos. Greičiausiai surastas lobis buvo Rokiškyje.
1: Per kiek laiko?
0: Per 30 sekundžių. Po paskelbimo eterį.
1: Tu juokauji.
0: 3 sekundžių.
1: Tik išgirdo žmogus?
0: 3 sekundžių.
1: Wow, geras.
0: Daugiausiai prizų buvo išdalinta Tauragėje 26 ir Rokiškyje 21.
1: Wow.
0: Ilgiausiai laukia laimėtojo to žmogaus, kuris rasta lobį Mažeikiuose. Lobio atsiimti atvyko po daugiau negu 30 minučių nuo paskelbimo.
1: Bet tai
0: čia
1: mane,
0: tiek nedaug.
1: Čia tikrai atrodo nedaug, taip.
0: Taip. Tiek pardavėja, tiek laimėtas labai apsidžiaugė ir apsikabino.
1: Kad suprato.
0: Tai, kai suprato, kad laimėjo.
1: Geras.
0: Ir šiandien yra išdalinti jau 99 prizai.
1: Taip, įdomus dar yra faktai. Prizą laimėjo moteris atsitiktinai apsipirkinėjusi gretimoje parduotuvėje.
0: Tai čia va ta per 30 sekundžių.
1: Geras. Prizą laimėjo moteris, kurios sunus, būdamas Vokietijoje, išgirdo ir perdavė ją informaciją. Įsivaizduoja?
0: Tarptautinis.
1: Visiškai. Būdamas sunus Vokietijoje, skambina mamai, sako, mama, lik ten ir ten prizas yra.
0: Taip.
1: Ir žinoma, dar vieną prizą laimėjo moteris iš visai kito miesto, nes vežė dukrą kažkur ir prasuko pakeliui.
0: Ir kaipgi mes šiandien be vienos daržuominos.
1: Nagi.
0: Skonis gi ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungia prie gimtadienio to nuotykio, didelio nuotykio. Skirtingose miestuose paslėpti ypatingi skonio lobiai. Ir ką gali žinot, gal dabar tas vienas lobis yra visai šalia jūsų, gal jums irgi reikės 15 sekundžių. Arba 30.
1: Taip, taip.
0: Klausykite mūsų šiandien visą dieną ir rytoj mes kelpsime užuominas, kurios yra atvesius iki skonis ir kvapas lobio. Taigi, šios dienos pirmoji užuomina.
1: Taip, čia tarp pušynų driekiasi aukščiausias pėsčiųjų tiltas Lietuvoje.
0: Aš žinau.
1: Gerai, aš dar kartą kartoju.
0: Aš žinau.
1: Užuomina štai kokie. Čia tarp pušynų driekiasi aukščiausias pėsčiųjų tiltas Lietuvoje.
0: Aš žinau.
1: Ir tylėk.
0: Pasidalykite su manim blobiu.
1: Tylėk

0: Liežuvis prikandęs.
1: Tu žinai, kur aukščiausias pėsčiųjų šitas?
0: Daugmaž įtariu.
1: Ai, tiltas. Lietuvoje.
0: Tiltas,
1: žinai,
0: taip.
1: Žinai, kur yra?
0: Čia tarp pušynų driekiasi aukščiausias pėsčiųjų tiltas Lietuvoje. Taip. Taip.
1: Gerai, viskas, taip. Nieko nesakom daugiau.
0: Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30...
2: Aš galvoju, ten šiandien bus labai daug žmonių.
0: Bus labai daug tiem žmonių. Tai žodžiu, Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
1: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei visada reikia. Na, o mes šiandien su jumis atsisveikinome. Turėjome taip. Labai smagią laidą.
0: Taip.
1: Gražią laidą.
0: Šventišką taip. Laidą. Tikrai nuostabios nuotaikos, daug švenčiančių įvairiausios progos. Tad norim palinkėti, kad jūsų savaitgalis išties toks ir liktų. Būkit nuotaikingi, likit su radijos stotimi Lietus. O mes su Mariumi jau einame švesti savaitgalio.
1: Taip, o po mūsų vietą prie mikrofonų prie pulto užims Aurimas ir Živilė. Gražaus savaitgalio visiems.
0: Iki. Valandė.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mame mi momo,
2: mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Laimės vasara tęsiasi.
5: Šią savaitę klausyk Lietuvos tarp 17 ir 18 valandos skambink į studiją. Suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
6: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant iš manų į telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
8: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Anot vieno iš būsimos koalicijos partnerių atstovo, sutartis derinama nuo 9 valandos ryto. Klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai kol kas esą nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus anot politiko turėtų būti pranešta kitą savaitę. Politologai pripažįsta, kad aiškiausia situacija yra dėl koalicijoje esančių valstiečių, kurie išsaugos dabar turimų teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad dėl kitų ministrų portfelių bus deramasi.
1: Realiai alternatyvos tarsi ir nėra kitos, tik tai kažkaip susitarti su demokratai. Realiai demokratai tą supranta ir dėl to gali kelti aukštesnius reikalavimus. Krūjų kol kas mes ne tiek daug matome tokių jau labai konkrečiai komunikuojamų dalykų. Aurelijus Veryga užsiminė, kad socialdemokratai leidžia suprasti, kad premjeras keisis, kad demokratams keturios ministerijos tikrai neatiteks. Vidaus reikalų ministro postas, turbūt nėra diskusijų objektas, kam jis priklausys, bet iš tų socialdemokratams priklausančių postų šis turbūt šiuo metu yra karščiausias. Ir aišku, užsienio reikalų ministerijos klausimas. Kai kurie socialdemokratai komunikuoja, kad apskritai tas pokytis būtų reikalingas. Patys demokratai patvirtina, kad kalbama apie užsienio reikalų ministeriją.
0: Sako politologas Matas Baltrukevičius, iš koalicijos šalinami aušiečiai turėjo dviejų aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė socialiniuose tinkluose pakomentavo. Esą vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Ministrė tikino, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų. Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasak ministrės turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai. Pavyzdžiui, kas lėmė kilusias situacijas, kuriuose vietose sistema nesuveikė taip, kaip turėjo, ir kokių konkrečių sprendimų reikia, kad tai nepasikartotų. Šią savaitę viešojoje erdvėje Nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Kilo klausimų ir dėl kai kurių kitų egzaminų, pavyzdžiui, matematikos atitikimo programams. Jungtinės Amerikos valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje, apie tai praneša New York Times. Anot leidinio, Vašingtonas planuoja trečdaliu sumažinti į Europą siunčiamų naikintuvų skaičių, atšaukti visus 8 degalų papildymo ore lėktuvus ir sumažinti jūrų žvalgybos orlaivių skaičių. Apie tai pranešama remiantis dviem neįvardintais aukšto rango Europos pareigūnais. Tarp kitų perkelimų pajėgumų yra raketinis povandeninis laivas, lėktuvnešis, bombonešių grupė bei keli naikintuvai ir karo laivai. Pentagonas kol kas šios informacijos nekomentuoja. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pristatė sutrumpintą rinktinės kandidatų sąrašą. Prieš 3 savaites skeltame sąraše buvo 30 pavardžių, dabar jis sutrumpintas per pusę. Pagrindiniame sąraše liko 3 kviesti NBA lietuviai. Iki šiol rinktinėje nežaidė Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis bei rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Ketvirtasis NBA lietuvis Domantas Sabonis vyksta po operacijos. Rinktinė jau liepa tęs kovas antrokoje į 2027 metų pasaulio čempionatą. Liepos antrąją Klaipėdoje žais su Didžiaja Britanija, o Liepos penktąją Bolonijoje su Italija. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Aš Žuvilė, penktadienis noriu atsikelti kuo anksčiau ir bėgti darbą vien dėl to, kad galėčiau paspausti mygtuką ir išgėris tai štai šį šaukinį. Opa!
1: Laimės vasara Lietuja.
0: Nu, gerai, dar ir va šitą noriu pagroti.
2: Iki savaitgalio.
0: Jo. Paklausyki žmonės, koks rimtas tekstas.

0: Gerą dieną. Gerą dieną, bičiuliai, gerą dieną.
1: Gerą dieną, mėlyje. Kviečiame laiką leisti kartu su mumis. Šiandien oras gal ir taupo šiek tiek spalvas žiūrint pro langą atrodo, bet mes nuotaikos tikrai netaupysime.
0: Tu čia kaip tu poetiškai pasirengus. Kažkaip jo. Tai visiems gero penktadienio. Aš žinau, kad gal kai kam ir apjaukė planus, gal juos reikėjo koreguoti, nes savaitgalį tokia oro temperatūra ir krituliai, kad, nu, nežinau, ar tai primena labai birželio vidurį, bet gal nedėjuokim.
1: Nedėjuokim.
0: Važiuojam. Mes turime daug labai įvairių rokondų, čia radio reikalų, kurie gali pagerinti bet kokį orą ir bet kokią nuotaiką, tai žodžiu, ir laimės ratą suksim. Ir gimtadienius važiuosim, ir žaidimus darysim.
1: Ir dovanas dovanosim.
0: Jo, ir beje, visus, Živilė, ir tave, ir visus kolegas, ir visą M1 grupę, ir 15 min, visus su radio diena, nes, nu, be radio tai čia nieko nebūtų.
1: Taip.
0: Ir klausytojus, nes nu, čia yra simbiozė.
1: Be jūsų nebūtų radio.
0: Taip, jeigu nebūtų klausytojų, radijas nebūtų reikalingas, tai žodžiu, visus su mūsų švente. Važiuojam.
1: Važiuojam.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
7: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
8: Išnikimas ir vėl.
9: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kinoteatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.

0: radijo sutie Lietus Lainius ir Eglė Jakštytė su Vienatvės medžiu. Beje, tam tikra prasme mes apie medžius ir pakalbėsime. Vasara yra tikras darbymetis ūkininkams ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojams, į laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir kita didelių gabaritų technika. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių Litgrid primena, šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia yra saugumas.
1: Per Lietuvos laukus ir miškus eina net 7000 km aukštos įtampos elektros linijų. Visos jos turi savo apsaugos zoną, tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi puses.
0: Taigi, bičiuliai, šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikyti saugos reikalavimų. Nevažiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis viršija 4,5 metro.
1: Atliekant, pavyzdžiui, medžio kirtimus, šalia linijų nepažeisti elektros laidų ir pažiūrėti, kad krisdamas medis neužvirstų ant laidų.
0: Taip pat elektros iškrovo gali vykti net neprisilietus prie elektros linijos ar laidų. Užtenka tik priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikyti saugos atstumo.
1: Jei pamatėte nutrūkusią elektros oro linijos laidą, ne tik jo nelieskite, bet ir nesiartinkite arčiau kaip 8 metrai. Jei ant laidų matote užvirtusi medį ar kilusi gaisrą, nedelsdami kvieskite pagalbą 112.
0: Litgrid kviečia netampyti elektros už ūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos apie jos saugu.litgrid.eu. Būkime saugus.

0: Lietuja. Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, ačiū labai, kad esat kartu. Jeigu ką tik įsijungėte, tai žinokit, nu, labai gerai padarėt, labai laukime gero penktadienio. Ir šiandien mes su Živile nusprendėm tokia labai žaisminga tema pasikalbėti. Saugiai žmonės savo pirmosius prisiminimus dažniausiai išsaugo iš maždaug 3-4 metų amžiaus. Ir šis reiškinys, kai neatsiminama ankstyva kūdikystė, turi žinok pavadinimą, skamba labai keistai, vaikystės amnezija.
2: O.
1: Tai mes jūsų norime šiandien paklausti, nuo kelių maždaug metukų atsiminat save arba kažkokį vieną bent jų epizodą?
2: Taip, labai smalsu, mėlyje. Ar prisimenate patį ankstyviausią, pavyzdžiui, kažkokį savo vaikystės prisiminimą? Kiek jums tada buvo metų? Gal tai buvo pirmoji diena darželyje, gal pirmoji kelionė prie jūros, gal gimtadienis? Daug kas gali būti.
1: Aš žinok, aš atsimenu plius minus, manau, tai gal man tai galėjo būti kokie 2 metukai, aš galvoju. Kai mane iš rankų laikydama išmetė promočiutė.
2: O!
1: Žinai, toks pirmas gyvenimo sukrėtimas, toks blinkštai, o, Jėzau, žiūrėk, kas čia dabar, aš jį gimiau kažkur, kas čia dabar. Nu, rimtai, žinau, kažką va tokį atsiminuotų.
2: Geras, aš irgi prisimenu save 2 metų maždaug, kažkaip prisiminimai iš ten.
1: 2? A, žiūrėk.
2: Irgi panašiai.
1: Tai gal ir tave išmetė, ne?
2: Gal.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Ilona.
1: Ilona, ar į pajūrį važiuojat?
3: Oi, ne.
1: Darbo reikliukais.
3: Darbo reikalais.
1: Ilona, tai kiek buvo metu, kai vat kažką jau šast ir atsiminat?
3: Žinokit, aš prisimenu vieną epizodą, kurį pasakojau mamai. Mama sako, nu, tau tada turėjo būti kokie 3 metai nedaugiau. O dabar jau man kem 7.
1: Gerai, tai o koks tas buvo epizodas, sakykit?
3: Ir tai buvo tai, kai aš prisimenu, kai mes nuvažiavom pas močiutę į kaimą, ir mane maža mama apmovė kažkokio močiutės nunertom raudonom kelniam. Ir jos labai man kando kojas. Aš vat atsimenu. Ir aš sakau, mama, sako, mama, taip, sako, jos buvo močiutės nunertos vilnonės kojinės, nes buvo
1: taip.
3: Pilnos. Ir aš sakau, tu mane pasirinkai, ar kažkokio pečiaus, ar sakau, tam pečiui karštant tos krosnės. Ir sakau, tos vilnonės kojinės. O aš net dabar pamenu. Mama sako, nu šiaip, sako, teisybę pasakoja, tikrai tai buvo, bet sako, tai buvo kokie, nu, 3 metai, tau nedaugiau.
1: Bet vat matom, tai yra tik tai dar vienas įrodymas, kad vat tu mažų vaikų nieks neklauso. Vat kai jie sako, nenori valgyti, valgyk už mamytį, už tėvelį, vaikui karštą, sako,
3: taip.
1: Nebūsi dabar šitaip ir viskas.
3: Taip, tai
1: va čia
3: trauma.
1: Gerai, trauma, taip. Gerai, ačiū, Ilona, ačiū labai. Tu matai?
2: 18:23. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Laimutė iš Klaipėdos.
2: Laimutė, pasidalinkit savo pačiu seniausiu prisiminimu. Kiek jums buvo metų ir ką prisimenate?
4: Nu, man turėjo būti 3 metai, paleido tas paskaičiavus ir labai puikiai prisimenu močiutę 70-metį. Aš dabar, kai pasakoju su tokiom smulkmenom, visiems, kaip jėdės atvažiavo, kaip jėdės atsimušė, kaip pusėserė soskė pametė. Tai visi stebisi. Brolis vyresnis, mama.
1: Geras.
4: Dar kol buvo gyva, sakydavo, nu bet tu, nu kaip tu, sako, gali prisiminti.
1: Laima, o man dabar dar toks, žinokit, klausimas kilo, o tai dabar, bet gerai, atsiminat tą jubiliejų, ar ne, bet jau po to ir viską atsiminat, ar tada ir vėl nutrūko prisiminimai? Ar tik tą vieną epizodą atsiminat?
4: Nu, tuo laiku gal tai buvo toks didžiausias įspūdis, o šiaip tai eilinius prisiminimus. Kažkaip ir kad stalinę lempą pati mokėjo užsikurti.
1: O, va, prašau, ir panašu, kad be jokių nelaimių.
4: Nu, ir paliko tiesią su pusėserę mažytę, nu, jeigu jai 2, man buvo 4, žibalinę lempą, elektros nebuvo pas močiutę. Nu, sugalvojau, užsikūrėjau.
1: Taip, bet gerai, kad viskas laimingai. Gerai, ačiū, Laima, labai ačiū visiems, mes grįžime, nes matau, kad yra labai daug skambinančių.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ir kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu Plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų

0: Daina iš Lietuvos top 20-uko, Ziga, mergina, kuriai nereikia gėlių. Ar jau balsavote už šios savaitės top 20? Jeigu ne, keliaukite į Lietuvos FM ir balsuokite už 5 mėgstamiausias dainas. O top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.
2: Radio stotis Lietuvos. Štai kur klausimas.
0: 15 minučių liko iki antros, mes grįžtame į tokią smagę jau vaikystės temą, turbūt taip reikėtų pasakyti, apie klausimą apie tai, kiek jums buvo metukų, kai jau atsiminat save, ar kažkokį vieną epizodą, arba, tarkim, galite pasakyti, kad man buvo 3 ir nuo to laiko aš praktiškai viską atsiminu.
3: Taip, ir iš tikrųjų sakoma, kad ankstyviausi mūsų prisiminimai dažniausiai siekia 3-5 gyvenimo metus. O koks yra jūsų pats pirmas išlikęs prisiminimas?
0: Mes kol kas už Živilę esam unikumai.
3: Taip.
0: Nes ir Živilė ir aš maždaug save atsiminam po epizodą, ne? Nuo 2 metukų maždaug.
3: Klausytojai nuo 3 kažkaip kol kas.
0: Gerai, žiūrime, gal kažkokį rekordą pasieksim, nežinau, net. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Esu Alvija.
0: Alvija, na, kokia jūsų istorija? Kada pradėjote registruoti viską?
4: Aš iš Estijos.
0: Taip.
4: Gyvenau Lietuvoje, ten buvo kokie 2-3 metai, dar tėvai buvo kalicu, tai aš atsimenu, buvo namas, didžiulis kambarys, ir aš ten triratuku važinėdavau. Atvažiuodavau mano pusbroliai ir mes, žodžiu, pykdavomis, nes jie buvo vyresni.
0: Taip.
4: Tai dabar žinokit simboliškai, kad per šitą mano kiemą, namą, eina naujoji Via Baltica. Ir visą laiką, kai važiuoju, tai aš atsimenu, kad va čia tie dviratukai, kur čia tas namas.
0: O kuri čia Via Baltikos vieta, sakykit?
4: Marijampolės savivaldybė, Turgalaukis, ten kryžkelė, ten kaip.

0: dabar.
1: Gerai, ba, ačiū labai, Alvija. Štai toks prisiminimas.
2: Nu. 18.23, paskambinkit. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Jovita paskambino.
2: Jovita, pasidalinkite, koks buvo jūsų pats pirmas prisiminimas?
3: Pirmas prisiminimas toks buvo, kad kai pirmą kartą į Palangą su tėveliai skridau lėktuvu. Bet buvo kažkur tai gal 4.5 metų panašiai, metais.
1: Aha.
3: Bet dar kitas variantas buvo, kad aš prie jūros tos pasiklydau.
1: O
3: pasirodo, pasiklydau, maža tokia mergaitė, ir suradau, kartu į darželį ėjom su savo, nu, kaip sakyt, grupioku. Tai jisai sako, tu nebeliauk, neverk, sako, va, mano tėveliai, sako, mes rasim tavo tėveliai.
1: Gerai, Vita, gerai, tai čia maždaug nuo 4 metukų, ne?
2: Mm-hmm.
1: Gerai, žiūrim toliau, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Aira.
1: Aira, leiskite atspėti, jūs maždaug nuo 3 metukų kažką atsiminat.
4: Ne, aš prisimenu savo 2 metų gimtadienį.
1: O geras, kaip įdomu, pasakokite. Mhm.
4: Tai tiesiog aš buvau pas dėdukus ir man nupirko ne tortą, buvo kiti laikai, bet nupirko 2 vadinamas bobas. Ir įkišo į po žvakutę į kiekvieną.
1: Taip.
4: Ir aš turėjau pūsti ir po to žinau, kad sakė, kad mane nu, kilos nu, su kėde į viršų.
2: Mhm.
4: Ir
1: net tada, 2 kartus.
4: Turbūt. Ir tada žinau, kad labai susvėriau į stalą ir sakau, kad bijau. Ir sako, tu nesilaikyk už stalo, nes būsi labai sunki. Tai vat tiek ir atsimenu.
1: O geras. O po to, žiūrėkit, Aira, o po to nutrūko prisiminimai, ar tai pritęsėsi? Ar tik tai vat tą epizodą tokį mažutį atsimenu?
4: Yra tokios nuotrupos, ten sesuo 10 metų vyresnė, tai tiesiog ir nenorėjo manęs kažkur vestis. Vis kažkokios yra.
1: Taip. Gerai, ačiū. 2 metukai, matai?
2: Aš to nevalgiu.
1: Na, ir dar vienas skambutis.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą, ko jūs vardu?
5: Gintautas.
2: Ką prisimenat, Gintautai? Ir kiek jums buvo metų?
5: Man buvo 4 metai, kaip tik šiandien jūs, kaip tik noriu ir jūs pasveikinti su radijos diena.
1: Ačiū labai.
5: Jo, būdu. Ir man 4 metukų tokia atmintis prisimenu, kaip pas senelį ant kelių sėdėdamas. Buvo radija senovinė su akumuliatoriais ir atstatytais man neleido, reiškiasi, susukinėti rankinėje.
2: Taip,
1: nu čia rimti reikalai, taip.
5: Amerikos balsą klausydavo.
1: Čia tie laikai, taip.
5: Jo, ir tai buvo prieš 63 metus.
1: Dėkau, žiūrėjus prisiminti.
5: Jo, niekada būdamas vienas namuose, nesukinėk šitų rankinėlių, todėl, kad 6 valandą vakare jis klausydavosi Amerikos balsų.
1: Nes aš kiek atsiminu, mano senelė irgi turėjo tokį imtuvą, tai ten nebūdavo labai lengva nustatyti konkrečią bangą, nes ten labai jautru. Taip.
5: Ten baterijos buvo, ten laidai, antena pakabinta tokie išaus. Senoviniai laikai. Tai prisiminsiu visą gyvenimą.
1: Gintu, tai ačiū labai malonus prisiminimas.
2: Ir iš tiesų smagu, kai ilgalaikę atmintį įsirašo va tokie gražūs prisiminimai.
1: Ir dar kartelį visus su radio diena, nes radijas tai ne tik mes, radijas tai ir jūs, radijas tai mes visi kartu. Apie tai ir daina Sigala su Radio.
6: Laimės vasara su Lietumi.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labadiena dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodė pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudoninė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnį nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Su Baltarusijos stovai susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Baltarusijos demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje ir patvirtino Vilniaus paramą. Ministerija nurodo, jog susitikimo metu kalbėta ir apie organizacijų keliamus praktinius klausimus susijusius su Šengeno vizų, leidimų laikinai gyventi ir kitų dokumentų išdavimo procedūromis, bei sklandesnė Baltarusijos piliečių integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą. Birželio 15 dieną prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, apie tai skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti virš 20,5 tūkstančio mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Popiežius Leonas 14-asis Tenerifės saloje vykusiame susitikime su migrantais pareiškė, kad visi esame migrantai. Tai buvo paskutinė popiežiaus savaitė trukusio vizito Ispanijoje diena, kurios metu daugiausiai dėmesio skirta nelegalios migracijos problemams. Popiežius paragino didesnę pagalbą migrantams teikti ir imtis veiksmų prieš prekeivius žmonėmis. Jis kreipėsi į šimtus migrantų Las Rajas priėmimo centre. Šis centras įsikūręs buvusiose kareivinėse ir anksčiau buvo griežtai kritikuojamas dėl perpildymo. Planuojama, kad popiežius vėliau dar aukos atviras mišes San Cruz de Tenerifės uoste, kuriuose dalyvaus 10 tūkstančių žmonių. Lietuvoje minimas radijo šimtmetis. Pirmoji radijo transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Tuomet pasigirdo šaukinys alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva. Pirmoji radijo studija tuomet buvo įrengta Kaune ant Vytauto kalno. Vytauto didžiojo universiteto profesorės Auksės Balčytienės teigimu radijo neištiko spaudos likimas, jo nenukuravo nei televizija, nei internetas, jis savo svarbos nepraranda ir po šimto metų.
1: O man atrodo, radijas yra tokia labai, pavadinsiu metaforiškai, tokia taki medija, kuri tiesiog, na, taip plaukiant labai adaptyviai prisitaiko prie gyvenimo iššūkių ir prie žmogaus poreikio. Ir jeigu aš žiūrėčiau kažkaip taip istoriškai, tai radijas kaip technologija tikrai labai stipriai keitėsi ir, na, žmonių požiūris į radiją vėlgi taip pat labai stipriai keitėsi. Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su, na, žmogaus balsu, su perdudama informacija turėti, pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai, na, klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės arba vairuodami automobilį, girdėdami, na, mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos, na, padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, nes kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Sako Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė. Ir apie orų šiandien daug kur palis vyraus trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Va, aš jau prisimenu, bus gardesnė dar gira.
2: Bus.
1: Nu, nes riba penktadienį po pietų nevalgysi, turbūt. Kava jau išgerta ryte. Tai gira. Gerai.
2: Ką, bandom. Bandom padovanoti lietaus klausytojams prizą. Lietaus marškinėliais norim papuošti. Jūs, mėlyjeji, atėjo vasarą. Bus gražu.
1: Čiupom, stvėrėm vieną dainą ir niekingai išniekinom.
2: Sumaišėm vieną žodį, jums reikės pabūti tais detektyvais, kurie atskirs, koks žodis buvo pakeistas.
1: Taip, taip, reikia pasakyti, kas tam blogai.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Rimantas.
2: Malonu. Gerai, ar taisyklės aiškios?
3: Negirdėjau nieko.
1: Rimantai, tai žodžiu, Živilė dabar paskaitys vieno kūrinio tekstą ir ten ji pakeitė vieną žodį. Reikia pasakyti, kas ten ne taip ir kaip turi būti, gerai?
2: Bandom. Sugražinau naktis ir rytus, visus tavo mylių pasakytus, pirštais ant sienos užrašytus, pažadus tavo neišeit. Kuri žodis yra ne tas?
3: Negirdėjote kažkas tai.
1: Nu, tai bandykit spėt, kuri žodis, kaip manot?
3: Paskutinis žodis neteisėjai.
2: Neišeit. O kuo galima jį pakeisti, sakot?
3: Ko pakeisti? Gal galit pakartu dar kartą, ten neskubėdama labai greitai, sakot, aš tai
2: gerai. Žinau. Sugražinau naktis ir rytus, visus tavo mylių pasakytus, pirštais ant sienos užrašytus, pažadus tavo neišeit.
1: Na, Rimantai, žinokit, bandėm čia mes visai kaip, bet nelabai gerai. Ačiū, kad pabandėt. Iki. Bandom. Sveiki. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Labas, ko vardu?
4: Rūta,
1: iš kur paskambinot?
4: Iš Norvegijos.
1: Iš Norvegijos. Kaip, gal Norvegijoje yra karšta netyčia?
4: Nelabai.
2: Nu, irgi nelabai.
1: Kiek rodo?
4: 18 gal.
1: Nu, tai,
2: bet, šilčiau,
1: tai Norvegijoje šilčiau nei Lietuvoje, nes Vilniuje 14. Gerai, bet be pavydo senų, Rūta, kas tai negerai? Ar negirdėjot?
4: Girdėjau. Ant sienos parašytus tenais, kur šitai gal galit pakartoti?
1: Tai gerai, pakartoju, Živilė.
2: Sugražinau naktis ir rytus, visus tavo mylių pasakytus, pirštais ant sienos užrašytus, pažadus tavo neišeit.
4: Žodžius ant sienos parašytus gal.
1: Ne pažadus, o žodžius. Ne, Rūta, viskas ten gerai. Ir, bet turime dar vieną šansą. Ir jis bando šūka čia.
2: Alio, Lietus.
5: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
5: Sigita.
2: Sigita, jūs paskutinė mūsų viltis. Kuris žodis yra ne tas žodis?
5: Ant kūno parašytus, ne ant sienos.
2: Ir žinoma, kad
1: kūno. Sigita, manau, patinka jums Adrina ir jos repertuaras.
2: Ir man atrodo, kad ant kūno labai gerai atrodys lietaus marškinėliai.
1: Va.
5: Taip, labai ačiū.
1: Beje, kokį miestą keliauja prizas?
5: Kelmė.
1: Yes. Su Lietuvė.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Radijo stotyje Lietuvos, du donatai ir daina duše.
1: Jaučiam pulsą.
0: Mes dabar kaip tik norime su Živle ir paklausti, kaip pas jūs, jūsų mieste, miestelė, ten kur esat, gal jūs irgi dabar stovit laukia ir esat kaip duše, gal ant jūsų pila, bet gal turite skėti, o gal pas jūs saulė šviečia?
2: Gal susigūžia dabar, nes vėjas didelis ir galvojat, greičiau atšiltų, greičiau jo ateitų vėl tą vasarą pas mūsų kiemą. Tai paskambinkit, 18.23, pabūkite mūsų orų korespondentais ir papasakokit, koks oras jūsų mieste.
0: Taip, dabar truputėlį apie šią dieną, apie faktinius orus, o tada Živlė papasakos apie rytoj, šeštadienis, manau, kad visiems aktualu. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Stasys.
0: Iš Molėtų.
3: Iš Molėtų rajono.
0: Man atrodo, kad labai aktualu, kadangi Molėtai, va, beje, Živilė irgi iš Molėtų.
2: Kaip ten mano tėviškai.
0: Taip. Ir aš manau, kad šiandien daugelis turbūt traukia prie žerų, greičiausiai.
3: Nu, nelabai patogus oras, žinokit. 13 šilumos ir vėjelis, apniukia, tai nelabai.
0: Nu, į palapinę tai gal ne?
3: Palapinė, tai gerai būtų, jo.
0: Ai, palapinė gerai, tai... Palapiniai. Ai, palapiniai gerai, bet gerai. Nu, bet gerai, ačiū, Stasy. Palapiniai, nu negi dabar tu nuosiu palapiniai. Nu, važiuoju ir būni palapiniai. Gerai, žiūrim toliau.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Inga.
2: Iš kur esat, Inga?
4: Iš Klaipėdos.
2: Ir
0: kaip
2: oras.
0: Malau, kaip pajūrėje.
4: Saulė šviečia.
2: Jūs jokaujat.
4: Ne.
0: Nejokaujat, o kokia temperatūra?
4: 17.
0: Tai žinokit, laikykite ten, mes atvažiuojam, nes pas mus 15 ir tikrai niekas čia nešviečia. Gerai, ačiū.
2: Kvietimą turim, greičiausiai pajūrį.
0: Į traukinuką, dabargi ten greitai pakankamai. Hop, ir čiuk, čiuk, čiuk, čiuk, čiuk, čiuk, čiuk, čiuk. Taip, eda. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
5: Vitalijus.
0: Vitalijus, jūs iš kur?
5: Aš iš Šiaulių.
0: Į Šiaulių, kaip Šiauliai?
5: Šiauliai, nu, kaip Šiaulių dabar rajonas, Ginkūnai, bet kaip dabar pasakės, 3 km nuo Šiaulių.
0: Nu, gerai, o kokie orai, sakykit?
5: Nu, 16, labai apsiniaukė, dabar žiūriu, tai vat, meninui, dabar savaržu, kaip tik dirbu, sakau, gal reikėjau, nes pavaikšti namus, matau, labai meninui, gal bus metaus, gal ne, bet taip...
0: Palaukit, o jūs sakė, dirbat ar ne?
5: Jo.
0: Ar tai žemės ūkio darbai?
5: Ne, statybos.
0: Statybos. Nu, bet, pavyzdžiui, bet statybose dirbti toks oras gal gerai, ne šilta, ne karšta.
5: Labai šaunu, visą vasarą tokia būtų, tai kažkam būtų blogai, bet man būtų labai gerai.
0: Nu, tai nieko, žiūrėkite, mes dėl jūsų pasiaukosim, tegul būna tokie, ką jau daryt. Gerai, ačiū labai.
1: Apie orus.
0: Na, nudžiugink.
2: Nudžiuginsiu.
0: Ar tikrai?
2: Numatysim. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, nedžiugins. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune 10, Čiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Klaipėdoje 17 laipsnio šilumos. O daugiau apie orus orai.lt.
0: Ačiū tau, o Jovita yra
2: dzin.
0: Nesi išgėrus truputį.

0: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: Gražu klausau dainos ir galvoju, kad mums taip Cruel Summer, nu, nelabai čia tas birželis cruel, nežiūrus, nekarštas.
1: Norėtas labesnio tokio.
0: Na, kita vertus, žinok, ką rinktumės, ar 35 ar 15?
1: 35.
0: Atovai kelia viskas gerai.
2: Vasara su Lietumi. Pasveikinkim vieni kitus.
0: O, nebūna to aukso viduriuko. Bet tu matai, tu tokia kraštutinė?
1: Nu, man patinka
0: tu radikali.
1: Vasara. Vasara man labai patinka karšiai.
0: Gerai, jokas jokais, pasteisys teorai, viskas bus gerai. Mes važiuojame į labai gražų Janinos jubilėjo, Janinai 80. Kol renku Janinos telefoną, Žvilė primins, kaip jūs taip pat galite pakurti sveikinimų reikaliukus Lietuvoje.
1: Labai labai lengvai jie užsikuria, tiesiog užbėkite į mūsų internetinius namus lietus.fm, spauskite nuotrauką su užrašu pasveikinkim vieni kitus, ten užpildykite tuščius laukelius, o visą šventinę nuotaiką pasirūpinsime mes.
0: Puiku, važiuojam.
1: Pas Janina.
0: Editai, ačiū labai. Edita, čia turbūt dukra?
1: Galėsime įsirašyti.
0: Ne, nematau. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ar čia ponia Janina?
3: Taip.
0: Janina, jums skambina radijo stotis Lietus ir mes jūs labai norime pasveikinti tokio gražaus, brandaus jubilėjaus progą.
1: Su gimtadieniu.
3: Nugi, dėkui labai.
0: Janina, toks jaunas balsas, ar tikrai čia nėra klaidos?
3: Nu, visi klysta. Kažkodėl.
0: Jo?
3: Taip.
0: Janina, gavome, žinokit, labai labai gražų linkėjimą, tik paklausykite. Brangi Janina, mes jums dėkojame už metų brandumą. Laimę jautėm visi visada. Nes nematomą savo gerumą atiduodate meilė dosne. Linkėm jums tik beribės sveikatos. Metų niekada nereikia skaičiuoti. Tegul liejasi taurė šampano ir lai muzika šiandien jums gros. Pasirašo Edita.
1: Janina, ar numatyta šventė šiandien?
3: Žiūrim, kokia Edita? Aš,
0: žiūrim, aš žinokit, neįsivaizduoju, bet parašyta, kad Edita. Vat dabar kuri tai jums reikėtų?
3: Edita, nu tai va.
1: Reiks įsiaiškinti kažkaip.
0: Jo. Bet ar pradžiuginu?
3: Labai net.
0: Janina...
3: Nes kadangi aš jūsų stotis, kaip klausaus nuo ryto iki vakaro, čia man yra pastoviai kitos stoties, man nereikia ir aš tiek patenkina jumi.
0: Dieve, kaip smagu. Taip,
3: kad man labai džiaugiuosi.
0: Labai labai smagu, žinokite. Tai žinokit, geros sveikatos, gražios šventės, vis tiek kažkas bus, ar nusprendėt nieko nedaryti?
1: Ar laukia šventė?
3: Jav ir buvo, ir bus, ir taip toliau.
0: Nu ir tik į priekį.
3: Aš toks žmogus nenuilstantis.
0: Janina, žinokite, kaip ten sako, mes gyvi tol, kol judam tik į priekį, Dieve mano, nestabdykim niekada gyvenime.
3: Jūs nežiūrėkite į mano metus, bet jūs nežinot manęs.
0: Tai kas tie skaičiai? Tie skaičiai yra niekas absoliučiai.
3: Taip.
0: Janina, ačiū labai. Geros dienelės. Būkite sveika.
1: Gražios šventės.
3: Ir jums labai ačiū. Geros dienos jums.
0: Iki.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutiniai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Anot jo derybų dalyviai iš trijų skirtingų programinių dokumentų sukūrė vieną. Jame dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių susitarimą turės rasti partijų lyderiai. Anot Savicko, dabar dokumentą turės suderinti partijų pirmininkai. Jo teigimu diskusijų kilo dėl įvairiausių sričių dažniausiai kaip vienos ar kitos partijos siūlo finansuoti tam tikrus pasiūlymus. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį, tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą. Tai yra premjeras ir Seimo pirmininkas. Baigiami geležinkelio statymo darbai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija. Apie tai pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Anot bendrovės, įstikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje ruožė bus atkurtas iki 120 km per valandą keleivinių ir krovininių traukinių greitis, kuris šiuo metu yra sumažintas. Pro šią stotį kasdien vyksta traukiniai populiariausiais maršrutais tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Rygos. Dėl avarijos pradėtas vidinis LTG tyrimas, kurio išvadas visuomeniai planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Lietuvoje kūro kainos šiek tiek krito, tačiau jos skirtingose degalinėse išlieka gana skirtingos. Energetikos agentūros duomenimis pastaruoju metu Lietuvoje kūro kainos keliais procentais nupigo. Dabar dizelino litras kainuoja nuo euro 70 centų iki 2 eurų, benzino nuo euro 63 centų iki euro 95 centų. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad kūro kainos Lietuvoje reaguoja į naftos pigimą pasaulyje. Tačiau mažėjant degalų kainai, šiek tiek auga ir degalinių marža.
1: Brangstant žaliaviniai naftai, padidėja didmeninės kainos degalų ir atitinkamai sumažėja prekybininkų maržos degalinėse. Na, šiek tiek pradedant pikti ilgainiui ta dalis, tai nėra drastiškas kažkoks augimas, tos maržos tikrai nėra didelė, bet matomai viena iš prielaidų yra tiesiog ir gyventojų galimai yra perkamoji pati gale ir konkurencija tarp degalinių.
0: Kainas sekančio portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad skirtingos degalų kainos degalinėse reiškia konkurencijos trūkumą.
2: Konkurencijos buvimas arba nebuvimas yra viena iš problemų, nes tarkim degalinėse, kurios arčiau Lenkijos sienos, tai kainos yra tos mažesnės. Mm-hmm. Didesnės ten, kur didesnis yra automobilių srautas, kartais ant vieno kelio stovi tos pačios degalinėje, to pačio ženklo, bet vienoje pusėje viena kaina, kitoje pusėje kita kaina.
0: Užsitęsęs karas artimuosiuose rytuose nuo analitikų palaiko aukštesnę naftos ir kartu kūro kainą, tai ilgainiui gali sukelti ir maisto kainas. Šiandien planuojamas SpaceX debiutas biržoje gali atnešti turtus ne tik kompanijos įkūrėjų Elonui Muskui ir Silicio slėnio investuotojams, bet ir beveik 4500 dabartinių ir buvusių įmonės darbuotojų. Prognozuojama, kad jie gali tapti milijonieriais. Dauguma iš jų turi nemažai bendrovės akcijų. Prognozuojama, kad SpaceX debiutas biržoje turėtų būti didžiausias IPO istorijoje. Įmonės išėjimas į biržą gali priartinti Eloną Muską prie pirmojo pasaulio trilijonieriaus statuso. Ir apie orų šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: Na, bičiuliai, kokia daina šiandien keliavote, su kokia daina keliavote į darbą, nes ką tik tai dainavo, kai į darbą su daina, gera. O tu, kai važiuoji, pasiklausai muzikos?
2: Labai mėgstu.
1: Kokia, pavyzdžiui, kokia lietuviška daina kartais įsijungi?
2: Man labai gražiai yra Jessica Shy ir Jaručio daina Rūpjūtis.
1: O, geras.
2: Labai patinka. Geras.
1: Bet dar nekvieskim Rūpjūtį.
2: Dar nekvieskim, dar per anksti. Išlaukim dar
1: Rūpjūčio. Gerai, mums reikia dviejų dalyvių, keliausime į žaidimą ne į temą. Reikia dviejų dalyvių, kaip ir minėjau, ir vienas tik tai laimės prizą, ir tai yra Lietaus marškinėliai.
2: Laukiame dalyvių, 18:23, taisyklės paprastos, turime dvi temas, jums reikės pasakyti, ar tas mūsų ištartas žodis į temą ar ne į temą.
1: Gerai, alio, laba diena.
3: Taip.
1: Taip, kuo vardu? Labas, klausom, mes klausom, jūs kalbat.
3: Silvijus.
1: Silvijau, labai malonu, iš kur paskambinut?
3: Iš Pasvalio.
1: Iš Pasvalio. Taip, šiandien žaidžiat su Živile ir netrukus jį pristatys temą.
2: Mūsų tema, Silvijau, yra radijas. Jeigu žodis yra susijęs su radiju, sakote į temą, jeigu nesusijęs, sakote ne į temą.
1: Bet čia taip plačiaja prasme. Plačiaja prasme. Kadangi šiandien radijo diena, tai 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Modulacija.
3: Ne.
2: Dažnis.
3: Taip.
2: Herbariumas.
3: Ne.
2: Speleologija.
3: Ne.
2: Fenologija.
3: Ne.
2: Eteris.
3: Taip.
2: Turime 1, 2, 3, 4, 5 teisingus.
1: O tai kur buvo klaida gal pasakyti?
2: Klaida buvo žodyje modulacija. Būtent modulacija tai yra informacijos užkelimas ant radijo bangos, kad ją būtų galima perduoti per atstumą. Tai šitas tikrai yra į temą ir net labai...
1: Silvijau, viena klaida yra labai geras pasirodymas. Ačiū, iki. Iš kur tam žmogui apie tą modulaciją? Gerai, pasirodėt, 5 taškai, jo?
2: Taip.
1: 5 taškai yra toks aukso viduriukas, žiūrėsime, kaip ten bus kitam mūsų klausytojui ir mes jam jau sakom labą dieną. Alio, labą dieną.
4: Alio, labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Mindaugas.
1: Mindaugai, kaip gyvuojat?
4: Gerai.
1: Kokie savaitgalio planai?
4: Dar neturiu planų.
1: Ai, nu tai, nes norėjau paklausti, ar orai nesujaukė jų, tai jeigu nėra planų, tai nebuvo ką sujaukti.
4: Nebuvo dar ką, tikrai.
1: Gerai, tai ačiū, ačiū už tai. O dabar mūsų tema. Vardinsiu grupės studiją dainas. Na, žinot, studiją. Jeigu tai yra iš tikrųjų jų daina, sakykite į temą. Jeigu galvojat, kad čia yra ne jų daina, kažkokį kitą atlikėjo arba grupės, sakykite ne į temą.
4: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojame. Daina draugams.
4: Į temą.
1: Klausausi radio.
4: Į temą.
1: Ant slenkščių.
4: Ne į temą.
1: Skelėta kepurė.
4: Ne į temą.
1: Koja spaudžia gazą.
4: Į temą.
1: Spindulys.
4: Į temą.
1: Į temą. Gerai, paskaičiuokim. Spindulys, aišku, kad taip turbūt ir dabar skamba galvoje ta daina, ne?
4: Taip.
1: Pirmas taškas. Koja spaudžia gazą, žinokite, ne, čia dainuoja kabaretas tarp girnų. Taško neturime, skelėta kepurė yra studijos daina, tai taip pat čia taško nėra. Ant slenkščio, taip, tai yra ne studijos daina 2 taškai, klausausi radio studijos daina 3 taškai. Ir 4 tašką atneša daina draugams, tai tik 4 taškai, Mindaugai, ačiū labai, iki.
4: Iki.
1: Va, šiandien...
2: Silvijus laimė.
1: Silvijau, plojam, atsisėdė, bet plojam.
0: Vasara su Lietumi.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
6: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
6: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio, dėmesio, su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
8: Su

0: aišku, taip gera, taip ir matau, kusėdžių, kur pajūrė, saulė leidžiasi ir aš švenčiu radio dieną. Visus sveikinu ir tave, ir klausytojus, taip.
1: Apie orus.
0: Bet ar orai mums leis taip jau paprastai palydėtą saulę be skėčių ir lietų?
2: Sinoptikai sako, kad neleis palydėti saulės be skėčių ir lietpalčių.
0: Taip, gališnikai.
2: Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur netgi perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune 10, Čiuliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 19, Kaune bus ir Šiauliuose bei Panevėžyje 21, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Nu, bet žiūrėk, viena vertus, nėragi čia tragedija tie orai.
2: Taip.
0: Kita vertus, mes turime labai gerų priemonių ir viena iš jų...
1: Laimės ratas.
0: O, žiūrėk, kaip dabar linijos pasikūrė.
2: Kiek skambučių. Čia atskiro pristatymo tam laimės ratui net nereikia, jis dovanų ratas.
0: Taip, ir šis laimės ratas jau yra gyva, nu, negali skaityti gyva legenda, bet žodžiu, visi apie jį žino, nes vakar jis buvo, pavyzdžiui, Panevėžyje keliavo su Marium ir Laisva, ten panevėžiečiai suko. Rytoj išvažiuoja į Visaginą ir lietus nuo šiandien ten pradėjo transliacijas. Visaginas, hello. How are you?
2: Na ką, mėlyjei, norim labai padovanoti jums kažką, ką išsisuksite iš laimės rato, paskambinkite numerio 1823 ir pabandom, nėra nelaimingų laukelių. Visur yra prizai.
0: Tik noriu pasakyti, kad turbūt bene geidžiamiausias prizas yra kelionė į finalą, kur galite laimėti testur įsteigtą prizą, kelionė visai šeimynai į Peloponesą, į 5 žvaigždžių viešbutį. Nu, wow.
2: Wow.
0: Į finalą, aišku, čia dar ne prizas, bet būti finale ir
2: jau turėti galimybę
0: yra labai malonu. Bet čia ir lietpaltis, ir marškinėliai, ir daina Lietuvoje, žodžiu. Važaunam, kaip sako žemaičiai. Važaunam, važaunam, važaunam ir kažkas čia yra.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, iš kur?
3: Iš Kėdainių.
0: Kaip nuotaikam?
3: Normaliai.
0: Kokie savaitgalio planai?
3: Nežinau, dar nesugalvojau.
0: Bet truputėlį orai pakoregavo, ar...
3: Visi orai, ko gero.
0: Pakoregavo, ar ne?
2: Linkim, nu, bet kad žiūrėkit, dar kiltų idėjų, ką veikti savaitgalį.
0: Sukam ratą ir manau, kad viskas bus gerai. Bandom?
3: Gerai.
0: 3, 2, 1 ir sukam. Op, op, op, op, op, op.
2: Na.
0: Na, na, na.
2: Kas čia išsusuks?
0: Vilės rankelį, žokit, pasuko taip, kad čia gal tik rytoj susuos. Bet ne, žiūrėk, jau bando
2: ir linkėjimo.
0: Linkėjimas Lietuvoje, Žydrūnė, ką norėtumėt pasveikinti?
3: Ačiū. Nežinau, šiandien kas klausosi radijos.
0: Visus, tiesiog norite perduoti linkėjimus, ne? Gerai, ačiū labai, ačiū labai. O čia 6, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

0: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.

0: Gerai, dar vienas labai gražus gimtadienis. Praeitą valandą mes keliavome į 80-metį, o dabar...
1: 60-metį pasipilmą keliausim.
0: Gerai. Puiku, renku numerį ir važiuojam.
1: Aš primenu, kad jūs taip pat galite registruoti sveikinimus lietus.fm puslapyje.
0: Na.
1: Kurgi Vilma?
0: O, gerai, yra. Čičikavoja kokį kumpelius ten, žinai, piniautinį, šventę. Ne, tai jų, jeigu jubilėjus, tai manau, kad kiti turi padaryti šventę, negi tu pats dabar.
1: Ir jubilėjus, ir penktadienis, ir jau vakarop.
0: Vakar marinavau šašlyką.
2: Alio?
0: Alio, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: A čia Vilma?
2: Taip.
0: Malonu, kaip ką veikėt?
2: Pakuoju dovanas.
0: Ai, pakuoja dovanas. Ką tokio geriausiai išpakavot?
2: Na, dar tik pradėjau.
0: A, tik pradėjau. Nu, gerai, kas pirmas po ranką pakliuvo?
2: Gėlės.
0: Vilma, jums skambina. Radio stotis. Lietuvos. Su gimtadieniu,
1: mėla Vilma.
2: Ačiū, labai pažinau jūs.
0: O, geras, kaip malonu. Taip, Živilė ir Aurimas, brangioji, leiskite ir mums bent trumpam pabūti šventės dalimi.
2: Taip.
0: Kaip nuotaika, kaip kokie planai, ką gero planuojat, kaip švesit? Na,
2: puikiai nuotaika, laukiam truputėlį svečių.
1: Net iš jūsų balso girdisi, kad tikrai šventiška diena šiandien jūsų kieme.
2: Tikrai, super.
0: Mes, žinokite, gavome į studiją labai labai gražų sveikinimą ir labai kviečiu pasklausyti.
2: Taip, malonu.
0: Vilma, susikaupė širdį ir išmintis, ir patyrimas, ir nuėtų dienų graži rimtis. Tai kas praėjo, kas jau buvo, kaip kraitis, dovana arba lemtis. O būsimieji metai tegul būna praėjusių, brandus ir ilgas tesinys. Su gražiu jubilėjumi sveikina visa šeima.
1: Ir Luk

0: prieš akiją.
1: Oi, ačiū labai. Labai širdžiai dėkoju ir jum, ir visiems sveikintojams, ir visiems artimiesiems.
2: Svarbiausia, žinokite, būkite sveika ir jaukiai praleiskite vakarą su savo artimaisiais.
0: Gražios šventės.
1: Ačiū labai.
2: Iki.
3: Vasara su Lietumi.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai BNS penktadienį patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. LRT įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Anot jo derybų dalyviai iš trijų skirtingų programinių dokumentų sukūrė vieną, jame dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Anot Savicko dabar dokumentai turės suderinti trijų partijų pirmininkai, jo teigimu diskusijų kilo dėl įvairiausių sričių dažniausiai kaip vienos ar kitos partijos siūlymus finansuoti. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį, tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą, tai yra premjero ir Seimo pirmininko kandidatūros. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodę pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudoninė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip praneša STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnį nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Klaipėdos pilies muziejuje pradėtas eksponuoti sausį šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Teigiama, kad šis atradimas yra tam tikra mokslinė sensacija, nes tai pirmasis šiame regione toks surastas Lietuvoje naudotų lydinių lobis. Jis išskirtinis ir tuo, kad buvo paslėptas Vokiečių ordino teritorijoje. Kultūros paveldo departamento atstovas Laisvūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai nebūtų paskutinis oficialiai deklaruotas lobis, nes jį metalo ieškikliu suradusiam klaipėdiečiui valstybė taip nieko ir nesumokėjo.
1: Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas, kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10 iki 25 procentų nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogu, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje. Teoriškai jis turėjo nueiti į savivaldybę ir prašyti tokio leidimo. Deja, nėra nustatytos tvarkos ne vienoj savivaldybėje Lietuvoje spėjama, kad yra virš 50 tūkstančių žmonių, kurie yra įsigiję tuos detektorius ir kaip, tarkim, legalizuoti jų tą veiklą būtent jau valstybinėje žemėje, tai yra sudėtinga. Galimai tai gali būti paskutinis Lietuvoje atrastas lobis.
0: Lietuvoje šis oficialiai rasta apie 600 istorinių daiktų ir pinigų lobių, iš jų maždaug 25 sidabro lydinių. Kiek dar jų atsidūrė juodojoje rinkoje ir pas privačius kolekcionierius, nežinia. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnė, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Palauku. Ša. Tėliau. Girdi? Kas norisgi?
1: Kas ten?
0: Čia tavo ir mano.
2: Su lietumi.
0: Tavo čia.
1: Ir čia greičiausiai mano, tai kad mūsų mėlyjeji tie pilvai nebe gurktų, nebe urgstų, mes kviečiam jūs į eterą.
2: Ką valgom?
0: Ką valgom, bičiuliai? Ką valgom? Ką gaminam? Ką troškinam? Ką kepam? Ką sudeginam? Ką prideginam? Ką perkam? Nežinau. Jeigu tinkit, nieko negaminat ir nors ne. Norėjau skaityti, jeigu einat į kavinę valgyti, tai pasakykit. Ne, ačiū nereikia.
1: Ačiū nereikia. Mėlyjeji, paskambinkite mums, pasidalinkite idėjomis, kas skanaus galima suvalgyti, pasidalinkite receptais. Įkvėpkime vieni kitus valgyti šiandien skaniai.
0: Aš žinok, mėgstu sakyti, kad savaitgalį gal labai nekamokite sudėtingais receptais, gal turite kažkokį gerą, tokį greitą, laiko patikrintą, nes, nu, kam ten gaišti prie tų podų?
1: Taip.
0: Ne? Gerai.
1: 18.23. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Sigitas.
1: Sigitai, ką gamina šiandien?
3: Skumbrė šašlykus.
0: O, palaukit, patiko. Taip, skumbrė šašlykai.
1: Suklusom abu.
0: Labai įdomu.
3: Apšaldytas skumbrės susipjaustam apie 2-3 cm.
0: Bet aš dar truputėlį pertrauksiu šviežią, taip nerūkytą. Šviežią.
3: Taip, šviežią, be abejo.
0: Taip.
3: Apšaldytą.
0: Gerai.
3: Susipjaustam žuvies prieskonių, aliejaus porą valandų pamarinuojam ir kepam, kaip šašlykus.
0: Ant grotelių ar perverit?
3: Ne, ant iešmų.
0: Ant iešmų, ne. O, bet jį ten po to nenukrenta į laužą, viskas gerai?
3: Ne, nenukrenta. Nes su odelė, su visko, stipriai suspaudė iešmų.
0: Bet aš dabar taip pagalvojau, kad, kad galima būtų turbūt ir ant grotelių kiepti, nes nebūtų ten.
3: Galima, bet ant iešmų skaniau iškepa.
0: Geras, Sigitai, aš žinokit, tikrai dabar tikrai nemeluoju. Važiuoju šiandien į kaimo turizmo sodybą ir aš, jeigu gausiu šviežios skumbrės, tikrai pažadu padaryti, bet jeigu bus neskanu, tai žinokit, gausiu tvelnių.
3: Labai. Gaunasi panašiai kaip karšto rūkimo.
0: Aš taip ir pagalvojau kažkodėl, kad taip. Ačiū labai, sakyti, tai nuostabi idėja. Ačiū.
1: Ačiū už receptą, tikrai.
0: O jei, aš tu kalbėk, nes man jau seilėti.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kas sveikinasi?
4: Jurgita.
1: Ką gaminsim, Jurgita?
4: Bulviniai blynai.
0: O, irgi tinka bulviniai blynai. O kaip darot, ar taip tradiciniu būdu, ar kažkaip kitaip?
4: Nu tai, bulvytę susiskutam, sutarkuojam.
0: Ar rankytėm tarkuojat, ar tarką turit?
4: Ne, rankytėm. Ir tada apadažiukai, tada būna baltas padažas. Svogūniukas ir, kaip sakant, miltai, pienas ir sumaišai ir padažiukas.
0: O žiūrėkit, čia irgi tokia amžinas klausimas, dedat miltų ar ne į tarkį?
4: Į tarkį truputuką.
0: O kiaušų?
4: Irgi. Tai čia reikalinga, kad suliptų.
0: Ne, nu tai taip, tai aišku, aš tai irgi dedu, žinokit, viskas gerai.
1: Ačiū jums.
0: Ką įmi?
1: Aš kol kas dar tą šašlyką renkuosi.
0: Aš žinok, tikrai, jeigu tame prekybos centre, kurį važiuoju, jeigu bus šviežios skumbrės atšaldytos, aš tikrai prakepsiu.
1: Pasakysiu, kaip gausi.
0: Gerai, bet pragaut negausi.
1: Gerai.
2: Laimės vasara su lietumi.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Mame mi momo. Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
8: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
10: Ana, aš tai iš pienų.
11: O aš iš teleloto bilietų.
12: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
13: Kai pavargau?
14: Nuo ko?
13: Nuo nieko neveikimo.
0: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pustuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
15: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
17: Rafailas Karpis
16: ir Deivis Norvilas.
17: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
16: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasima.

0: Lietuvoje lygiai 5:30, manau, kad pats metas pasidomėti orais rytojus.
1: Apie orus.
0: Jo.
2: Sinoptikai sako, kad šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune 10, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos, dieną Vilniuje sušils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
0: Ačiū tau, Živile, beje, jeigu norite užbaigti darbo dieną ir darbo savaitę savo mėgstamą dainą, parašykite jos pavadinimą dainos ir siūskite eteris@lietuvos.fm.

0: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
9: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49. O 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Kotryna, ateik čia. Ateik, ateik, ateik.
1: Ateik pas mus.
0: Ateik, ateik, Kotryna, ateik, ateik. Gerą dieną, mielą širdelę.
2: Labas, mano brangiai.
0: Labas.
2: Labai gerai, labai puikiai. Beje, šiandien sveikinu visus Lietuvos radio mylėtojus su radio šimtmečiu. Džiaugiuosi galėjusi pasveikinti pirmtakus šiandien jų radio eteryje. Nežinau, girdėjo ar negirdėjo, bet dar kartelį dėkoju visiems buvusiems, visiems esamiems ir visiems būsimiems žmonėms, kurie kad ir mažiausių savo indėlių prisideda prie radio gyvavimo. Juk vis dėlto radijas nėra tai, ką jūs esate įpratę girdėti. Tai yra technikai, žurnalistai, montuotojai, galų gale apsauga.
0: Tai
2: didelė nematomų žmonių dalis, nuo kurių darbo irgi priklauso radijas. Tai sveikinu visus. Sveikinu tave.
0: Ačiū labai, ačiū Kotryna ir tave labai sveikinam. Žiūrėk, dar greit noriu pasakyti, kad žinok, kokie tu esi svarbi, kad pasijaustum dar svarbesnė, nes žinok, tu buvai LRT ir jo ten dalyvavai laidoje ir aš žinok, gavau ataskaitą su tavo visom nuotraukom, gal tu net pati neturi iš studijos LRT su balso įrašu, sako, ar tu žinai, kad tavo kolegė ten, sakau, žinau, tu įsivaizduoji, tave seka, tu, žinok, tave bet kur pagaus, ar LRT, ar čia Lietuvoje, žinok, visur.
1: O visur mylima mūsų
0: Kotryna. O širdelė, tai tu pakliūsiasi stipriai.
2: Jeigu manote, kad širdelė tik tai vakare gyvai yra, klystate.
0: Duodasi visur.
2: Duodasi.
0: Tai žinok, mes kalbėjom dieną, kad nu, radijas tai yra simbiozė, nes tai yra ir klausytojai, ir radijas, ir čia mūsų ta vidinė virtuvė, ir atlikėjai, ir muzikantai, ir žodžiu, nu, viskas yra.
2: Živiliu, kas tau radijas?
1: Man irgi radijas žinok apie viską, ką Aurimas ir tu kalbėjai.
2: Kiek tu jau esi radijoje?
1: Aš radijoje esu beveik 15 metų.
2: 15 metų, jau vaikas tokiais metais jau branda išgyvenęs.
1: Taip.
0: Jau gali ir paauklėti kokį naujoką pasakyti, žinok, vaikelį čia ne taip reikia.
2: Taip, pamini pats save, kai buvai naujokas. Kada buvai, išduok paslaptį, lietus klausyti.
0: 90 kokie...
2: 9.
0: Jo. Bet aš dar prieš kaip Panevėžyje radijoje dirbau.
2: Taip.
0: Žodžiu, tai buvo taip seniai, kad aš net nežiūrėjau, ar tai buvo tiesa.
2: Žinokit, mėlyi Lietuvos klausytojai, tas toksai gajus mitas arba legenda apie mūsų šeštoką. Jis koks šeštokas būdamas atėjo tokį šeštoką ir dabar yra.
0: Tarp kitko, apie tą šeštoką. Šiaip tai čia ne dėl to, kad klasį šeštoji. Čia yra Vytauto didžiojo laikais buvo pinigai šeštokai.
2: Eik, tu aš girdėjau apie vieną tokį pirkį piktą, į kurį šeštokose trenkė griaustinis ar perkūnas.
0: Ne apie mane.
2: Žodžiu, ai, tu.
0: Kotryna, gero to darbelio, dar kartą sveikinimai, faina jūs matyti ir palieku su Sissy Don't Wire ir Vaidas Bomila, nieko mes ir nebijom.
2: Nebijom.
0: Tik į priekį.
1: Bėgam savaitę.
0: Iki.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtokių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Besėkliai ar buzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
10: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą, jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Jis tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį. Tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą, tai yra premjero ir Seimo pirmininko kandidatūros. Politologai pripažįsta, kad aiškiausia situacija yra dėl koalicijoje esančių valstiečių, kurie išsaugos dabar turi. Teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolė. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad dėl kitų ministrų portfelių dar bus daromas.
1: Alternatyvos tarsi ir nėra kitos, tik tai kažkaip susitarti su demokratai. Realiai demokratai tą supranta ir dėl to gali kelti aukštesnius reikalavimus. Vidaus reikalų ministro postas turbūt nėra diskusijų objektas, kam jis priklausys, bet iš tų socialdemokratams priklausančių postų šis turbūt šiuo metu yra karščiausias ir aišku užsienio reikalų ministerijos klausimas. Kurie socialdemokratai komunikuoja, kad apskritai tas pokytis būtų reikalingas. Patys demokratai patvirtina, kad kalbama apie užsienio reikalų ministeriją.
0: Iš koalicijos šiuo metu šalinami aušiečiai turėjo 2 aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. Seimas pataisas priėmė prieš kiek daugiau nei savaitę. BNS rašė, kad jomis steigiama LRT valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos ir stiprinamos galios. Šio įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų. Švedija įspėja, kad Rusija gali mėginti išbandyti NATO vienybę. Šio šalies parlamento gynybos komitetas savo ataskaitoje pareiškė, kad Rusija gali gana greitai imtis karinių žingsnių prieš NATO šalis, jei Kremlius nuspręs, kad laikas tam palankus. Negalima atmesti ir ginkluotos atakos prieš Švediją ar sąjungininkus galimybės. Ataskaitoje teigiama, kad Rusija galėtų imtis veiksmų net ir neturėdama karinės galios, kuri tradiciškai laikoma būtina atakai. Su Iranu susijusi programišių grupuotė teigia įsilaužusi į federalinio tyrimų biuro dronus ir grasina taikytis į šią savaitę prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą. Įsilaužėliai teigia, kad dronuose įdiegtos veido atpažinimo ir valstybinių numerių tikrinimo funkcijos, kurios naudojamos kovai su terorizmu. FTB aplink pasaulio čempionato stadionus yra dislokavę šios dronus, kad apsisaugotų nuo teisėtų orlaivių. Lietuvoje minimas radio atsiradimo šimtmetis. Vytauto didžiojo universiteto profesorės Auksės Balčytienės teigimu radio neištiko spaudos likimas, jo nenukonkuravo nei televizija, nei internetas. Jis savo svarbos nepraranda ir po 100 metų.
2: Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su žmogaus balsu, su perduodama informacija turėti. Pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės arba vairuodami automobilį, girdėdami mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, nes kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Pirmoji radio transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų, birželio 12 dieną, 19 valandą vakaro. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: dai. Vasara su lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 17 valandos, aš sveikinuosi su visais esančiais kartu ir tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, pavakarosime. Yra proga šį penktadienį išvesti Lietuvos radio šimtmetį ir dar kartelį sakau, džiaugiuosi galėdama būti to šimtmečio mažąja dalimi ir jeigu tik tai jūs kartu susėmę visi už rankų leisite man su jumis daryti šuolį į naująjį šimtmetį, aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, su jūsų mėgstamomis dainomis, su jūsų gyvenimiškomis istorijomis, su žmonėmis, kurie yra brangus jūsų širdžiai, mes padarysime tą šuolį į priekį. Taigi, pats metas širdelėse leisti sau, dovanoti nuotaiką, dovanoti šypseną, dovanoti prisiminimus. Jeigu esate vyresnės kartos atstovas ir norėtumėte dovanoti sau jaunystės prisiminimus, rašykite laiškus elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, nes iki pat 9 valandos vakaro esu pasiruošusi pildyti jūsų muzikinius pageidavimus, tai nebus taip, kad apsiribosime tik tai valanda iki 6 vakaro, ne. Jeigu pajusite tą didelį norą tiesiog palepinti save, lepinkite kartu su Lietumi ir kartu su tokia šaune gražia šimtmečio radio švente. Na, o aš kaip visuomet kviečiu jūs visus į pasimatymą su savimi. Dažnas iš jūsų klausiate, Kotryna, kokią dainą pati sau pasigrotumėte, tai ta daina ir skamba Lietaus etrie, leista gnater, tu ateiki pasimatymą, dažnas išgirs atgarsį praeitų dienų ir pagalvos, o kaip gražiai gali suskambėti daina ir šiais laikais. Taigi kviečiu jūs visus į pasimatymą su jūsų dainomis.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: Nežinau, kada kitą kartą pasitaikys toks šansas jums, mylėjai Lietuvos klausytojai, galbūt vieną kartą į šimtmetį, kuomet iki pat 9 valandos vakaro Lietuvos eteryje skambės jūsų pageidauti kūriniai. Jūs tik tai prašykite, jūs tik tai rašykite ir patikėkit manimi, padarysiu viską, kad ta daina palepintų jūsų širdelę. Labą dieną su radio jubilėjumi, su švente, jūs visus. Aš esu visiškas radio žmogus, todėl labai labai džiaugiuosi šią gyvenimo dovaną. Jei būtų galimybė šiandien paklausyti Ilsenso iškeliaujant, būčiau labai dėkinga ir laiminga, rašo Vida. Taigi Vidutė, linkėjimai jums, radio žmogau, ir aš tikiuosi, ši daina pamalonino jūsų širdelę. Algimantas Vilnietis prisipažino, kad jam patinka dainos su prasme, ir tą prasme dainoje jis atrado besiklausydamas brolių Tautkų grupės Rondo dainą Prisiglaust. Kai paklausiu jūsų, tai ką groja, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš tikiuosi, parašysite galų gale su ta smagia šaunia daina. Mes pasitiksime vakarą, vakarosime, vasarosime. Beje, dar laukia jūsų ir prizai, ir dovanos. Na, aš tikiuosi, tikrai nenuobodžiausime. Ir neveltui sakoma, jeigu jau švesti, tai švesti taip, kad žemelė po kojomis dundėtų, kad kelelis namo važiuojant nedulkėtų, galų gale, kad nuotaika būtų smagi, kad šypsena būtų plati ir kad būtų gera jums, mylėjai, besiklausant Lietaus. Beje, greitų metų savoje dainą girdės Jūratė, kuriai einant namo, Jūratėlė, tu su skytuku, aš tikiuosi, ji rašo einant namo ir klausantis Lietaus, labai norėčiau palinkėti visiems gero penktadienio vakaro kartu su Saša Song daina Birželis. Jūratė, palinkėsiu gero kelio. Rasa rašo, labas Lietau, labai norėčiau pasiklausyti Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Vyšniausko atliekama daina Pažįstamas jausmas. Raselė, daina jau yra paruošta, o aš tik tai primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: širdelės.
1: Kas džiugu, penktadieniais turiu progą sveikinti skonį ir kvapą 30-ojo jubilėjinio gimtadienio progą ir visą laiką sakau, ieškokite, mylėjai, paslėpto lobio, o kas nors, ar girdėjote tokią įdomią statistiką, kad prizą, pavyzdžiui, laimėjusi moteris, visiškai atsitiktinai apsipirkinėjo gretimoje parduotuvėje, išgirdo per lietų siunčiamą žinutę, suprato iš karto, kur yra tas lobis paslėptas, bėgo į parduotuvę skonio kvapo arčiausiai esančiai ir sušaukė. Ieškau lobio sveikindama skonį ir kvapą 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Kad jūs būtumėte matę pardavėjų nuostabą, laimėtojos nuostabą, kai ir vieni kiti apsidžiaugė šukdami valio ir mūsų parduotuvėje šiandien šventė. Mylėjai lietaus klausytojai, kreipiuosi į azartiškai nusiteikusius, linksmides mėgstančius ir tuos, kurie mokate. Mokate tradiciškai, gražiai, be kaip lietuviai moka, pasveikinti gimtadienio progą. Jeigu atspėsite šios dienos užuominą, nubūkit geri žmonės, bėkite tiesiai šviesiai į tame mieste parduotuvėje esančią skonio kvapo parduotuvėlę. Garsiai sušūkite, lobį radau. Pasveikinkite juos jubilėjinio gimtadienio progą ir perduokite gerą žodelį, gerą jausmą ir nuo manęs. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubilėjų. Ir visa Lietuva. Jau visa Lietuva prisijungė prie gimtadienio nuotykio skirtinguose miestuose yra paslėpti ypatingi skonio lobiai. Ir klausiu jūsų, galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų? Kai sakome klausykite lietaus, jūs klausykitės. Kai išduodame paslapti, kur yra paslėptas lobis, bėkite to lobio ieškoti, nes ir rytoj skelbsime užuominas, kurios atves jūs iki skonis ir kvapas paslėpto lobio. Taigi, šios dienos užuomina yra miestas, kur skaniausi šimtalapiai. Specializuoto parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį, per kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog labai gerus dalykus gyvenime. Būtinai sekite Skonis ir kvapas socialiniuose tinkluose, ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų. Na o aš Skonį ir kvapas sveikinu 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

0: susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 centai. Salotos Batavija tik 99 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Vikingloto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Vikingloto.
7: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Evaldui, šiuo metu Lietuvos besiklausančiam Švedijoje skambėjo Stasio Povilaičio atliekama daina Čipolinas. Edita iš Kauno siunčia linkėjimus visiems Lietuvos klausytojams. Beje, Vilija klausosi Ruslano Kirilkino ir Evelinos Anušauskaitės atliekama daina Akimirka šią. Na, o šią akimirką Lietuvoje.
1: Laimės ratas.
0: Vienas 823, toks yra studijos telefono numeris. Kviečiu pasukti laimės ratą, nepamirškite registruotis mūsų puslapį internete lietus.fm, pasukite savo laimės ratą. Beje, aš labai džiaugiuosi šią savaitę sukdama laimės ratą ir galėdama pristatyti jums naują imi ir grilinio produktų liniją, kuri jau čia, žinot kas toje linijoje. Ai, tik nesakykit, kad negirdėjote, galbūt neįsiklausėte, nes tuo metu seilė varvėjo. Tai ir šašlykai, kepsniai, šonkauliai, marinuota vištiena. Žinokit, mėlyi Lietuvos klausytojai, patikėkit manimi, kiekvienam skoniui. Taip. Dalyvaukite žaidime. Laimėkite gardžius Klaipėdos maistas, prizus ir tada galėsite džiaugtis be prasidedančių savaitgalių, kai žinosite, kad ir jūs sotus, kad ir jūs laimingas. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kuo vardu yra ta gražiai nusiteikusi, išalkusi Lietuvos klausytoja?
2: Jurgita.
0: Jurgita, vakarieniavot jau?
2: Taip.
0: Ką valgėt?
2: Klijukau.
0: Taip.
2: Orkaitėjai keptus karbonadus ir bulves.
0: Oi. O jūs ar ragavote ką nors iš naujos imi ir grilinio produktų linijos?
2: Kol kas ne.
0: Oi, ir gerai žinokite, nes kai kitą kartą su jumis sveikinsiuos ir kai klausiu, ką valgėt, aš tikiuosi išgirsti pasakojimą apie tuos fantastiškai paruoštus mėsos produktus, kur vien tik tai pakuoti rankoje laikant seilė tysta. Na kągi, jūs, kiek suprantu, moteris, gebanti nustebinti savo kulinariniais gebėjimais virtuvėje, kuo norėtumėte pradžiuginti savo šeimyną? Šašlykų, kepsnių rinkinių, šonkauliukais ar marinuotos vištienos produktais?
2: Greičiausiai, kad būtų marinuotos vištienos produktai.
0: Jurga, Jurgita, aš einu sukti ratą. Suku ir tikrai linkiu, kad iškristų tai, ko jūs norite. Vištienos produktai, būkit geri ir malonus, pasirodykite šiame rate. 1, 2, 3, valio! Kad būtų ta šauni smagi kelionė į fantazijų pasaulį, ten, kur gavusi dovanų marinuotos vištienos produktų rinkinį, jūs galėtumėte mėgautis gyvenimu, sakau, vištienos kepsneliai 3 sūrių marinate arba sparnelių dalis tailandietiškame marinate. Štai kas jūsų mielo Jūratė šį vakarą laukia. Labai dėkoju, kad keliaujat, labai dėkoju, kad skanausit. Na ir ką, leiskite palinkėti jums kartu su Klaipėdos maistu gero, smagaus kelio į savaitgalį. Nepadėkit ragelį, sutarsime, kur jums reikės išsukt iš kelio, kad užvažiuotumėte pasiimti tą nuostabų, fantastišką prizą marinuotą vištienos produktų rinkinį. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, teisingai išgirdote, prizą įsteigė Klaipėdos maistas, kuris pristato naują imi ir grilinį grilio produktų liniją. Tai griliui paruošti šašlykai, kiaulienos kepsneliai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Beje, ypatingas dėmesys yra skirtas šašlykams, jie gaminami iš rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių. Mėsa paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai. Kiaulienos kepsniai siūlomi patogiuose pakuotėse skirtingų žaliavų skonio, todėl labai lengva išsirinkti savo favoritą. Imi ir grilinių žmogau, nes tai yra sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo. Klaipėdos maistas, nes alkis ne juokai. Pakartosiu, Klaipėdos maistas, nes alkis ne juokai.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
8: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
7: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
8: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
7: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
9: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimų Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimų dalį dengiant įnašų daugiau nei milijonų eurų, apie tai praneša migracijos departamentas. Šis mechanizmas valstybėms narėms suteikia galimybę pasirinkti perkelti savo teritoriją nustatytą skaičių užsieniečių iš migrantų antplūdį patiriančių šalių arba sumokėti nustatyto dydžio įnašą. Vyriausybė pernai gruodį nutarė pusę migrantų priimti, o už pusę sumokėti. Vadinamasis solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis, kurios tampa pirmąją atvykėlių Europos Sąjungos stotelę. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti iki pirmadienio turės politinių jėgų lyderiai. Pranešama, kad derybų dalyviai iš trijų skirtingų programinių dokumentų sukūrė vieną, jame dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Socialdemokratas Juras Taminskas tikina, kad derybos vyksta konstruktyviai, tačiau taip pat neatskleidžia ir žino, kam atiteks premjero postas.
1: Tai negirdžiu niekieno susierzinimo. Visi yra dirbantis, konstruktyvus, energingi. Kas bus premjeras, tas ir praneš, kas bus premjeras. Tai partijos pirmininkas ir įgarsins.
0: Demokratai užsimena apie tai, kad jiems siūlomos trys ministerijos, tačiau kol kas neskleidžia kokios. Iš koalicijos šalinami aušriečiai turėjo dviejų – aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Baigiami geležinkelio statymo darbai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur gegužės pradžioje vyko traukinio avarija. Apie tai praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Anot bendrovės, įstikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje ruožė bus atkurtas iki 120 km per valandą keleivinių bei krovininių traukinių greitis, kuris dabar sumažintas. Pro šią stotį kasdien vyksta traukiniai populiariausiais maršrutais tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Rygos. Dėl avarijos pradėtas vidinis LTG tyrimas, kurio išvadas visuomeniai planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Jungtinių tautų tarptautinėje darbo organizacijoje pasirašytas pirmasis istorijoje tarptautinis susitarimas dėl vadinamojoje dalyjimuose ekonomikoje dalyvaujančių darbuotojų apsaugos. Teigiama, kad naujausių susitarimų siekiama išplėsti darbo apsaugą šimtams milijonų žmonių visame pasaulyje, dirbančių naudojant skaitmeninės platformas tokiose srityse kaip maisto pristatymas ir automobilių paslaugos. Pasaulio banko skaičiavimais 2023 metais visame pasaulyje dalyjimuose ekonomikoje dalyvavo iki 435 milijonų darbuotojų, kuriems iš esmės nebuvo taikoma įprasta darbuotojų apsauga. Dabar organizacija teigia, kad naujas susitarimas nustatys pirmąjį pasaulinį standartą skirtą tokių darbuotojų teisėms apsaugoti. New Yorko biržose debiutuojantį verslininkui Elonui Muskui priklausantį raketų ir palydovų kūrimo bendrovės SpaceX paleido raketą Falcon 9 su Starlink palydovais. Raketa gabena 29 palydovus, kurie papildys daugiau nei 10 tūkstančių palydovų tinklą. Raketa jau atliko daugiau nei 600 skrydžių. 2002 metais Musko įkurtas raketų kūrimo startuolis nuo to laiko išsiplėtė iki didžiulės palydovų kompanijos. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Socialiniai tinklai suteikė galimybę bendrauti su bendraminčiais visame pasaulyje. Tačiau kartu jie sukūrė ir reiškinį, kurį ekspertai vadina informaciniu burbulu. Aplinka, kurioje girdime tik mums patinkančias nuomonės. Komunikacijos specialistas Jaunius Špakauskas sako, kad būti tokiame burbule labai patogu.
1: Informacinio burbulo gale slypti vienoje vietoje. Jame būti yra labai labai patogu. Jame yra faina, nes atrodo, kad tie žmonės, kurie yra vat, mano aplinkoje, jie panašiai rengiasi, panašiai kalba, panašiai bendrauja, jų simpatijos, antipatijos yra panašios. Tai yra labai labai faina aplinka būti, nes niekas nemeta man iššūkio. Aišku, kad emociškai tai visai net ir malonu, nes niekas man jokių iššūkių nemeta. Bet tai nėra tikras bendravimas.
0: Tačiau būtent čia slypi pavojus. Ekspertas perspėja, kad uždarose bendruomenėse idėjos ilgainiui tampa vis radikalesnės.
1: O kas jeigu aš esu radikalizuota kažkokioje grupėje? Religinėje, kurio neapykantos yra, kur mes sakom, nežinau, ten moters vieta virtuvėje ir neturėtų gimdyti vaikus ir nedirbti ir neišsigalvoti visokių nesąmonių.
0: Todėl medijų raštingumo specialistai ragina sąmoningai domėtis skirtingais požiūriais, skaityti įvairius šaltinius ir neapsiriboti vien savo bendraminčių nuomonę. Kaip sako Jaunius Špakauskas, didžiausia vertė dažniausiai sukuria ne vienodai, o skirtingai mąstantys žmonės. Gebėjimas išgirsti kitokią nuomonę šiandien tampa ne tik bendravimo, bet ir atsparumo dezinformacijai įgūdžių. Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius, iš dalies finansuoja medijų remimo fondas.

0: Lietuvių su švente, su vasara, su savaitgaliu, kad ir koks lietingas šis savaitgalis bebūtų, mano pageidavimas šiandien toks, tik nenustepkite, lambada, noriu šėlti, šokti ir dainuoti kaip moku, rašo Gabrielė, Gabrielė, tai teskamba, gerą nuotaiką dovanojantį tau dainą, Lietuja.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Gero vakaro, gero penktadienio vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu, nežinau, ar virš jūsų galvų lyja, ar ne, nu, bet jeigu lyja, tai tegul lyja mėgstamomis melodijomis, gera nuotaika, sveikinimais, artimųjų šypsena, šiltais linkėjimais, šaunimis muzikinėmis dovanomis, juk, kaip aš sakau, turbūt tik tai kartą šimtmetyje gali tai būti, kad iki pat 9 valandos vakaro Lietuvoje skambės jūsų pageidauti kūriniai, turėdami vieną kitą laisvesnį minutėlę nuo savos savaitės galio prasidėjusios bei veiklos. Brūkštelėkite žinutę sirdelės atalietus.fm ir patikėkite manimi tą dainą papuoš Lietaus eterį. Beje, labai dėkoju visiems, kurie siunčiate žinutės iš tolimiausių pasaulio kampelių. Gediminas rašo, jei jau galima švęsti radio dieną, tai švęskime kartu širdelę. Labai noriu kubaba. Linkėjimai visiems švenčiantiesiems Lietuvos radio dieną visame pasaulyje. Gediminai, dėkoju už sveikinimus, būk sveikas, būk laimingas, kad ir kur bebūtum, kad ir ką beveiktum. Aš tikiu, kad ir Kestutis iš Vievio klausėsi patrulio atliekamos dainos, dėkoju dangaus susėmę su širdies, nes jam ši daina su meile asocijuojasi ir jis siunčia linkėjimus visiems Lietaus besiklausantiesiems, mylintiems ir apie meilę galvojantiesiems. Beje, labai gražią žinutę esu gavusi ir iš Estijos. Alvija man rašo, labas Lietaus su Lietuvos radio šimtmečio diena. Norėčiau, ką nors iš Andriaus Mamontovo, galbūt kitoks pasaulis, nes dar skamba ausise iš koncerto praėjusią savaitgalį Kalnų parke tos dainos garsai. Linkėjimai iš Estijos ir dėkoju už galimybę klausytis lietuviško radijo svetur ir, žinoma, Lietaus. Alvija, aš palinkėsiu, kad Estija šį vakar nuo lietuviškų dainų aidėtų. Mili Lietuvos klausytojai, nepamirškime švęsti ir šios birželio 12 dienos, juk tikrai tikiu, kad tarp jūsiškių yra ir varduvininkų, ir solenizantų, ir sukaktuvininkų. Primenu savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Šiandien gražina Lavrentjevienė, gyvenančia Ventoje, 72 gimtadienio progą sveikina dukrytė Lina. Klausiau Linos, tai ko mamai palinkėti? Sakė sveikatos. Tik stiprios, geros sveikatos. Gražina, prie tų linkėjimų sveikatai gero ūpo, ryšto visas negandas įveikti. Galų gale gerą nuotaiką pasimatuoti, nusišypsoti. Ir džiaugtis kiekviena gyvenimo dovanojama diena. Būkite sveika, būkite laiminga. Savai draugą Almantą Antaną Maskoliūną, gyvenantį Pamušio kaime Pakruojo rajone, ir vardadienio, ir gimtadienio proga šiandien sveikina draugas Kazimieras, palinkėjęs geros sveikatos, stiprybės ir ištvermės ten, kur jos labiausiai reikia. Tris savo buvusius kolegas Antanus, gerbiamą poną Antaną Čepkauską, Antaną Keršį ir Antaną Pasakinską, visus kauniečius, vardinių proga šiandien sveikina buvęs kolega Mykolas. Mykolo paklausiau, tai ko Antanams reikėtų, sakė, o širdelė mūsų metuose, tai kokie ten tie jūsų metai, sveikatos, sėkmės, laimės ir visa ko paties geriausio, kiekvienam iš jūsų.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži!

0: Ir 70-ies tai ta daina, kuri šiandien skamba Ramūnui iš Tauragės, švenčiančiam savai vardadienį.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: 18:24 penktadienio vakarą širdelėse iki pat 9. Skamba pagidauti jūsų muzikinį kūrinį, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm ir vakarokim ir vasarokim. Jolab, kaip aš sakau, toks dalykas mažu ką gal greitų metų pasitaikys dar po kokių 100 metų. Ramūna, šiandien švenčianti savai gimtadienį, gyvenanti Anglijoje, sveikina Remigijus, sako vardadienio proga, Ramūnai, noriu tau palinkėti viso ko paties šauniausio. Sveikatos, laimės, meilės, gero, saugaus kelio darbe, kad visi tavo norai išsipildytų. Sveikinimai iš Floridos nuo Remigijaus ir žinok, esi laukiamas. Beje, Ramūnai, jeigu primišai, tai Remigijus yra tas, su kuriuo Vokietijoje kartu į mokyklą ėjote. Džiaugiasi žmogus Floridoje sėdėdamas, vaikystės, jaunystės laikus prisimindamas ir sveikindamas visus. Ramūnai, Ramūnėli, būk sveikas, būk laimingas. Kita žinutė yra skirta Rusniai, kuri šiandien švenčia savai 12 gimtadienį. Labai norėtumėm pasveikinti dukrytę Rusnę 12 gimtadienio progą. Linkime daug laimės, svajonių, kantrybės ir svarbiausia, kad tos svajonės būtinai pildytųsi. Tėveliai Domas ir Jeva bei sesutė Vakarė. Rusnė, linkėjimai tau. Labai norėtumėm pasveikinti dukrytę Gabiją Dilvičiūtę baigus dar vieną mokslų etapą. 10 klasė Gabija. Kad tik tai žinotum, kokie laimingi tavo tėvai, sau šaukdami tyliai, valio, prasidėjo Gabijos vasara. Po to taip labai surimtėjo tavo tėveliai, nes vis dėlto jie iš tikrųjų yra labai rimti žmonės ir palinkėjo, kad toliau siektum mokslo ir žinių. Ir žinok, tave šiandien sveikina visa šeima, būk sveika Gabija, būk laiminga, valio. Ir smagios tau prasidėjusios vasaros. Tarp mūsų yra viena lietuvių. Tos klausytoja, kuri šiandien švenčia savai 75-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Vardu į Danguolę, Gražuolę, Vienintelė. Jau kokia dievulis dovanojo, va tokia yra ta mano sesutė. Elvyra taip apie tą, kuri šiandien švenčia savai jubilėjinį gimtadienį. Ir... aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, jūs būsite dosnus, nunešite šauniai Danguolei 75-ojo jubilėjinio gimtadienio progą didžiausius, šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus nuo Elvyros. Svarbiausia, kad būtų dar daug gražių gyvenimo akimirkų ir kad tik tai sveikata būtų gera, Danguolė Dangulytė. Tokie linkėjimai jums nuo jūsų sesės Elvyros. Beje, šiandien žinutė man yra palikusi ir Kamilė. Labas širdelė, norėčiau išleistuvių progą išgirsti žemaitukų dainą, dėl to pasaulis nesustoja. Kamilė, ale, tavęs laukia naujas gyvenimo etapas. Palinkėsiu, kad išleistuvės būtų tokios įsimintinos, kad tavo norai, svajonės, ateity po išleistuvių taip gražiai susidėliotų tavo gyvenimo taką ir... kad jeigu kas nepavyks, visuomet prisimintum tą akimirką, kai parašėjai laišką širdelėms ir Lietuvos eteryje skambėjo daina su prasmingais žodžiais. Žinok, dėl to pasaulis tikrai nesustoja.

0: apie orus.
1: Ir prieš 100 metų radio eteryje buvo kalbėta apie orus. Negaliu garantuoti istorinių faktų, kad prieš 100 metų orai buvo kažkuo panašus, bet kalbant apie rydieną, sinoptikai sako, naktį vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 4-9, kai kur turėtų būti tarp 10 ir 11 laipsnių. Rytojaus dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, vėjo perkūnijos metu kai kur vėjo gūsiai gali siekti 17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje Panevėžyje 11, Kaune 10, Šiauliuose, Klaipėdoje 9 šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje apie 21, na, o Klaipėdoje rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 18 valandų 36 minutės. Visą šį vakarą Lietuvoje skamba jūsų pageidauti kūriniai. Žinot, prieš 100 metų buvo siunčiama žinia apie lietuvišką radiją visam pasauliui įvairiomis kalbomis, bet galbūt net nebuvo tikėtasi, kad sulauks atgarsio po 100 metų čia ir dabar iš visų pasaulio kampelių. Labutis Kotryna iš Airijos, klausausi kiekvieną dieną lietaus, bet pirmąsyk sugalvojau jums parašyti, išeiginiauju namuose, laukiu vyro grįžtant iš darbo, klausau jūsų ir prisiminiau dainą Juoda orchidėja, kurią labai norėčiau ir išgirsti. Sveikinu su radio diena ir linkiu gražaus vakaro jums ir visiems lietaus klausytojams Lietuvoje ir už jos ribų. Ačiū, mieloji, gero laiko kartu.
2: Nakšnys

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
1: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Tai šį penktadienio vakarą saulės spindulys paglostė širdelį, jūsų pageidavimas, oi kaip paglostė, beje, už šią pasiūlytą. Šį vakarą grupės Vairas atliekama daina. Norėčiau padėkoti Onutei, kuri lygiai taip pat sveikina visus Lietuvos klausytojus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir sako, kaip būtų gerai išgirsti dar ir kokią melodiją, kuris skambėjo prieš 100 metų. Onutė, dėja, kaip sakom, apsiribokime bent jau tuo, kad turime iš tikrųjų gerą nuotaiką, gerus senus laikus ir kaip gerai iš praeities dabar šipsotis, klausant tokių jaukių širdžiai mielų dainų. Na kągi, nepamirškite, iki pat 9 valandos vakaro laukiu jūsų laiškų sirdelės etalietus.fm. Esu pasiruošusi pildyti jūsų muzikinius įgėdžius ir kartą šimtmečio istorijoje Lietuje te aidi jūsų pasirinkta daina. O dabar bandau surinkti vieną telefono numerį. Beje, to telefono numerio savininkė yra... matau, kam yra klaida. Žmonės vietoj nuliuko O raidė yra parašę. Beje, mylėjai, kai registruojate savo įsveikinimą mūsų puslapyje internete, būtinai patikrinkite viską, nes būna. Žmonės pagauti jausmų, pamiršta nurodyti telefono numerį, arba tame telefone vietoj nuliuko raidė O atsiranda. Skambinu Doviliai, kuri šiandien švenčia savo 41-ąjį gimtadienį. Reikia būtinai perduoti linkėjimus nuo Vaidos ir Roberto. Ir aš tikiuosi, taip ir bus. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Dovilės ieškau.
1: Taip.
0: Dovilė, čia tokie Vaida ir Robertas, pažįstami žmonės pačios gyvenime.
1: Taip, pažįstami.
0: Taip, tai jie mane atėjo, sako, žinau, kaip būna, kaip vaikų, tai eik į priekį, eik būtinai pasveikink, reikia būtinai įteikti dovaną. Galvoj, kokią dovaną aš galiu Dovilį padovanoti, nei aš pažįstu, nei kuką. Sako, sveikink ją gimtadienio progą. Tai vat stovi toje pirmoje eilėje, nudelbusi akelės, visi šipsodama su linkėjimu puokštė rankose, Dovilė, sveikinu pačią gimtadienį. Proga, daugiau šypsenos, daugiau sėkmės, daugiau atidumo, daugiau laiko, daugiau apkabinimų, daugiau meilės, daugiau tikėjimo ir spontaniškų sprendimų, daugiau kelionių ir poilsio gimtadienio proga. Linki, taip kažkaip tai įsibėgėjo su dauguma Vaida ir Robertas. Tai galime tikėti, kad vis dėlto bus ir daugiau proto sulaukus 41, nes kai artimi žmonės tokius linkėjimus siunčia, Doviliuk, suprantu, kad turbūt ką skupijate sau laiko, sau svajonių, sau galimybių. Kaip čia taip dabar atsitiko gyvenime?
1: Tai jau pasitaiko.
0: Viskas. Atėjo metas keistis. Galiu palinkėti daugiau permainų?
1: Taip,
0: tai ir linkiu Dovilė permainų širdžiai mielų, kad tada, kaip pats sako Vaida ir Robertas, būtų ir daugiau sėkmės, ir daugiau atidumo, daugiau laiko, žodžiu, visko, kuo daugiau. Būkit sveika, būkit laiminga ir sveikinimai gimtadienio vakarą.
1: Ačiū labai.
0: Iki malonaus. Ach, ta darbšta iš balso girdisi, ar ne, mėlyi Lietuvos klausytojai, nu kad užsidirbusi galbūt į gyvenimą, labai įsitraukusi tą mūsų Dovilė, o taip iš tikrųjų norisi, kad truputėlį ir pašėltų, ir atsipalaiduotų. Ir gyvenimui tokia krizė daina sudainuotų. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Jūs turbūt būsite jubiliatė Rūta.
2: Taip.
0: Pati garsiausia šio vakaro jubiliatė. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs jautėte, kad apie kažką šiandien masinės informacijos priemonės nutyli, tai tik tai apie Rūtos jubilėjinį gimtadienį. Rūta, sveikinu su 50-mečiu. Tradiciškai žmonių klausiu, tai kas ką puošia jūs metus ar metai jūs?
2: Nežinau. Negaliu atsakyti.
0: Greitai bėgat, žiūrit į veidrodėlį ir pasakojat, ką matote. Besišypsančią moterį matote?
2: Matau.
0: Matot? Skruostai rusvi?
2: Rusvi.
0: Jėtų, vadinasi sveika. Jeigu sveika, vadinasi laiminga. Jeigu laiminga, vadinasi turtinga. Jeigu turtinga, ir draugų yra, ir svečių šį vakarą bus.
2: Labai
0: ai, teko girdėti. Abie, o kokia būsimo vakarėlio tema?
2: Nėra temos.
0: Ne, ai, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jūs atpažinote jubiliatę Rūtą iš balso, žinokite, vakarėlis 19 valandą ir įkviečia visus. Beje,

0: Puodų ant balto parašyta, galite susitarti dėl užkandukų, bet svarbiausia ateiti su dovanomis. O tarp tų dovanų turėtų būti gera, gera nuotaika, kad būtų jai didžiulė staigmena nuo visų, nes ji yra vienintelė ir nepakartojama. Mano draugė, tai su tuo gražiuoju 50-oju jubilėjiniu gimtadieniu jūs šiandien sveikina Deimantė ir sako, tegul šis ypatingas laikas atneša į tavo kasdienybę daugiau ramybės, laiko sau, džiaugs mokimirkų. Likimas te padovanoja neįkainojamai išminties ir patirties kraitį. Ir dabar tiesiog linkiu mėgautis kiekvieną dieną, apsipsupt pačiais artimiausiais žmonėmis ir būt laimingai, mylimai ir švytinčiai. Sveikina geriausia draugė Deimantė, kaimynai, šeimos nariai ir visi tie, kurie šį vakarą rūta pušėsi ruošėsi į pačios vakarėlį. Viskas, neįsisuksit. Kur veiksmas vyksta?
1: Kretingoj pajūryje.
0: Viskas, mylėjai, mes į pajūrį, kas kartu. Rutelė, gero vakaro ir smagaus jubilėjinio gimtadienio. Algimantui iš naujosios Akmenės gimtadienio proga nuo širdžiausiai linkėjimai nuo Deivido. Algimantai, būk sveikas, būk laimingas.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vaflinėme indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

Rašo Čirdelė, norėčiau išgirsti Julijos atliekamą dainą Nei na na na, ir jeigu turėjau laukti 100 metų, aš sulaukiau. Primenu, lygiai 19 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaitė, kurie apžvelgs svarbiausius šios dienos įvykius, o po 19 val. Toliau sveikinsime, vakarosime, vasarosime, šypsenomis dalinsime ir klausysimės jūsų pageidaujamų kūrinių. Rašykite laiškus, kokia daina turėtų pradžiuginti jūs asmeniškai penktadienio vakarą Sirdelėse, tai lietus.fm, taip kaip tą padarė Audrius, kuriam skamba grupės dar atliekama daina Vasaros mergaitė.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodę pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip pranešo STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimų dalį dengiant įnašų daugiau nei milijonų eurų. Apie tai praneša Migracijos departamentas. Šis mechanizmas valstybėms narėms suteikia galimybę pasirinkti perkelti savo teritoriją nustatytą skaičių užsieniečių iš migrantų antplūdį patiriančių šalių arba sumokėti nustatyto dydžio įnašą. Vyriausybė pernai gruodį nutarė pusę migrantų priimti, o už pusę sumokėti. Vadinamasis solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą bendrijos narėms pasidalyti migrantų naštą su valstybėmis tampančiomis pirmąją atvykėlių Europos Sąjungos stotelę. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė socialiniuose tikluose pakomentavo, esą vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Ministrė tikino, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų. Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasak ministrės, turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai. Šią savaitę viešojoje erdvėje nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzaminų užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Kilo klausimų ir dėl kai kurių egzaminų, pavyzdžiui, matematikos atitikimo programoms. Jungtinės Amerikos valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje, apie tai praneša New York Times. O nuo leidinio Vašingtonas planuoja trečdaliu sumažinti į Europą siunčiamų naikintuvų skaičių, atšaukti visus 8 degalų papildymo ore lėktuvus ir sumažinti jūrų žvalgybos orlaivių skaičių. Apie tai pranešama remiantis dviem neįvardintais aukšto rango Europos pareigūnais. Tarp kitų perkeliamų pajėgumų yra raketinis povandeninis laivas, lėktuvnešis, bombonešių grupė bei keli naikintuvai ir karo laivai. Pentagonas kol kas šios informacijos nekomentuoja. Klaipėdos pilies muziejuje pradėtas eksponuoti sausį šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Teigiama, kad šis atradimas yra tam tikra mokslinė sensacija, nes tai pirmasis šiame regione toks surastas Lietuvoje naudotų lydinių lobis. Kultūros paveldo departamento atstovas Laisūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai gali būti paskutinis deklaruotas lobis, nes jį metalo ieškiklių suradusiam klaipėdiečiui valstybė nesumokėjo.
1: Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas? Kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10 iki 25 procentų nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogu, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje.
0: Lietuva iš viso oficialiai rasta apie 600 istorinių daiktų ir pinigų lobių, iš jų maždaug 25 sidabro leidinių. Kiek dar jų atsidūrė juodojo rinkoje ir pas privačius kolekcionierius kol kas nežinia. Ir apie orus, šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos. Aš tikiuosi, Visagine groja lietus. Sveikiname Visaginą. Mes patys labai džiaugiamės turėdami dažnį FM bangų diapazone Visagine. Ir aš džiaugiuosi, kad nuo šioliai vakarosime, vasarosime, gyvenimus gyvensime su tais, kurie Visagine klausysis. Ta daina, kuri jiems labiausiai patinka, Visaginiečiai. Laukiu jūsų laiškų svirdelėse talietus.fm. Jūs man tik tai parašykite, ką grojam.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Patinka man gerą humoro jausmą puoselintis lietaus klausytojai, kurie lygiai taip pat sako, nu tai ką, širdelė, 100 metų reikia laukti, kol galų gale iš tavo lūpų girdime, sugrosime pageidaujamą dainą. Sugrosiu, tikrai sugrosiu, jokių atsakymų, atsisakymų neieškosiu, tik tai, kaip sakau, mano šaunuoliai vakarotai, aš tikiuosi, bus tas toksai lietaus rėmuose jūsų pasirinkimas, gerai? Na ir leiskime sau dainuoti, leiskime sau su daina prisiminti tai, kas buvo, leiskime sau su daina pasvajoti apie tai, kas dar bus, o tikrai noriu tikėti, kad viskas mūsų gyvenimuose bus gerai. Net ir dabar, kai sveikinu Vilmą gimtadienio progą, siūsdama jai linkėjimus nuo Renatos, sakau, Vilma, viskas gyvenime bus gerai. Šiandien Karolina Jarmalaitė švenčia savąjį 25-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Karolyte, atrodo, kad metai prabėgo lyg viena diena. Šiandien jau gali didžiuotis pasiektais tikslais. Baigiai mokslus, patyrė daug gražių akimirkų, sutikai nuostabių žmonių ir sukūrė daugybę brangių prisiminimų. 25-ieji tai labai rimtas jubilėjus, žymintis naują, brandesnį gyvenimo etapą. Tai tegul ateinantis metai atneša dar daugiau sėkmės, drąsių svajonių išsipildymo, meilės tau laimės ir įkvepiančių atradimų. Linkime tau, Karolina, 25-ojo jubilėjinio gimtadienio proga niekada neprarasti tikėjimo savimi, džiaugtis kiekvieną dieną ir drąsiai siekti visko, ko trokšta tavo širdelė. Su jubilėjumi, gražuolė, būk pasveikinta gimtadienio proga. Juk gyvenimas dar tik prasideda. Sveikina tave būsimi uošviai ir visa gausi giminė. Valerijus šiandien sveikina Neringą Rudaitytę gimtadienio proga. Neringa, Valerijus taip gražiai palinkėjo sveikatos, laimės, meilės ir visko, ko širdelė trokšta. Man tai iš karto toks moteriškas klausimas. Neringa, o ko tavo širdelė trokšta? Aš tikiuosi, širdelė norų turi. Valerijau, tu tik laikykis. Taip pildosi Neringa visi tavo norai, kuriuos gali įgyvendinti Valerijus. Linkėjimai tau gimtadienio proga. Arūna šiandien švenčianti savąjį gimtadienį sveikina Vilmą ir siunčia linkėjimus. Arūnai, Arūnėlį, būk sveikas, žmogau, būk laimingas. Primenu savąjį sveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. O jeigu norisi penktadienio vakarą dainos, rašykite laišką sirdelės @lietus.fm. Skaitau Aušros paliktą žinutę. Labą širdelę, su šimtmečio švente ir lietų, ir Lietuvą. Ir labai norėčiau išgirsti Vytauto Kernagio atliekamą dainą Baltas paukštis. Aušą dėkoju už sveikinimus, jums taip pat nuoširdus linkėjimai ir sakau, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

0: Lietuvoje 19 valandų 24 minutės, metas sveikinti Valentą. Taip, tikiu, kad šiuo metu Valento gyvenančio Kėdainiuose širdelė suspurdėjo. Draugai į jį pasižiūrėjo, sako, čia apie mane. Valentai, 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga visi esantys kartu sveikina ir linki, kad šie jubilėjiniai metai būtų patys geriausi tavo gyvenime. Beje, draugai, palinkėjo ir šventės smagios, tokios gražios, užsitęsančios ir šeštadienį, ir sekmadienį. Tikrai tikiu, kažkas pasiliks dar ir pirmadienį, antradienį. Valentai, laikykitės. Beje, draugų paklausiau, tai ko palinkėti šiam jaunam savo širdimiai ir savais darbais žmogui? Sako, kad šeima didėtų, Valentai, girdit, kad šeima didėtų, kad turtas klestėtų ir kad patys šauniausi, gero linkintis draugai visada būtų šalia. Būkite sveikas, būkite laimingas. Virgilius šiandien švenčia savoji jubilėjinį gimtadienį, tą progą jį sveikina Rimantas, palinkėjęs ir gerų emocijų, ir meilės. Virgiliau, kas be ko, meilė numeris vienas. Įsimyli žmogus, metų neskaičiuodamas, pajunta atgaivą savo širdyje, prikrečia kvailyšių, bet tokių gerų. Ir toliau gyvena laimingas ir įsimylėjęs. Labas, Kotryna, labai norėtumėm šiandien pasveikinti brolį jubilėjinio gimtadienio proga Arūną Pocių. Jam 55, gyvena Radviliškio rajone, Užuožerių kaime, sveikina jį sesuo Vilma, linkėdama daug šypsenų, gerų nuotaikų ir svarbiausia sveikatos. Aš tikiuosi, Runėlį, kad būsite sveikas. Na, o jeigu ir būna kartais, kad kažkur kažkas sušlubuoja, na tai ką galiu pasakyti, pats metas pradėti sveiką gyvenimo būdą. Aš tikiuosi, atšventės jubilėjinį gimtadienį, strikt į kėdukus, ryte 6 prieš darbelį, kokį gerą kruselį, ledinis vanduo ir viskas. Sesė bus laiminga, prilinkėjusi sveikatos vieninteliam ir nepakartojamam broliui jubilėjinio gimtadienio proga. Taip ir turi būti. Taigi, gerbiamas Arūnai, būkite sveikas, būkite laimingas. Šiandien savo į gimtadienį, patį gražiausią jubilėjinį gimtadienį, švenčia šeimos galva. Yra žmonės, susibėgę prie laiškučio, sudėję sveikinimus ir linkėjimus, tikisi, kad įvyks stebuklas jo gyvenime ir nuaidės linkėjimas lietaus etrija. Man labai gera prie tų stebuklų yra prisidėti ir aš tikiuosi.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau tėvelio Stasio.
1: Taip, klausau.
0: Gerbiamas Stasy, tikiuosi, netitraukiau penktadienio vakaro nuo svečių.
1: Nu ne,
0: taip kažkaip tai net džiaugitės trumpam pabėgęs, ar ne? Beje, šiandien švečiat savo jubilėjinį gimtadienį, ar rytoj?
1: Nu kaip, šiaip sakykim, pagal galimybės, jeigu susirink, švesim, jeigu ne, taip, nelabai mėgstu. Gimtadienio.
0: Žinokit, Stasy, jeigu atvirai, jūs esate pirmas žmogus, kurį kalbino eterio ir kuris va taip gražiai, paprastai, žmogiškai prisipažino, nemėgstantis švęsti savo gimtadienio. Stasy, žinot, kokie yra geriausia išeitis? Tiesiog suorganizuoti savo gimtadienį tiems, kurie norėtų jūsų gimtadienį atšvęsti ir pačiam pabėgti.
1: Gal čia nieko būtų.
0: O jūs šiaip kur gyvenate?
1: Migruojame iš vieno miestelio į sostinę ir atgal.
0: Ai, tai aš norėjau pakviesti jūs į sostinę savo jubilėjinį gimtadienį atšvęsti. Žinot, palikę savo šeimą prie skaniausio pasaulyje torto ir kalbų apie jūs, jūs galite atvažiuoti į sostinę, atšvęsti savo jubilėjinį gimtadienį bevaikščiodamas galų gale Vilniuje šiandien. Tiek daug įvairių atrakcijų. Na, negaliu taip jau, kaip sakau, sureikšminti jūsų gimtadienio, sakydama, kad viskas brangusis tas tik tai jūsų garbiai, bet Vilnius švenčia ir jūsų 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Žinot, šeima vis dėlto be jūsų savo gyvenimo neįsivaizduoja ir visiškai nepriklausomai nuo to, mėgstat jūs švęsti savuosius gimtadienius ar ne, jie visada birželio 12-ąją apie jūs galvoja, dovanėlės dėlioja, sveikinimus pakuoja, galvoja, ko čia nustebinti tą patį brangiausią šeimos žmogų, kuris beje šiandien verčia ypatingą puslapį, 65-ąjį jubiliejinį. Ir tai yra nuostabus laikas, kai galima atsigręžti atgal ir pamatyti, kiek daug prasmingo esi nuveikęs, kiek meilės pasėjęs, kiek tvirtų pamatų mūsų šeimai sukūręs. Ačiū tau visi. Už tavo begalinę kantrybę, už gyvenimišką išmintį ir už tai, kad tavo vyriškas petys visada tą saugiausią užuovėją mums dovanoja, o joje mes randame paguodą, palaikymą, tik tai tu išmokė mus vertinti tai, kas tikra, sunkiai dirbti ir niekada nenuleisti rankų savo 65-ojo jubiliejinio gimtadienio proga tau. Paties brangiausio turto linkime stiprios, nepalaužiamos sveikatos. Ir tegul ateinantys metai atneša daugiau laiko sau, tavo pomėgiams, pilnytui poilsui, būk apsuptas artimųjų meilės, džiaukis kiekviena ramia vasaros diena ir išliek toks pats tvirtas bei šviesus žmogus, į kurį mes visi visuomet lygiuojamės. Jubiliejinio gimtadienio proga, šiandien brangusis tėti, gerbiamas Stasy, jūs sveikina mylintys mama Albina, žmona Danutė, dukrytė Agnė ir anūkė Faustutė ir visi jūs eterio bangomis apkabina linkėdami jums Stasy visą ko paties geriausio.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Kągi, mylėjai Lietuvos klausytojai, primenu, šį vakarą Lietuvoje švenčiame Lietuvos radio šimtmetį. Ir ta proga skamba jūsų pageidauti kūriniai. Ir aš tikiuosi, kad Lidė iš Ukmergės jau išgirdusi savo įvardą šypsosi. Aš tikiuosi, aš ne tik tai Ukmergė, aš visa Lietuva, ką ten visa Lietuva ir už Lietuvos ribų besiklausantys Lietuvos klausytojai. Nes nu kasgi daugiau, jeigu nėra. Ačiū. Gali pakelti mums visiems penktadienio vakarą lietingą nuotaiką su daina Ryt iš ryto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Elektroninio pašto adresas jūsų pageidaujamom dainoms ir dėlės atalietus.fm. Ir jeigu girdėdavote tokį klausimą, tai ką grojame tarp 17-18, šiandien iki pat 9 valandos vakaro klausiu, tai ką grojame, kokios tenai reikėtų dainos, kad prasiblaškytumėte, atsigautumėte, pasikrautumėte ir toliau smagiai vakarotumėte kartu su lietumi. Raimundui skambėjo puikios ir tokios asmeniškai pačias geriausias emocijas žadančios dainos variantas ir taip gražiai variantas Vytautas Šiškauskas kaimas. Aš tikiuosi, Raimundai, išgirdęs, kad tavo kaimas yra jau pakankamai linksmai nusiteikęs. Toliau vakarosi kartu su lietumi, beje, linkėjimai ir visiems vasarojantiesiems, kad ir kur bebūtumėte, nepamirškite, kad galite ir pasveikinti. Jūsų sveikinimų laukiu, primindama adresą internete lietus.fm. Kristina šiandien švenčia savo 50-ąjį jubiliejinį.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Kristinos.
1: Taip, malonu.
0: Kristinute, čia ir vieni ir kiti kalba apie tai, kad švenčiat savo jubiliejinį gimtadienį, o taip greitai pakėlė tragelį, man tokia... Tokia, žinokite, net šaltukų perbėgusi mintis, nešvenčiat?
1: Nu, savotiškai švenčiu.
0: Suprantu, suprantu, mieloji, suprantu. Čia prieš tai turėjau galimybę irgi pakalbinti vieną moterį, kuriai lygiai tiek pat, kiek ir jums, yra padovanota šią vasarą. Ir klausiau, tai jūs metus ar metai jūs puošia? Tai kaip jūsų gyvenime?
1: Ir metai, ir aš metus.
0: Ai, žodžiu, gražuolė, ar ne? Gražuolė. Nu, ką čia kuklinsies? Mieloji Kristina, šiandien Živylė sveikina jūs jubilėjinio gimtadienio progą ir sako, žinai, 50 metų tai aukso amžius, kai gyvenimas atsiskleidžia visų grožių, tad leisk palinkėti, kad kiekviena akimirka būtų verta šypsenos ir žino, kad mes visi ambroziukai tau gimtadienio progą norime palinkėti tik tai vieno, truputėlį saulės kailyje lietus, šypsenos veidė kailiūna ir viso ko paties geriausia visiems jubilėjiniams metams.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Kristinutė, iki malonaus. Šiandien savo į 39-ąjį gimtadienį švenčia Justas. Justas, aš tikiu, irgi turėtų būti, taip sakyčiau, ganėtinai neblogai nusiteikęs, jaunosios kartos atstovas yra Eglė, kuri norėtų palinkėti jam visą ko paties geriausio. 39-ąjį. Justas, o Justas bus turbūt vienas iš tų, kuris šiandien švenčia. Pamiršęs telefoną, klausosi šurmulio draugų susirinkusių svečių. Ir aš tikiuosi, tikrai smagiai leidžia laiką. Gerbiamas Justai, 39-ojo gimtadienio proga, leiskite perduoti jums nuo širdžiausios linkėjimus nuo Eglės, kuri nori, kad paties gyvenimas būtų dosnus, gerų dalykų, džiugių akimirkų, aišku, linki stiprios sveikatos, sėkmės, laimės ir kad pildytųsi visos svajonės, o kiekviena diena atneštų kuo daugiau priežasčių šypsotis. Taigi jūs tai 39-ojo gimtadienio proga linkiu šypsenos plačios, nausies iki ausies, linkėjimai nuo Eglės. Šiandien savoje anūkė Izabelė gyvenančia Prienuose 4-ojo gimtadienio proga sveikia.

Austėja rašo, sveiki Kotryna, dėkoju už malonų laiką kelionė. Taip laukime su draugė horoskopų merginos kitą penktadienį. Astrologai jau pripasakos visko. Beje, Austėja rašo, labai norėtumėm paprašyti Lauris Reiniks dainos Širdis sudegus tyliai. Ačiū Jums linkėjimai nuo Gabijos ir Austėjos merginos. Gero kelio judančioms į vasarišką savaitgalį. Ir beje, geros nuotaikos linkiu visim ir kiekvienam. Ir dar vieną žinutę skaitau. Visaginas trukdo ryšys, čia geras. Ačiū už nuostabią nuotaiką. Noriu išgirsti Viktoro Prapro ir Liepos atliekamą dainą Laužai, rašo Darius. Darijau, apkabinu tave, esi pirmasis iš Visagino atsiuntęs man žinutę. Būk sveikas, būk laimingas.

0: Sveiki, norėčiau išgirsti vieną geriausių ir prasmingiausių Lietuvos hitų Andriaus Mamontovo Laužo šviesą. Būtų smagu paminėti ir Lietuvos radio šimtmetį su neseniai 40-metį atšventusiu hitu. Žinau, kad tai gali skambėti Lietuvos eteryje ir tegul skamba Aurelijus iš Jungtinės karalystės.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Atrodo, kai daina tampa kažkuo įprastu savaime, tai nekeli reikalavimo dainos gimtadieniui. Bet kai pagalvoji ir kai yra žmonių, kurie primena, kad šiai dainai 40, tada norisi sakyti, gyvenime, kur tu taip skubi, kur tu taip bėgi. Penktadienio vakarą laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 8, linkėdama gero vakaro, smagaus prasidėjusio savaitgalio visiems ir kiekvienam primenu, širdelėse šiandien šventinės nuotaikos iki pat 9 valandos vakaro skamba jūsų pageidauti kūriniai ir jeigu jūs ką tik tai galbūt atsilaisvinęs nuo dienos įtampos ar darbų, įsijungę lietų, išgirdote tokią siunčiamą mano žinutę, rašykite mėlyje laiškus ir dėlės etalietus.fm ir jūsų pageidautas kūrinys skambės Lietaus etrė. Aš tikiuosi, Ernesta irgi šipsojosi besiklausydama Mango atliekamos dainos Meilės liepsna. Ir be galiu drąsiai sakyti greitų metų ir Arūnas, sveikindamas visus Lietaus klausytojus su radio šimtmečiu, šipsosis besiklausydamas Dainoto Varno atliekamą dainą Meilė milijono širdžių. Na, o dabar nepamirškime, kad vis dėlto ir reikėtų pasveikinti. Šiandien Vilma švenčia savąjį gimtadienį. Ta proga jie sveikina Kristina, linkėdama drąsos gyvenimo kelyje ir pasitikėjimo savimi. Galbūt, sako, daugiau ir šipsotis, galbūt truputuką stipriau mylėti, bet svarbiausia, būti mylimai visų. Gražaus gimtadienio vakarą, nuoširdus linkėjimai, Vilma, pačiai nuo Kristinos. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia Robertas. Yra turbūt visa šeima, pačias brangiausias turbūt gyvenimo moteris, kurios norėtų palinkėti Robertui Robertėliui. Alio, alio.
2: Alio.
0: Labą vakarą. Robertai, radio stotis Lietus. Esu Kotrina. Taip, taip, taip. Man pakuždėjo čia trys tokios gražuolės, kad tamsta gimtadienį šiandien švenčiat.
2: Taip,
0: tai va ta Jurgita, Gabrielė ir Milita šiandien garsiai visam pasauliui girdint sveikina patį gimtadienio progą linkėdamos stiprios sveikatos, laimės ir sėkmės visuose darbuose.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Robertuk, būk sveikas žmogau, būk laimingas. Šypsosi, vienas viskas tvarkoja su gyvenimu, su emocijomis, su nuotaikomis. Taip ir turi būti. Vaida šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Daivutė yra palikusi žinutė. Širdelė, pasveikink, mielas sesutė, gimtadienio proga. Labai noriu palinkėti, kad kiekviena diena būtų pripildyta meilės, šypsenų, gražių akimirkų. Tegul sveikata, laimė ir ramybė lydi kiekviename žingsnėje. O visi josios norai te pamažu virsta tikrovė. Būk mylima, vertinama ir nepamiršk, kokia esi ypatinga. Pačiai ypatingiausiai Vaivai penktadienio vakarą linkėjimai nuo sesutės Daivos. Priminu, mylėjai, savo įsveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm.

0: Giedrius rašo, gaminam vakarienę ir norėtumėm išgirsti Jonio ir Sauben atliekamą dainą ant tėvo dalgio ašmenų. Giedriu, ten vakarienė ant tėvo dalgio ašmenų, aš taip ir įsivaizduoju. Įkaita ašmenys, spirgantys mėsos gabalėliai. Giedriu, gero tau vakaro, sočios vakarienės. Ir kad skanautojai būtų laimingi. Primenu, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad iki pat 9 valandos vakaro galite paprašyti dainos. Ir jeigu esate taip maloniai nustebinti, žinokite, nustebusi esu ir aš, nes kažkaip tai maniau, kad vakarosite, maniau, kad, na, kaip sakau, mane lengvoje ramybėje būsite palikę, ogi žiūriu, kad ne. Jeigu jau švenčiam, tai švenčiam. Jeigu jau klausomės dainų, tai klausomės, jeigu jau šypsomės, tai šypsomės. Aistė šiandien švenčia savo į 27-ąjį gimtadienį. Noriu pasveikinti ir prilinkėti visą ko paties geriausia nuo Erikos. Taip nori išgirsti tos, kurie palinkėta būti savo gyvenimo karalienę balsą. Na, bet tikiu, kad karalienė šiuo metu yra užsiėmusi visai kitais reikalais. Galbūt išsipuošusi, susiruošusiai, išbėgo švęsti savo į gimtadienį, juk ir taip privalo būti, kai tau 27. Mieloji Aistė, nuo širdus linkėjimai nuo Erikos, na ir palinkėjo garsiai juoktis ir niekada nepamiršti, kokia ypatinga esi. Tai tai ypatingai gyvenimo karalieniai, nuo širdus linkėjimai nuo Erikos. Sandra šiandien švenčia savo į 35. Jubilėjinį gimtadienį. Tėveliai, Sandrutės pasilgė išsilgė. Noriu parodyti ir dėmesio tokiu būdu. Sveikindami Lietuvos etriją. Turėtų būti gera dovana tai, kuriai 35-oji vasara. Nors galbūt Sandra bus iš tų, kuri pasidovanojo savo kokį poilsį pajūrėje. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietuvos, Kotryna trukdo, Sandros ieškau.
1: Taip,
0: čia. Sandra, laukdama, kol pakelsit ragelį, sakau Lietuvos klausytėms, galbūt Sandra bus iš tų, kuri pasidovanojo savo poilsį kur nors prie jūros. Jūs kur šią akimirką, namuose ar prie jūros?
1: Nei namuose, nei prie jūros.
0: Gerai, tada kitas klausimas. Sandra, švenčiat?
1: Rytoj.
0: Ai, tada kažkaip
1: taip. Dabar ruošiamės. Puošiam vargai.
0: Ai, supratau. Tai rytoj bus tas didysis suvažiavimas, ar ne? Pakvietimai visiems jau išsiųsti.
1: Taip, taip.
0: Gal jau žinot, kiek žada susirinkti pas jūs gyvų galvų?
1: Kaip aš sakau, savi ir tikri draugai.
0: Nu, čia koksai toksai 127, ar ne?
1: Ne,
0: baigit, baigit. Sandra, aš tikiu, kad per 35 jubiliejinius metus buvo galima užgyventi dar dvigubai tiek. Bet įsivaizduoji, vieną kartą leisk sau pasvajoti. Na, pavyzdžiui, švesdama kokį 40 jubiliejinį. Kad taip ir visi suvažiuosi ir kad tu galėsi juos visus sukviesti, pasikviesti, pavaišinti, kultūrinę programą dar jiems suorganizuoti ir po to pametusi galvą dėl svečių gausos, sau leist atsipalaiduot. Sandra, ir palinkėsiu, kad toks kito jubiliejinio gimtadienio scenarius taptų kūnu ir įgyvendintų galimybę pasidžiaugti gerą tau linkinčiais žmonėmis. Na, o šiandien šią akimirką 35-ojo jubiliejinio gimtadienio progą sveikina pačią tėvelį Jolantą ir Stasys ir sako 35-eri, tai nuostabus amžius, kai jau žinai, ko nori ir dar turi daug jėgų tai pasiekti. Linkime tau, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, įkvėpimo naujų atradimų ir tegul tave tik tai Sandrutė su pamylintis žmonės, o kiekvienas iššūkis virsta nauja galimybe. Apkabinam, įskruostuką bučiuojam ir laiminam tave triukšmingai rydinai. Jolanta ir Stasys.
1: Labai labai ačiū.
0: Labai prašau, Sandrutė. Gero vakaro ir iki malonaus.
1: Viso.
0: Na, o čia vis dėlto, mylėjai Lietuvos klausytojai, reikia nepamiršti, kad už lango yra
2: radio stotis Lietus.
0: Skaitau laišką. Širdelę vakarojam, vasarojam, dainuojam, šokam, liuks nuotaiką su jumis. Mes visi pasitarę nutarėme, kad norime Ryčio Cicino meilės laivas. Mes tai Julius ir Margarita, Vilius ir Lauryna, Vacys, Ruslanas, Ugnė, Markas su Jeva. Ačiū Lietui, kompanija! Malonu, kad vasarojat ir vakarojate kartu.

0: Jeigu norėtumėte penktadienio vakarą Lietuvoje išgirsti savo mėgstamą dainą, rašykite sirdelės@lietus.fm, kaip tą padarė Henrikas, kuriam Skorpionai sudainavo jo pageidautą muzikinį kūrinį.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: O Henrikai, prisipažinsiu, daina tai tokia, ai, sugebėjo įlysti širdies gelmes. Norisi vis dėlto kažkaip tai prasiblaškyti nuo tokių romantikos kupinų akordų. Ir ką sakau, sveikinkime vieni kitus, padaryti tą visiškai yra nesudėtinga. Savo įsveikinimą registruokite mūsų puslapyje internete lietus.fm ir kaip aš sakau, ramus. Greta irgi yra rami. Alo, labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Monikos ieškau.
2: Taip.
0: Monika, čia Greta su Ramūnu, Armita, Aranas ir Arijukas sako, kad Monikutė liūdi gimtadienio vakarą. Kodėl?
2: Neliūdė.
0: Aš kažkaip iš karto prisiminiau tą Džordanos atliekamą dainą. Šiandien mano gimtadienis, liūdna šventė, nieks neateis. Noriu paklausti, Monikutė, tai ką, taip niekas ir neatėjo?
2: Laukiam dar.
0: Dieve, žmonės. Žmonės. Monikos tortas tirpsta nuo uždegtų žvakučių. Kur jūs, giminės, draugai, artimieji, kaimynai, kolegos, buvę bendramoksliai? Na ir šiaip, geri žmonės Monikos nepažįstantis. Palinkėkime į garsiai gimtadienio progą viso ko paties geriausio. Monika, nepamiršk, metai tai yra tik tai skaičius, o jaunystė tai yra būsena, kurią tu akivaizdžiai moki išlaikyti geriau už daugelį. Linkim, kad baterija niekada nesiektų 1%, o gera nuotaika visada būtų 100%. Tegul tavo gyvenimas būna kaip geriausias vakarėlis, pilnas muzikos, šokių, gerų žmonių ir netikėtai malonių staigmenų. Su gimtadieniu sveikina Greta, Ramūnas, Armita, Aranas ir Arijukas.
2: Labai ačiū.
0: Prašau. Monika, aš iš karto, beje, prisimenu, net du dainininkai yra sudainavę dainą apie Moniką. Žinai, kas tokie?
2: Ne, dabar nepasakysiu.
0: Tai Kaneva ir Tomas Augulis. Žodžiu, jeigu ką pasieškok, muzikiniame pasaulyje tikrai atrasi. Vienas su gitara Monika poetiškai virpina savo balso stygas, patiks. O kitas, na, Tomas Augulis ten išvis gera daina. Aš tikiuosi, tau nuotaika pakils. Tai tebūnė tokia mini maža dovanėlė nuo manęs, gerai?
2: Gerai
0: vakaro, Monika, iki malonaus. Šiandien tarp mūsų yra ir Janina, kuri švenčia savąjį 75-ąjį gimtadienį. Mieloji Janina, eterio bangomis jūs šiltai apkabina sesuo Danutė, kuri gimtadienio proga linki sveikatos, kantrybės, stiprybės ir sako, aš taip džiugiuosi, sesė, tave turėdama. Arūna Pocio šiandien švenčianti savąjį gimtadienį sveikina Vilma, palinkėjusi Arūnai linki šypsenos vide, geros nuotaikos ir svarbiausia sveikatos. Žiūriu, Arūnas Pocius šiandien švenčia savo solidųjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Arūnai, dar kartelį. Šypsenėlės, nuotaikėlės ir gerų sveikatos kupinų metų. Beje, šiandien mano brolis Ramūnas švenčia savo vardadienį. Tokia žinutė man yra palikusios Augustė ir Jūratė. Ramūnai, Ramūnėlė, vardadienio progą sesės noriu palinkėti, kad visada išliktumėte toks geras ir fainas brolis ir dar prašė perduoti, kad jos labai labai myli šios dienos varduvininką. Ramūnai, būkit sveikas. Bronė man rašo laišką, sveiki, sveikinimai Lietuvos radio šimtmečio proga ir šie sveikinimai visiems radio gerbėjams ir visiems radio vedėjams, laidų autoriams. Ta proga būtų labai malonu prisiminti Vytautą Kernagį ir jo daina mūsų dienos kaip šventė. Noriu palinkėti visiems gero smagaus vakaro, linkėjimai iš Didžiosios Karalystės. Bronė, tegul jūsų dienos būna kaip šventė.

0: atsiprašau. Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Kalendoriaus lapeliuose yra minima, kad 1950 metais birželio 12 dieną gimė Vytautas Praškevičius, estrados dainininkas, buvęs ansamblių Elektra ir Aida Band vokalistas. Ir aš tikrai tikiu, kad bus dar tarp lietaus klausytojų menančių jo gražų, šiltą, minkštą balsą. 1924 metais gimė Džordžas Herbertas Bušas, 41-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, taigi... Galime bent jau daryti atitinkamas išvadas, kad žmonės šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius ne tik tai turi aštrų protą, bet ir moka labai gražiai pasinaudoti savo kalbos. Dovana. Jausmingi aplinkinius stebina save stipriai intuicija ir gebėjimu numatyti veiksmų eigą. Beje, suderindami prigimtinį imlumą ir gebėjimo prognozuoti įvykius, jie kažkaip sudėlioja viską, kad pilnutinai įgyvendintų savo kūrybinės idėjas. Puikiai naudojasi savo gebėjimu rasti bendrą kalbą su visais, o būnant ir esant būtinybei, pritrenkia žmonės savojų žavesių, išskirtinių šarmų ir nepriekaištingomis manieromis. Ir sako, jie gana lengvai pasiekė neįtikėtino populiarumo ir šlovės. Tai tokie tie žmonės, šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius. Labai noriu tikėti, kad toks yra ir Ernestas, paskutinysis žmogus, kuriam bandau įteikti. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau Ernesto.
1: Taip, esu.
0: Ernestai, sakau, kad jūs esate paskutinysis šį vakarą žmogus, kuriam bandau įteikti fizinius, paprastus, žmogiškus linkėjimus nuo tų, kurie nuo pat ankstyvo ryto laukia smagios, tokios, kaip aš sakau, staigmenos adresuotos jums. Ernestai, tai kokios tos gimtadienio vakaro nuotaikos?
1: Puikios nuotaikos, taip.
0: Beje, aš tikiuosi šiuo metu neužsiėmęs.
1: Ne, dabar esu namie.
0: Namie, aišku, namuose tylu, ramu.
1: Taip, taip.
0: Nieks netrukdo, tai turbūt tamsta intervi.
1: Rytoj kelionė nusimato, tai kelionė.
0: Pasidovanojot savo gimtadienio progą kelionę?
1: Nu, draugai padomato.
0: Nu, gifainuoliai tie draugai, a daug draugų turite?
1: Tikrai nemažai.
0: Žinokit, žinot, kaip sako, aš beje ir tikiu tuo posakiu, pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu esi. Nu, tai sprendžiant iš dovanų, tai keliauninkas, ar nes tai būsite, ar ne?
1: Na, irgi taip draugai atavoja.
0: Aišku, tai palinkėsiu netrastų horizontų, tuose horizontuose, kad būtų ir skanu, kad būtų ir sotu, ir gražu, ir svajonės tiesiog nuo to žavesio netrastų horizontų alptų, kad pats sau prižadėtumėte kiekvienais metais po tokią šaunę smagią kelionę ir, kaip aš sakau, svarbiausia, kad tik tai metuose galimybės būtų dosnios, kad darbai leistų tas galimybės įgyvendinti, kad draugai šaunuoliai, jeigu kas gyvenime bus, ne tai visuomet pagalbos ranką ištiestų, na ir kad geri žmonės garsiai per lietų sveikintų jūs gimtadienio progą. Ernestai, šiandien tavo diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas, tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujas galimybes, nuotykius ir nepakartojamas akimirkas. Su gimtadieniu šiandien sveikina Ramunė.
1: Laikam malonu, labai ačiū.
0: Gero vakaro, keliauninkė, ir tikiuosi sugrįžęs į Lietuvėlę po kelionės. Tokią smagią šaunę ataskaitą duosit. Atostogas praleidau gerai, dovanas susirinkau, laukiu kitų metų. Parašysit?
1: Parašysiu.
0: Gerai, Ernestai. Ačiū Jums labai. Ir iki malonaus gero vakaro. Ir beje, labai noriu pasveikinti šiandien savo vardadienį švenčiantį Ramūną Ruočkų, gyvenantį Kaune. Ramūnai, Dievas Jums padovanojo

fantastišką žmogų nuo Marijampolės kilusį Juozą, kuris yra proga, nėra progos, bet visą laiką šalia jūsų. Linkė šiandien vardadienio progas, sveikatos, stiprybės, ramios tarnybos, na ir kaip visuomet, viso ko paties geriausio. Ramūnai, Ramūnėliai, linkėjimai vardadienio proga. Na ir ką, skaitau paskutinėsias jūsų žinutės, tai bus paskutiniai muzikiniai pageidavimai. Labas, širdelė, esu darbuose, o penktadienis, kaip sunku dirbti, norėčiau nuotaikai pakelti laisvos naujausios dainos, galbūt mylėjau per stipriai. Jolantėlė, gerų darbų, geros darbinės nuotaikos. Rusnė, Jeva, Laima ir Andriejus keliauja Airijos siaurais keleliais ir smagiai klausosi lietaus ir klausia, gal galėtumėte pagroti džiazų vasarą, kad kelelis neprailgtų? Aišku, kad galiu keliauninkam, vakarotojams, vasarotojams, radio mylėtojams ir šiaip geriems žmonėms. Nuoširdus linkėjimai, dėkoju už smagias šaunias valandas, už šaunius smagius metus. Aš tikiuosi ateityje lygiai taip pat gera mums visiems bus.

užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Transmelo kullo.

0: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.